0: дәрежесін жоғарылату сияқты көп өлшемді жолдар арқылы қала кеңістік байлығын орналастыруды үздіксіз сапалыландырып, қаланы жаңалау қызметін үздіксіз ілгерілетті. Көнесін өзгертіп, жаңасын толықтады. Тұрмыс ортасы қоныстануға анағұрлым жайлы болды. Төртінші айда Үрімжі қаласында көктем шуағы төгіліп, Мидың районы Нәнюан әлеуметтік аумағының мәдениет дене тәрбие құрылғыларын алаңын сәйкесті салу жұмыс орны қарбалас болып, қазу машинасы, су шашу машинасы сияқтылар тәртіппен жұмыс істеп жатты. Бұл жерге лашықты аумақтар шағылғаннан кейінгі құрылыс қоқыр қоқсықтары үйілген. Қызметкерлер таяудан бері қоқыр қоқсықты тазалау, алаңды тегістеу және дауалды шағу жұмыстарын істеуде. Жұңго ие тобы шекті серіктігінің Шинжаң бөлімше серіктігі Мидың районы шығыс жолы, батыс жолы сияқты аумақтағы 94 көне шағын аумақты жаңалау нысанының бас бақылаушысы Ләңкай былай деп таныстырды. Келесі қадамда құбырды алдын ала көму, жасылдандыру сияқты қызметтер істеледі. Нысан салынып болғаннан кейін 8000 шаршы метрден астам осы аумаққа баскетбол алаңы, қауырсын доп алаңы, үстел доп алаңы, балалардың көңілашу құрылғылары және айналмалы пластмасса жүгіру жолы сияқтылар орналастырылып, маңындағы 13 шағын аумақты шарпып, Бұқараның күнделікті спорт, сейіл серуен қажетін қанағаттандырады. Көне шағын аумақтарды жаңалау негіздік түрден деңгейін жоғарылату түріне қарай біртіндеп құрылыс жасауда. Мидың райондық құрылыс мекемесі құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының кадры Ли Жалун былай деп таныстырды. Үйдің төбесінен су өтіп кетуден сақтану, шағын аумақтағы жолдарды қаттыландыру, жасылдандыру, толықтап егу сияқты бұрынғы қызметтерден сырт, төбеден тартылған төксімдерін жер астына көміу, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғыларын дайындау, әлеуметтік қатынас аялдамаларын көбейту, мәдениет дене тәрбие құрылғылары алаңдарын сәйкесті салу сияқты мазмұндар тыңнан қосылды. Былтыр 7-ші айда ашылған орталықтың қала қызметі мәжілісінде мыналар алға қойылды. Қаланың жаңалануын ілгерілетуді маңызды тұтқа етіп, қала құрылымын сапалыландыру, қозғалыс қуатын ауыстыруды, сапасын жоғарылатуды, жасыл тип жаңалауды, мәдениет тамырын жалғастыруды, басқару өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, қала қауіпсіздігі төменгі шегін мықтап сақтап, қаланы осы замандандырудың жұңғоша жаңа жолын ашу керек. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үшін 2025 жылы 8-ші айдың 27-ші күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық парткомы ашқан қала қызметі мәжілісінде Шинжаң ерекшелігіне ие осы замандағы халық қаласын жедел құру ортаға қойылды. Жоғары деңгейде жобалауды күшейтті. 2025 жылы 10-ші айда Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық парткомының автономиялы райондық халық үкіметінің қаланың жоғары сапалы дамуын анағұрлым ілгерілету жөніндегі атқару пікірі басып таратылды. Сол тұста автономиялы районның қала құрылысын басқаруды жоғары сапалы дамыту, әрі тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қоражай базарын реттеу меңгеру қызметі басшылық группасы Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қаланы жаңалау әрекетін ілгерілету қызмет жобасын басып таратып, қаланы жаңалаудағы 12 түйінді міндет пен 8 түрлі қолдау саясатын айқындады. Саясаттық қамдауды күшейтті. Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі автономиялы райондық даму және реформа комитетімен бірлесіп, қаланы жаңалауға қатысты қызметтерді ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды басып таратып, қаланы жаңалау әрекетін ойдағыдай істеудің әдісін, жолын айқындады. Технологиялық өлшемді ақаусыздандырды. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қаланы жаңалау арнаулы жобасын жасау жетекші ережесін сынақ ретінде атқарылады. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қаланы жаңалау технологиясы жетекші ережесін сынақ ретінде атқарылады. Ұйымдастырып жасап, қала болып құрылған 21 қаланың қаланы жаңалау арнаулы жобасын тәртіпті жасауына жетекшілік етті. Қаланы жаңалаудың өзегі адам. Ең соңғы тиянағы Бұқараның тұрмысын анағұрлым қолайлы, анағұрлым жайлы, анағұрлым көркем ету. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң қала қалашықтардағы көне шағын аумақтардан жиыны 5254-ін жаңалауды атқарды. 924300 тұрғынға тиімділік жеткізді. Ішкі мазмұн нақтыланды. Серпімді қала тіпті де қауіпсіз болды. Қаланы жаңалаудағы маңдайалды міндет, халық тұрмысындағы олқылықтар мен қауіпсіздік көмескі кінәраттарын шешу, қала жағдайын тексеру, қаланы жаңалаудың маңызды алғы шарты. Шинжаң алдымен тексеру соңынан жаңалау, тексермей тұрып жаңаламау сынды принцип бойынша тұрғын үй, шағын аумақ, мәлі районы, қала районы сынды төрт өлшемді арқау етіп, саясат пен нысан тірегін негіз еткен автономиялы районның негіздік көрсеткіш пен ерекше көрсеткіш жүйесін орнату жөнінде ізденіс жасап, 68 түрлі негіздік көрсеткішті, 11 түрлі ерекше көрсеткішті және 23 түрлі арнаулы көрсеткішті қамтыған тұжырымдау жүйесін орнатып, қала жағдайын тексерудің тереңдігі мен кеңдігін белсене кеңейтті. 2025 жылы Шинжаң қала болып құрылған 21 қаланың қала жағдайын тексеру қызметін орындап, назарды экологиясы жанға жайлы, тарихи мәдениетті қорғау пайдалану, кәсіп саласы мен қаланы тоғыстыру, қауіпсіз де серпімді болу, зерделі де жоғары өнімді болу сияқты жақтарға шоғырландырып, қала сырқатын жаппай бір-бірден тексеріп, қаланы жаңалауды дәлме-дәл ілгерілетуге негіз қалады. Қаланы жаңалау әрі сыртқы көріністі әрлендіру, онан да маңыздысы бұқараның амандығына саятын ішкі мазмұнды нақтыландыру керек. 4-ші айдың 9-ші күні Шонжы аудандық орман алаңы шағын аумағының рәшеткасы ішінде машина мен адам сәйкесіп жұмыс істеп, сумен қамдау құбыр торын жатқызу және жер бетіндегі суды ығыстыру инженериясын өлшеп, сым тарту сияқты қызметтер орнықты ілгерілетілді. Біз Шонжы ауданындағы 7 шағын аумақтың жерасты құбыр торын жаңалау, өзгерту инженериясын міндетіміз қалдық. Межемен 7-ші айдың 31-ші күні түгелдей бітеді. Нысан аяқталғаннан кейін көне құбыр торынан су ағу, жылу мен қамдау жетіспеу сияқты мәселелер өнімді шешіледі, деді Шонжы ауданы Джинчи мемлекеттік қаржы қосу құрылыс инженериясы шекті жауапкерлік серіктігінің жұмыс басы технологиясына жауапты адамы Джаң Джыңху таныстырып. Бұрындары қыста үйдегі пар жылымайтын, түнде көрпені қымтап оранып ұйықтайтынбыз. Жаңбыр жауған күні есік алдындағы жолға су жиналып қалатын. Қарттар мен балалар сыртқа шыққанда абайлап жүретін. Осы аудандағы Лингшу Хуаюэн шағын аумағының тұрғыны Лин Мингчан құрылыс орнында әр күні жаңа ілгерілеушілік болып тұрғанын көріп қуана былай деді. Өзгертілгеннен кейін шағын аумақтың қоныс ортасы сөз жоқ тың сатыға көтеріліп, тіпті де жайлы тұратын болдық. Жерасты құбыр торы қаланың жан тамыр инженериясы. Шинжаң назарды қала құрылысы негіздік құрылғыларындағы олқылықтарға шоғырландырып, материал сапасы қатардан қалған, істетілген жыл шегі біршама ұзақ, айналым ортасында қауіпсіздік көмескі кінәраттары сақталған. Сондай қатысты өлшімге тәртіпке үйлеспейтін көне құбырлар мен құрылғыларға бағыттай отырып, жаңалауды, өзгертуді күш сала атқарып, қаланың серпімділігін үздіксіз жоғарылатты. 14-ші 5 жылдықтан бері Шинжаң қала қалашықтардағы сумен қамдау, су ығыстыру, жанар газ, жылумен қамдау сияқты қала жерасты құбыр торынан 7300 километрден астамын жаңалады. 2026 жылы Шинжаң 1900 километр жерасты құбыр торын жаңалап, өзгертіп көне құбыр торын ауыстырды. Зерделі зат интернеті жабдықтарын орнатуды түйінді ілгерілетіп, қауіпсіз серпімді зерделі жерасты құбыр торы жүйесін күш сала құруды жоспарлады. Жанды пайдаланды, кеңістік құнын тағы жоғарылатты. Тарихи мәдениет қаланың жаны әрі қаланың баурау қуатының тетігі. Көнемәлі районын өзгерту физикалық кеңістікті өзгерту ғана емес, онан да маңыздысы қаланың даму үлгісінде бұрылыс жасау. Біз әуелгі қалпын сақтау негізінде жөндеуді, жанды жалғастыруды принцип етіп, шағын жаңалау, жеңіл араласу үлгісін қолданып, мәдениет мұраларын қорғаудың, халық тұрмысына қызмет етуді жақсартудың, мәдениет мәркасын тұлғалаудың органикалы тоғысуын жүзеге асырдық. Күшарғалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі тарихи мәдениет әйгілі қаласын басқару кеңсесінің меңгерушісі Джин Шиохуң былай деп таныстырды. Күсән тар көшесі Күсән мәдениет ерекшелігіне ие 180 топырақ құрылысты толық сақтап және қалпына келтіріп, ағаш ойма, қыш ыдыс, атлас жібегі сияқты дәстүрлі қолөнер өнерін жанды әйгілеп, байырғы құдық, байырғы ағаш, діни ескі жұрт сияқты 40-тан астам орындағы тарихи факторды қорғап, сумен қамдау, төкпен қамдау, жанар газ және зерделі қауіпсіздік сақтану жүйесі сияқтылардан 5,2 километр жаңалауды ілгерілетіп, мәдениет саяхат кәсіпорындары ерекшелікке ие халықтық түсілхана, мәдениет жасампаздығы шеберханасы сияқты кәсіп күйін енгізіп, саяхатшылар саны мен саяхат кірісі сынды қосартуды жүзеге асырып, 300-ден астам адамның тікелей жұмыстануына дем бердік. күсән тар көшелерін жаңалау, өзгерту, иқуат кеңістігін қайта сомдап, кәсіп саласы экологиясын қайта тұлғалап, тұтыну ортасын қалыптастырумен бірге, Шинжаңның көне көшелер аумақтарын жаңалауда тарихи мәдениет жүлгесін жалғастыруға, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтуге, еркінді байлықтың құнын жоғарылатуға күшәр үлгісін әзірледі. Көне шағын аумақтарды жаңалаудан негізді құрылғылардың деңгейін жоғарылатуға, одан тарихи көшелер аумақтарын қалпына келтіруге дейін әрбір нысан Шинжаңдағы қалалардың жаңалану аяқ алысын естелік қалуда. 15-ші 5 жылдық мезгілінде қаланы жаңалау жалаң иқуаттық өзгертуден халық тұрмысын жақсарту, мәдениетті жалғастыру, экологияны сапалыландыру, кәсіп саласын жандандыру сияқты көп өлшем сәйкескен деңгейі жаппай жоғарылатылған жаңа кезеңге ойысады. Кезекті қаланы жаңалау қызметіндегі бөгеттерді, қиын түйіндерді шешу үшін Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдайтын бірқанша түйінді шараны шығармақшы. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қаланы жаңалау әрекеті арнаулы бөлімінің жауаптысы Лиян былай деп таныстырды. Шинжаң жоба, жер, қаржы, тексеріп, бекіту, қызмет өтеу қамтамасыздығы сияқты тұтас тізбек бойынша қаланы жаңалау әрекетінің атқарылуын қолдайды. Жер факторы қамтамасыздығын сапалыландырды. Қаладағы көне завод үйлер, бос тұрған үйлер, тарихи құрылыстар сияқты іркінді мал-мүліктерді икемді пайдаланғаннан кейін әлеуметтік қызмет өтеу, мәдениет, саяхат, сейіл серуен істеріне пайдаланатындары жерден пайдалану өтпелі мезгілінде тиімді саясаттан игіліктен алады. Қаржы арнасын кеңейтті. Қазына қосу, салық ақы қосу, финанс сынды үшті бір тұлғаландырған қаржымен қамтамасыз ету жүйесін орнатып, үкімет қаржы кәсіпорынды ұштастыру механизмін анағұрлым ақаусыздандырды. Тексеріп бекіту тәртібін сапалыландырды. Тең қадамда тексеріп бекіту, бір тұтас тексеріп бекіту және рәсімиеті толық болмаса да қабылдау, бірлесіп тексеріп өткізіп алу, бітіруге көмектесу, қызмет өтеуі сияқты шараларды жаппай атқарып, тексеріп бекітудің азайту амалы арқылы нысандарды ілгерілетудің қосу амалына қол жеткізді. Сонымен бірге назарды жерасты құбыр торы, көне шағын аумақ, қала ортасындағы қыстақ, көне завод районы, халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбері, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғылары, көне лифтті жаңалау, өзгерту сияқты түйінді қызметтерге шоғырландырып, қаланы жаңалаудың арнаулы жобасын жасады. Қазір Шинжаңның жаңа кезекті қаланы жаңалау жұмыстары біртіндеп басталып, халық бұқарасының шынайы тілегін арқалаған жақсы үй, жақсы шағын аумақ, жақсы әлеуметтік аумақ, жақсы қала районысында төртті жақсы құрылыс жедел ілгерілетілуде. Болашақта әрлік бұқарасының табыс сезімінің анағұрлым жеткілікті, бақыт сезімінің анағұрлым ұзақ, қауіпсіздік сезімінің анағұрлым шынайы болатындығына сенеміз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұмғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.

0: олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу – еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, Ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл

0: құтқармас міндетін. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны, өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我庄严宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған оқ жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен кетеді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағаным шақадайым.
9: Азған ақша атағаным ес, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы суымын.

0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақыған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
5: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
6: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар. Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балаларға арналған қауіпсіз азық-түліктердің тіпті де қауіпсіз болуы екіталай тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көктеуліктен көк көрлеген көк аршын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында өзгелерге оң қабақ пен қарай біл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

балаларға арналған белгісі бар азық-түліктердің тіпті де қауіпсіз болуы екіталай деген хабарды тыңдайсыздар. Көптеген ата-аналар ересектердің азық-түлігіне көп түрлі азық-түлік қоспасы салынған, балалардың денсаулығына зиянды деп қарайды. Сонымен қауіпсізден нәрлі деп белгі салынған балалар азық-түлігі ата-аналардың қарсылығына ие болды. Іс жүзінде кезекте еліміз балалар азық-түлігін арнаулы түрге айырған жоқ. Сонда аталмыш балалар азық-түлігі сыра бір түрлі сату тәсілі ме, әлде балалардың денсаулығына шынында пайдалы ма? Тілші Бейжіңдегі мәлім үлкен ерен базарға барып, мұзатқышта сақталған балалар шөжіресі және зат сүресіне қойылған балалар сүті сияқтылардың сыртқы қорабына балаларға арналған деп белгі салынғанын байқады. Бұл тауарлардың сыртқы қорабының реңі қанық, оның үстіне түрлі картон өрнектері басылыпты. Сонымен бірге жалпы барыста ешқандай қоспа қосылмады, нәрлі деген сияқты ескертулер жазылыпты. Сыртқы пішіні әдемі жобаланған азық-түлік шикізаты, сапалы денсаулық сақтау ролы бар деп жазылған осы азық-түліктердің бағасы ұқсас түрдегі азық-түліктердің бағасынан жоғары екен. Мысалы, мәлім маркадағы 300 граммдық балалар шөжіресінің бағасы 22.5 юан болса, ұқсас маркадағы 450 граммдық әдеттегі шөжіренің сату бағасы 13.8 юан ғана болған. Көптеген кәсіптік мамандар былай деп атап көрсетті. Кезекте еліміз балалар азық-түлігін арнаулы түрге айырған жоқ. Мұндай азық-түліктерге қаратылған заң ережелер мен азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемі жоқ. Көшін азық-түлік және саламаттық информациясы Аускис орталығының меңгерушісі Чун Кай медиалардың тілшілігін қабылдағанда былай деді. Базар жағдайынан қарағанда аталмыш балалар азық-түлігі балаларға бағытталған азық-түлік болып, оның сатылымының күзет болуы басқа заттарға қарағанда бағасының да жоғары болатындығын көрсетіп отыр. Тек елімізде ғана емес, дүние жүзіндегі елдердің қайсы біреуінде де балалар азық-түлігіне қаратылған аталмыш өлшем жоқ. Көшін азық-түлік және саламаттық информациясы Аускис орталығы техниканы жалпыластыру бөлімінің меңгерушісі қоректік маманы Жуан Гуанфун былай деп түсіндірді. Қоректік қажетінен алып айтқанда, 3 жастан кейін балалардың жеуге болатын азық-түлігі ересектердің азық-түлігімен негізінен ұқсас болады. Тек азықтықты сәйкестіруге көңіл бөлсек қана болғаны. Еліміздің мемлекеттік өлшемінде 3 жастан асқан балалар тұтынатын азық-түліктер жөнінде де ерекше белгілеме жоқ. Оны әдеттегі азық-түлік ретінде өндіруге және басқаруға болады. Іс жүзінде тек нәрестелердің азық-түлігі мен ересектердің азық-түлігінде парқ сақталады. Өлшемі ұқсамайды. Мұның басты себебі 3 жасқа толмаған нәрестелердің физиологиялық қуаты, әсіресе ас қорыту қуаты әлі де біртіндеп кемелдену сатысында болғандығынан. Жуан Гуанфун былай деді. Балалар азық-түлігі мен ересектер азық-түліктерінің мәндік парқы жоқ. Сондықтан тіпті де нәрлі, қауіпсіз, ақаусыз болуы екіталай. Шынтуайтында балаларға азық-түлік таңдаудың да өзіндік амалы бар. Ең маңыздысы азық-түлік белгісіне қарау керек. Жуан Гуанфун мынаны баса дәріптеді. Ата-аналар шикізат кестесі мен қоректік құрамы кестесін көруді үйреніп, азық-түліктің нағыз қоректік құнын түсіне алса, балаларына лайықты азық-түлік таңдай алады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Көктеуліктен көккөрлеген көгаршын. Мақаланың авторы Махаббат Нұр. Бүгінгі информация дәуірінде алақандай ғана қолфонымыз арқылы ғаламда болып жатқан түрлі жаңалықтардан тынаспай хабар алатын болдық. 2023 жылы 6 айдың 27 күні Орталық радио-телевизия бас станциясының Домбыра кескін текшесіндегі Ляонин өлкесінің Шиньян қаласында өткізілген мемлекетіміз бойынша Азия спорт жарысы

Мұны көрген әр ұлт көрермендері бұл хабарды таратқан текшелердің пікір алаңына алуан мазмұндағы құттықтау лебіздерін жазып, спорт саңлағымыздың осы биік тұғырға қалай шыққандығын білгілері келетіндігін анық аңғартты. Чемпион қызымыздың әкесі Нұрлан менімен ауылдас. Қаршадайымыздан аядай қыстақта бірге есейгендіктен олардың семьялық жағдайы маған өте қанық тұғын. Мен де көптің қатарында бұл қуанышты хабарды ести сала Нұрланға телефон жалғап құтты болсын айтқанмын. Әрі сол кездің өзінде-ақ Динаның өсіп жетілу жолынан қысқаша таныстыру мақаласын жазу ойына да келген болатынмын. Алайда еріншектің ертеңі таусылмас дегендей осы күнге келіптік. Десе де, ештен кеш жақсы деген ғой. Енді тақырыбымызға оралайық. Дина Нұрлан 1998 жылы 6 айдың 26 күні Құлжа ауданы Қарағаш ауылының Ойманбұлақ қыстағына қарасты Таспастау деген көктеулікте Нұрлан Қанатбек пен Маржангүл Дүйсенбайдың жанұясында дүниеге келген. Динаның әкесі мен анасы қой соңынан қой болып емес, ой бөліп берген. Ойламды жас жұбайлар бәлкім қыздарын өздері секілді қара домбыраның құлағында ойнайтын күйші, өнер иесі болсын деген ізгі ниетпен оның есімін Дина қойыпты. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соналады демекші, отбасындағы үш баланың ортаншысы Дина қаршадайынан домбыра тартып ән айтуға әуестеніп өсті. Мектеп табалдырығын аттаған соң ата-анасы Дина қызымыздың музыкалық өнерге деген әуесін ұштау мақсатында мектептегі домбыра күржегіне берген. Ол кезде Нұрлан отбасы мал шаруаның қамы үшін құжыртық стағының солтүстік бөктеріндегі Таспастау көктеулігінде болғандықтан кішкентай Дина әпекесімен бірге үйлерінен 7-8 километр алыстағы құжырты мектебіне жаяу барып келетін еді. Әкесі Нұрлан Қанатбек Динаның балалық шағы туралы әңгіме тегін былай ақты. Ешкі бақтым, еңіреп бақтым, сиыр бақтым, сидан қақтым деп балалар өлеңінде айтылғандай, Динаның бастауыш оқып жүрген кезінде бізде бір қора ешкі, бір табын сиыр бар еді. Балаларым мектептен қайтып келген соң үлкен қызым көбінесе анасының отбасы жұмыстарына қарайласса, кіші қызым Дина шаруашылық жұмыстарына епшіл, тіл алғыш, елпек болғандықтан көбінесе ешкі қайырып, сиыр айдап келуге жұмсайтынмын. Әке балаға сыншы демекші, осы барыста мен Динаның жүгіру секіру сынды дене әрекеттеріне бейімі барлығын байқадым. Әрі өз талабы бойынша үйдің қасындағы жазық көгалдау жерге екі қата ағаш орнатып, керме жіп тартып, көрпе төсеп, күнделікті биікке секіріп машықтанатын қарапайым құрылғы жасап бердім. Осының нәтижесінде Дина қызым мектеп ұйымдастырған жүгіру секіру түріндегі спорт жарыстарында әр жылы жүлделі болумен бірге көркемөнер жағындағы қимылдарға да белсене қатынасып, ұстаздар мен сабақтастарының алқауына бөленіп жүрді. Синьцзянь жеңіл атлетика командасының жаттықтырушысы У Сяохуй ұстаздың жетекшілігінде биікке секіруден жүйелі тәрбиеленіп жатқан Дина қызымыз өз машығы туралы үнхат тұғыры арқылы маған былай деп еді. Мені қаршадайымнан әке-шеше мештемеден тартып көрмеді. Нені үйренем десем, соны үйренуіме барынша жағдай жасауға құлшынды. Ал менің биікке секіруге болған шынайы қызғындылығым 2008 жылы 8 айдың 8 күнінен бастап Астанамыз Бейжің қаласында өткізілген Бейжің Олимпиадасын үйдегі түссіз телевизордан көрген кезімнен басталды. Алайда ол кезде машықтың әуелі биікке секірудің шынайы не екендігін толық түсіне қоймайтынмын. Десе де дүниежүзілік биікке секіру рекордының 2.9 метр екендігі есімде айқын сақталып қалыпты да, кейін есейгенде биікке секірудің саңлағы болсам, осыдан рекорд жарассам деп шынайы қиялдадым. Бірақ үйіміз қаладан шалғай, таулық сақта болғандықтан, бұл қиялдарымды іске асыруға болатын орайлардың бар екендігіне өте күмәнді көзбен қарадым. Бір тәуірі ол кезде әр жылы 5 айлар мөлшерінде Құлжа ауданындағы мектеп ауылдықтар бойынша группаларға бөлініп, ауданға жиналып жеңіл атлетика түрлерінен жарыс өткізетін. Бұл жарысқа жолдама алу үшін мектептің, ауылдың алғашқы саралауынан өтуші едік. Дене тәрбие оқытушыларымыз өз оқушыларының аудандық жарысқа көптеп қатынасу үшін күнде түстен кейін жарысқа қатынасуға бейімі бар оқушыларға 2 сағат мөлшерінде бір шама жүйелі ғылыми машық жасайтын. Ал мен болсам жалпылық машыққа онша зауқым соқпай, тек биікке секіруге ғана аңсарым ауып тұратын. Бұл күндері ойласам аудан көлемінде өткізілетін осы жарысқа қатынасу

осы орайына ие болу, менің биікке секірудің шынайы қандай түрдегі спорт екендігіне болған алғашқы адамдағы түсінігімді қалыптастыруыма негіз болыпты. 2012 жылы 9 айда Құлжаудандық 3-ші орта мектептің 7-ші жылдығына түсіп, жатақта жатып оқуымды жалғастырдым. Мен 8-ші жылдыққа шыққан жылы мектебіміз орталау жылдықтардан бастап дене тәрбие, музыка, әсем өнер сабақтарында даралық ерекшелігі бар оқушыларды таңдап алып, арнаулы тәрбиелеу классына жиып оқытуды жолға қойды. Бұл класстар арнаулы класс болып ашылғанымен 9 жылдық міндетті оқу ағартудың талабы бойынша класс ерекшелігіне қарай кәсіптік сабақтардың сағат саны басқа ұқсас класстардан парықты орналастырылатын. Мен түрлі саралаулардан сәтті өтіп, дене тәрбие классына қабылдандым. Жетекші ұстазымыз Айтқазы, арнаулы жаттықтырушы ұстазымыз Бағдауыр біздің жан-жақтылы жетілуімізге көңіл бөліп, қамқорлығын аямай, қатаң талаптар қойып, бәрімізге тең көзқараспен қарағаны бізге өте ұнады. Дене тәрбие классындағы қатаң машықтарға қатынаса жүріп, ұстазым Елдос ұйымдастырған қауашақ домбыра үйрету кіржегінен жалғасты 2 жыл арнаулы домбыра үйрендім. Менің мектеп көлеміндегі дене тәрбие қимылдарындағы бейнемді көз ұстаған Бағдауыр мен Айтқазысынды екі ұстазым ерінбей жалықпай атанамды арнаулы іздеп барып жолығып, өзіме идеалық тәрбие жүргізіп, мені арнаулы тәрбиелеу мен машықтандыру алып баратын қосымның қатарына кіргізді. Бастапқыда мен 400 метрлік қысқа аралыққа жүгіру мен биікке секіруге қатар машықтандым. Бағдауыр ұстазым әр күнгі машықты өз қағидасы бойынша жеңілден ауырға, оңайдан қиынға қарай орналастырып тұрды. Бұрын мұндай жүйелі де ғылми, салмағы біршама ауыр машық көрмеген маған бұл оңай соқпады. Машық барысында көптеген қиыншылықтарға ұшырап, үйдегілерге жылап телефон ұрған кездерім де болған. Айтқазы ұстазымның қамқорлығы, Бағдауыр ұстазымның зор үміт артып, ден қоя машықтандыруы, ата-анамның қолдап қуаттауы арқасында 2013 жылдың қысында Синьцзян командасына сәтті қабылдандым. Бұл командаға қабылданған соң да жалпылық машыққа қатынасып, тек 2016 жылға келгенде ғана барып, ресми түрде биікке секіру түріне арнаулы машықтандым. Бұл түрге өткеннен кейін машықтың қиындық дәрежесі менің ойлағанымнан ауырлау болды да, бұрын соңды мұндай қиыншылық көрмеген басым жалғасты төзімділік істеуге шамам жетпей, 2017 жылы Синьцзян командасына бір жолата қош айттым. Бір жыл ауылда болып, әкемнің шаруашылық жұмыстарына қарайласып, нағыз шаруа бойжеткені болып шыға келдім. Синьцзян командасынан құралақан қайтып келгенімді естіген Бағдауыр ұстазым бірнеше мәрте үйге іздеп келіп, идеалық тәрбие жүргізді. Алғашында қатаң машықты ойлап, командаға қайтқым келмеді. Ауылдың өзіндік тұрмыс ритмі бойынша күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты. Алайда мен биікке секіруді тастап кете алмайтындай бір түрлі көңіл күйде жүрдім. Бір жыл әбден ойланып толғанып болған соң, машықты қайта бастан жалғастыру бекіміне келіп, жаттықтырушыларыммен байланыс жасай бастадым. Әрі командаға қайтып барсам, сөзсіз жақсы машығатынымды, қанша жапалы болса да шыдамдылық көрсететінімді айттым. Тәлейіме жарай, олар менің Синьцзян командасына қайтып оралуымды құшақ жая қарсы алды. Содан 2018 жылдың ақырында командаға қайтып оралып, арнаулы биікке секіру машығын бастап кеттім. Командаға қайтып оралған қысқа ғана 2 айлық машықтың арқасында бұрындары әрең секіріп өтетін 1.75 метр биіктіктен алға ілгерілеп 1.80 метр биіктікті бағындырдым. Әр қандай табысқа жету үшін алдымен өзіңді жеңуің керек екен. Бағдауыр ұстаздан бастап Усяухуй ұстазыма дейін 9 жетекшім болыпты. Сол кісілердің барлығы маған өз әкемдей қамқор болды. 1.80 биіктіктен өткеннен кейін менің қатынасатын жарыстарым көбейіп кетті де, районымыз ішінде талай жарыстарға қатынасып, өзім ойлаған көмбелерден көрініп жүрдім. Бұл барыстарда көптеген соққылар мен сәтсіздіктерге ұшырадым. Жаттықтырушым ауырып шипаханаға жатып қалған шақтарда жарыстарға өзім жалғыз барған кездерім де болды. Сәтсіздік барысында тәжірибе, сабақтар жинадым. Ұстаздарымның үмітімен өз құлшынысым текке кетпеді деп ойлаймын. Мүмкін болса, 10 жасымнан бастап көкейіме ұялаған қазірге дейінгі 2.9 метрлік дүниежүзілік рекордты жаңалауға жалғасты құлшынамын деп сөзін ақырластырды. Дина Нұрлан қазірге дейін өз кәсібінде төмендегідей бір шама жақсы нәтижелерді қолға келтіріп, командадағы қатарластарының ішінде мойны озық өреге жетіпті.
2020 жылы Чыңдуда өткен жабық алаңдағы жеңіл атлетика ұсыныс ету жарысында 1 метр 80 биіктіктен секіріп аға жүлдегер. 2021 жылы Тендинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы мен олимпик спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика жүлделі жарысында 1 метр 80 биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен жеңіл атлетика бөлімше райондық ұсыныс етілу жарысында 1,84 метр биіктіктен өтіп аға жүлдегер. 2024 жылы Динанда өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Динан бекеті бойынша аға жүлдегер. 2024 жылы Нәнжіңде өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Нәнжің бекеті бойынша екінші жүлдегер болыпты. Бұлардың ішіндегі ең көрнектісі 2023 жылғы Ляоның өлкесінің Синьян қаласында өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы. Дүниежүзілік жүлдеге таласу жарысы, сондай-ақ Азия спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен секіріп аға жүлдегерлікті қолға келтірген болса, 2024 жылы 6 айда Хубей өлкесінің Хуаншы қаласында өткен жеңіл атлетика зор көлемді жарысында жалғасты бір қадам алға ілгерілеген Дина қызымыз әйелдердің биікке секіруінде 1,87 метр биіктіктен өтіп 3-ші жүлдегерлікті қолға келтіріпті. Ал 2025 жылы 2 айдың 22 күні бүкіл мемлекеттік жабық алаң чемпион жарысы мен Нәнжің дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігінің жабық алаң зор көлемді чемпион таңдау сынақ ету жарысында тағы бір мәрте 1,87 метрлік биіктіктен секіріп өтіп аға жүлдегерлікті алды. Басшы Си Цзиньпин жолдас 2017 жылы 8 айдың 27 күні ашылған бүкіл мемлекеттік дене тәрбие істеріндегі алғабасар орындар мен алғабасар жекелерді марапаттау мәжілісінде дене тәрбиеде күшті ел құру құрылысын тездетуде, халықты өзегету идеясына табанды болып, халықтың дене тәрбие істеріндегі негізгі тұлғалық ролын сәулелендіріп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандырып, дене тәрбие қызметін адамзаттың тұтас тұлғалық дамуының басталу және тиянақ тану түйіні ретінде ілгерілетіп, бүкіл халықтық дене шынықтырудай мемлекеттік стратегияны тиянақтандырып, халықтың денсаулық үлесін үздіксіз жоғарылату керек деп атап көрсетті. Башузидің нұсқауы бізге бағыт әрі шабыт. Қарапайым малшы отбасынан шыққан Динадай спортшы қызымыздың нәтижесі Чунхуа ұландарының қайтпас, қажымас рухының бір бейнесі ғана. Біз ендігі жерде Дина қызымыздың күш үстіне күш қосып, өзі армандаған биігін бағындырып, ұлы отанымыздың нарт қызыл туын дүниенің спорт сахналарында желбіретуін үміт етеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉悟

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны несі? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.

0: ерекше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: Асыл дастан.
1: Я қадірменді тыңдармандар, Ғаділбек Әсетұлының өзгелерге оң қабақпен қарай біл тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Бір жолы Чаңтай Ем мен көпшілік қызыр кеңес соғып отырып, бір оқушының есімі айтылғанда, көпшіліктің күмілжін кілебізінен оны аздап жазғырғылары келетіндігі аңғарылады. Егжей-тегжейлі сұрағаннан кейін көпшілік бұл оқушының кісілігін де айтар жоқ. Алайда қараулық мінезі басымдай сезінеді. Бір жолы қайырымдылық жасау қимылында жылу атағанда, басқа сабақтастардың бәрі жомарттықтан тұса, тек сол ғана соқыр жармақ шығармапты. Жаңтайен қолын сермеп, бұған бола оны сыған деуге болмас дейді. Сонан кейін тағы бір оқушыны тілге тиек еткенде, көпшілік басын шайқап, бұл адамның тұрмыста көл көсір екендігін, сән салтанатқа берілгіштігін айтып даурығады. Жаңтайян қуарлай, қалай көл көсір деп сұрайды. Көпшілік әр күнгі киім киінісімен ішіп жеуі басқалардан көп артық деп жауап береді. Жаңтайян тыңдап болған соң тағы да қолын сілкіп, бұл да сән салтанатқа берілгенін бейнелей алмайды дейді. Көпшіліктің күдіктен арылмаған кейпін көріп, Жаңтайян түсіндіре былай дейді. Жылуға ештеңе атай алмаған оқушының мүмкін тұрмысы жоқшылықта болар. Өзі иіні киімге жармай, күн кешіріп жүрген соң басқаларға қалай көмектесе алсын. Ал әр күні қарагөктердің киімін малына киіп жүрген адамның отбасылық жағдайы жақсы болуы мүмкін. Көп көзіне сән салтанатқа берілгіш көрінетіні оның қалыпты тұрмысы ғана болар. Бұларды әсте оларды сындаудың негізіне айналдыруға болмайды. Кейін көпшілік шындықтың Жаңтайянның айтқанындай болғанын біледі де, бойға сіңісті, қате көзқарасты қайтадан ойластырады. Шынтуайтында бұл өмірдегі кісілік қарым-қатынас та көп

Адам қателесетін ортақ дерт басқаларға бір тұтас өлшеммен баға беруді ұнату. Алайда көбінесе мәмілені ажырату тіпті жөн жосынға үйлеседі. Осылай болғанда ғана басқаларды объективті түрде танып, басқалардың артықшылығы мен ерекшелігін байқайды. Әсте сыңар жақты көзқарасқа ілесіп адаспайды. Бұл бір түрлі ізгі ниет, тіпті бір түрлі даналық.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг лун, чуэн мян хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азғанақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
11: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әшейін.
6: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейту. Қатаң ұйымдық жүйе партияның әбзелділігі, күш-қуатының қайнары. Әр дәрежелі партия ұйымдары партия ұстабында жүктеген түрлі міндет жауапкершілігін атқаруы, партияның лушиян бағыт саясаттарын және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын ойдағыдай дәйекті тиянақтандыруы. Әр саладағы барша бұқаралық ұйымдарды ойдағыдай ұйыстыру керек. Негізгі сатыны мықтап игерудің айқын беталысынан жазбай, партия құрылысын игеріп, ауыл-қыстақты көркейтуді жебеп, қала әлеуметтік аумақ партия құрылысы қызметін күшейтіп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуді ілгерілетіп, әлсіз бытыраңқы негізгі саты партия ұйымдарын үздіксіз ретке салып, негізгі саты партия ұйымдарын партия басшылығын өнімді жүзеге асыратын берік жауынгерлік қорған етіп құрып шығу. Орган партия құрылысының сапасын жаппай жоғарылатып, сорындардың партия құрылысы қызметін ілгерілету. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың, финанс кәсіпорындарының серіктестікті басқаруды кемелдендіру барысында партия басшылығын күшейтуін ілгерілетіп, аралас меншіктегі кәсіпорындардың, жалпылық меншікке жатпайтын кәсіпорындардың партия құрылысы қызметін күшейтіп, кәсіптік одақтардың, ғылыми қоғамдардың, сауда қоғамдарының партия құрылысы қызметін басқару дүзілісін ретке салу. Жаңа экономикалық ұйымдардың, жаңа қоғамдық ұйымдардың, жаңа кәсіп қалыбымен жұмыстанған қауымның партия құрылысын күшейту. Жастар мен өнеркәсіп жұмысшыларының, диқандардың, зиялылардың арасынан партияға мүше қабылдауға мән беріп, партия мүшелерін өте-мөте жылжымалы партия мүшелерін тәрбиелеуді, басқаруды күшейту және жақсарту. Партия ішіндегі демократиялық дүзімді тиянақтандырып, партия мүшелерінің оқуын қамтамасыз етіп, партия мүшелерін атойшыл өнегелік ролын сәулелендіруге ынталандыру. Толымсыз партия мүшелерін қатаң үйлесімді бір жақты етіп, партия мүшелері қосынының алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтау. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Стил құрылысы мәңгі жалғасады. Қызмет стилін жақсарту міндеті төтенше ауыр. Орталықтың 8 тармақты белгілемесі, соның бастамасы және жұмылдыру бұйрығы. Орталықтың 8 тармақты белгілемесі ең жоғары өлшемде, ең соңғы нысанада емес. Ол тек біздің стилді жақсартудағы бірінші қадамымыз. Біз коммунистер орындауға тиісті негізгі талап. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2013 жылы 1 айдың 22-ші күні. Таңдаулы стиль деген не? Таңдаулы стиль дегеніміз партиямыздың ежелден бері табанды болып келе жатқан назарияны іс жүзілікпен шұтастыру, бұқарамен тығыз байланыс орнату, сын және өз-өзіне сын, сондай-ақ қажырлықпен күрес жүргізу, шындыққа жүгініп нақты іс істеу стилі. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның ұзақ уақыттық әмәлияты барысында партиямыз бастан аяқ бүкіл партиядағы жолдастардың даңқты дәстүрге табанды болуын, таңдаулы стилді сәулелендіруін талап етіп, партия мен халықтың ісінің жеңістен жеңіске жетуіне маңызды кепіл болды. Бұқаралық Лушиян партияның жанарқауы және түбірлі қызмет Лушияны. 2013 жылы 6 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 366 бет. Орталық комитет осыны ойластыра отырып, қайта-қайта зерттеу арқылы осы ретке тәлім тәрбие мен әмәлиятта игілеу қимылында стил құрылысына назарды шоғырландыруды негізгі міндет етуді. Формашылдық, төрешілдік, рахат құмарлық және аста төк сырапшылдық сынды төрт бұрыс стил мәселесін шоғырлы шешуді ұйғарды. Бұл ретке қимылдың негізгі міндетін не үшін төрт бұрыс стил мәселесін шешуге шоғырландырамыз. Өйткені бұл төрт бұрыс стил партиямыздың сипатына және түбірлі мақсатына қайшы. Сондай-ақ кезекте бұқара қатты жиіркенген, ашынған, ең күшті аңыз тудырып отырған мәселе. Әрі партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын білдіретін түбірлі себеп. Партия ішінде өмір сүріп отырған басқа да мәселелердің бәрі осы төрт бұрыс тілмен қатысты, немесе осы төрт бұрыс тілден туындаған деуге әптен болады. Төрт бұрыс тіл мәселесі ойдағыдай шешілсе, партия ішіндегі басқа мәселелер шешуге анағұрлым жақсы шарт жағдай әзірленеді. Партияның бұқаралық Лушиян тәрбиесі және әмәлиятта әйгілеу қимылы жөндегі жетекші идея мен нысана талапты дұрыс меңгеру. 2013 жылы 6 айдың 18 күні.
Ши Жинпин ел басқару жөнді 1-ші том, шетел тілдер баспасы 2018 жылғы басылымы 374-ші бет. Партиямыз марксизмдік билік басындағы партия ретінде құдіретті ақиқат күші болумен бірге құдіретті кісілік күші болу керек. Ақиқат күші партиямыздың дұрыс назариясында шоғырлы бейнеленеді. Кісілік күші партиямыздың таңдаулы стилінде шоғырлы бейнеленеді. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар бастамашылдықпен партияның таңдаулы стиліне мұрагерлік етіп, оны сәулелендіріп, іске елгезек, сөзге сақ болып, әлсіздік танытпай, нақты өнімділікке ұмтылып, барынша нақтыландыру керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 1-ші айдың 14-ші күні. Стил мәселесі бір беткейлік қайталамалық сипат алады. Тамаша стилді қалыптастыру бір жолда тындыра салатын оңай шару емес. Нашар стилді түзетуде әсте әпсетте орындала салмайды. Партияның бұқаралық ұлушан тәрбиесі және оны әмәлетті әйгілеу қимылының 1-ші топта қимылын қорытындылау және 2-ші топта қимылын орналастыру мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 1-ші айдың 20-ші күні. Үшті қатаң үшті шынайы болу бір түрлі стил, бір түрлі рух, сондай-ақ өлшем және дейін.

гей. Қатаңда шынайы болуда ең қиыны, ең өзектісі өзімізге қалай мәміле жасауда. Партиямыздың түпкі мақсаты бүкілін тап елімен қалу үшін қызмет істеу. Ең қалың халықтың мүддесінен өзге, өзінің ерекше мүддесі болмау. Біз партияға кіруде, партиямен қалу үшін барлығын құрбан етуге қай қашанда дайын тұрамыз деп серт бергенбіз. Осындай өлшеммен деңгей бойынша өзімізді жетілдірсек, оқуқ жүргізсек, өзімізді тежеп жұмысымызды жоспарласақ, шаруашылық құрып кісілікті болсақ, сонда ғана жақсы адам, жақсы мәнсәпті бола аламыз. Орталық комитет саяси бюросының үште қатаң, үште шынайы болу, арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері. Партия стилі партияның образы. Партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын, халықтың құптаған құптамағанын бағамдаудың өлшемі. Партия стилі дұрыс, халық көңілі қош болса, партия мен халық жапада да, рақатта да бірге бола алады. Шынайы басқарғанда, басқаруда шынайы қатаң болғанда, батыл басқарғанда, қатаң басқаруға батыл болғанда ғана партияның стиль құрылысында шешілмейтін ешқандай мәселе болмайтынын әмәлият дәлелдеп отыр. Стиль құрылысы мәңгі тоқталмайды. Өзің түзу болмасаң, өзгені қайтып түзейсің. Біз стиль құрылысын орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетінен, орталық комитеттің саяси бюросынан, орталық комитеттен бастап игеріп, жоғары дәрежелі кадрлардан бастап игеріп, стиль құрылысын қажымай талмай күшейтуіміз, партияның таңдаулы дәстүрі мен стиліне табанды болып, және оны сәулелендіріп, ұдайы игеруден, егжей-тегжейлі игеруден, ұзақ уақыт игеруден жазбай, партия стилін жаппай жақсартып, партияның бастан-аяқ халықпен тыныстас, тағдырлас, тілектес болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7 айдың 1 күні. Іздену журналы 2021 жылы 8 сан. Стил құрылысын күшейтуде сөз жоқ, партияның халық бұқарасымен етене байланысын сақтауды берік өзек ету. Бұқаралық көзқарас пен бұқаралық сүйіспеншілікті күшейту. Партияның билік жүргізудегі бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеу керек. Бұқараның аңысы күшті болып отырған мәселе атаулыға түгелдей қатаң мұқият мәміле жасау, бұқараның мүддесіне зиян жеткізетін іс-әрекет атаулыны батыл түзету. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 51-52 бет. Формашылдық, төрешілдік қазіргі кезде партия ішінде орын теуіп отырған көрнекті қайшылық және мәселе. Партияның Лушан бағыт саясаттарын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерімен орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруға кедергі келтіріп отырған қашшау болып отыр. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 1 айдың 11 күні. Формашылдықтан, төрешілдіктен барынша сақтануды маңызды міндет ету керек. Формашылдыққа қарсы тұруда қызметте істіндірмау мәселесін түйінді түрде шешіп, басшы кадрларды дұрыс қызмет нәтижесі көзқарасын орнатып, аптық балық нысайларын жеңіп, өзімшілдіктен жеке басының қамын ойлайтын күйкі ойдан арылуға қозау керек. Төрешілдікке қарсы тұруда халық бұқарасының мүддесін қорғамау, борышын өтемеу мәселесін күш сала шешіп, әрі қалың халықтың түбірлі мүддесі мен болашақтық мүддесін қорғауға баса мән беру, әрі халық жұртшылығы барынша көңіл бөліп отырған ең төте, ең реал мүдде мәселелерін шынайы шешу керек. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 1 айдың 11 күні. Орталықтың 8 түрлі белгілемесі 5 жылдық, 10 жылдық белгілеме емес. Қайта ұзақ уақыт күшке ие болатын қатаң қағида, өзгермейтін өлшем. 4 бұрыс тілге тиім салуды партия мен халық тілегін бекемдеудің маңызды жолы етіп, қажу синдромының пайда болуынан батыл сақтанып, рахат құмарлыққа салыну, ысырапшылдыққа берілу сияқты теріс стильдермен нашар әдеттер байқалғанда соққы беріп, 4 бұрыс стильдің көмескі өзгерісінен жаңа беталыстан қайғашанда сақтанып, қайта өршуіне әсте жол бермеуіміз керек. Көне кінараттың жойылмауына, жаңа кінараттың қайта туындауына әсте жол бермеуіміз керек. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 1 айдың 11 күні.
партиялық партия стілі, партия тәртібі органикалық тұтас тұлға. Мұнда партиялық негіз, партия стілі бейне, партия тәртібі кепіл. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне-өзі төңкөріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Шеге қағу рухын сәулелендіріп, стіл құрылысын күшейтуге табанды болып, таңдаулы партия стіл арқылы қоғамдық стілді, халықтық стілді алға басуға ізгілікке бастау. Партияның таңдаулы стілін сөз жоқ сәулелендіріп, орталықтың 8 тармақты белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандырып, ұдайылықпен баяндылыққа, қатаңдықпен нақтылыққа, тереңдікпен егжей-тегжейлілікке күш салып, төрт бұрыс стілді жөнге салу мен жаңа стіл орнатуды қатар жүргізіп, шіріктесудің өрбейтін стіл апанын батыл жойып, формашылдық төрешілдік мәселелерін батыл түзетіп, жақсы стіл, жақсы образ арқылы жаңа ұлы іс істеу керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне-өзі төңкөріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні. Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Партия стілі мәселесі билік басындағы партияның тағдырына саятын мәселе. Партияның даңқты дәстүрімен таңдаулы стілін асқақтату, партиялы кадрлардың, әсіресе басшы кадрлардың бастамашылдықпен шікерлей тексеру зерттеу жүргізуін, жұмысқа белді бекем буып кірісіп, нақты істер істеуін, нақты әдіс-амалдар қарастыруын, нақты өнімділікке ұмтылуын жебеу. Орталықтың 8 тармақты белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандырып, шешуші аз сандыларды мықты игеріп, жоғары арқылы төменгі үлгі болып, төрт бұрыс тілді үздіксіз ішкерлей түзетіп, формашылдықты төрешілдікті түйінді түрде түзетіп, ерекше оқуқ идеясымен, ерекше оқуқ әрекетін батыл жою. Стіл құрылысының өңірлік сипаты, салалық сипаты, кезеңдік сипаты ерекшелігін игеріп, жалпы беттік туылатын, қайта-қайта жарыққа шығатын мәселелерді шікерлі іреттеп жөнге салып, стіл құрылысының ұдайылануын, баянды болуын ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 7. Тәртіп құрылысын күшейту, партияны жаппай қатаң басқарудың түбірлі шарасы. Тәртіп белгіленген екен, оны атқару керек. Қағидасыз іс сәтті болмайды. Тез басында қисық ағаш жатпайды. Қанжардың дүзін қайрақ шығарады дегендер осыған қаратылған. Партияның қағидасына партия ұйым мен партия мүшелері, кадрлар сөз жоқ бойсынуы керек. Ерекшеленуге, бұдан тысқары қалуға болмайды. Әр дәрежелі партия ұйымдары мұны батылдықпен меңгеріп және басқарып, тәртіпті шын мәнде жоғары кернеулі электр сымына айналдыру керек. Партияның ұйымдық тәртібін күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 53-ші бет. Партиямыздың ішкі ережесі партияның әр дәрежелі ұйымдармен жалпы партия мүшесі бойсынуға тиісті әрекет өлшемі және қағидасы. Партияның ережелері жалпы жақтан нелерді қамтиды? Бірінші, партия ұстабы бүкіл партия сөз жоқ бойсынуға тиісті бас ереже, әрі жалпы қағида. Екінші, партия тәртібі бұлжымас тежем. Ал саяси тәртіп, бүкіл партия саяси беталыс, саяси тұрғы, саяси пікір, саяси әрекет жақтарында сөз жоқ бойсынуға тиісті бұлжымас тежем. Үшінші, мемлекет заңы партия мүшелері кадрлар сөз жоқ бойсынуға тиісті ереже. Заңды партия халыққа басшылық етіп белгілейді. Оны бүкіл партия сөз жоқ өнегелікпен атқаруы керек. Төртінші, партияның ұзақ әмәлияты барысында қалыптастырған таңдаулы дәстүрі мен қызмет қағидасы. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді ана құрылым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1 айдың 13-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 88-89 бет. Тәртіп қатқа түскен ереже. Анық жазылып, тәртіп қатарына енгізілмеген ережелер қатқа түспеген тәртіп болады. Тәртіп бұлжымас ереже. Анық жазылып, тәртіп қатарына енгізілмеген ережелер өзін-өзі тежейтін тәртіп болады. Партия ішінде көптеген ережелер партиямыздың ұзақ әмәлият барысында қалыптастырған таңдаулы дәстүрі мен қызмет қағидасы.
Олар әмәлияттың сынағынан өтіп, салт қайналып табысты атқарылып, партиямыздың кейбір мәселелер жөндегі терең толық.

Партиямыз төңкөрістік мұрат және болаттай тәртіп арқылы ұйымдасқан марксизмдік саяси партия. Ұйымның берік болуы, тәртіптің қатаң болуы, партияның таңдаулы дәстүрі және саяси әбзалдылығы. Сондай-ақ біздің күш-қуатымыздың қайнары. Партияны жаппай қатаң басқарудың маңызы тәртіп құрылысын күшейтуде. Біз партияның ереже тәртібін барынша бекемдеп, партияның қағидасын барлық партия мүшелерінің, әсіресе партиялы басшы кадрлардың көкейіне ұялатуды баса дәріптейміз. 18-ші кезекті орталық комитет, саяси бюросы тұрақты комитетінің 119-ші реткі мәжілісінде Жұңғы коммунистік партиясының пәктік өлшемі, партияның тәртіп жазасы ережесінің өзгеріс енгізілген нұсқасын қарағандағы сөйлеген сөзі 2015 жылы 10 айдың 8-ші күні. Көптеген дело мысалдар партия мүшелерінің заң бұзуы әуелде тәртіп бұзғаннан басталғанын дәлелдейді. Тек тәртіпті маңдайалды орынға қойып, тәртіптің заңнан қатаң болуына, заңның алдында тұруына табанды болғанда ғана, тәртіпке қайшылық жасау елеусіз іс ретінде қаралып, заңға қайшылық жасағанда ғана бір жақты етілетін, қалыпсыз жағдайды түзетуге болады. Барлық партия мүшелерін тәртіп арқылы басқару керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партияның басшылығын күшейтуде. 2016 жылы 1 айының 12-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партияның басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 123 бет. Тәртіп құрылысын күшейтуде біріншіден дүзімді ақаусыздандырып кемелдендіріп, партия ұстабын түбірлі өлшем етіп, бәрінде заң көлемінен шықпау, іс басқаруда ұтымды болу принципі бойынша жаңа заңдық ережелерді дүзімдерді жасап, бұрыннан бар заңдық ереже дүзімдерді кемелдендіріп, үйлесімсіз заңдық ереже дүзімдерді күшінен қалдырып, партия ішіндегі ереже жүйесін ақаусыздандырып, партияның ереже тәртібін бекемдеу керек. Екіншіден, тәртіп тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, үйрену үгіт тәрбиесін күшейтіп, партия мүшелері мен кадрлардың тәртіп танымын күшейтіп, партия ұстабын, партия қағидасын, партия тәртібін санасына терең ұялатып, партия ұстабына құрмет ететін, партия тәртібіне бойұсынатын тамаша әдет қалыптастыру керек. Үшіншіден, тәртіпті атқаруды бақылауды мықты ұстап, партия мүшелері мен кадрлардың әрекетін тәртіпті өлшем етіп таразылап, тәртіпке қайшылық жасау мәселелерінің бірі байқалса, бірін тексеріп бір жақты етіп, тәртіпті атқару қуатын жоғарлатып, тәртіптің қатаңдығын қорғау керек. Төртіншіден, тәртіп саналылығын қалыптастыруда қалың партия мүшелерін, кадрларды, әсіресе басшы кадрларды партия ұстабының өлшемі бойынша өзіне қатаң талап қойып, шекті жығатанып, соңғы шекті айқындап, оның заңдық талабын ішкі талпынысқа айналдырып, саналы түрде өзі үлгі көрсетіп, өнегелік ролын сәулелендіру керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партияның басшылығын күшейтуде. 2016 жылы 1 айдың 12-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партияның басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 123-124 бет. Әмәлияттық дамуға сай біз партия ұстабының тәртіп жөндегі талабын саяси тәртіп, ұйымдық тәртіп, пәктік тәртіп, бұқаралық тәртіп, қызмет тәртібі, тұрмыс тәртібі сияқты 6 түрлі тәртіпке біріктіріп, 6 түрлі тәртіптің ішінде саяси тәртіптің бәрін меңгеретіндігін баса дәріптедік. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1 айдың 6-шы күні. Қатаң болудың негізгі өнінен ауытқымауға табанды болып, тәртіп құрылысының саяси дәуірлік бағыттамалық сипатын жоғарлату. Саяси тәртіпті сөз жоқ атқарып, түрлі тәртіптің жаппай қатаң болуына, соңына дейін қатаң болуына бастамашылық етіп, тәртіптің заңнан қатаң болуына, тәртіпті атқарудың, заңды атқарудың ұштасуына табанды болып, төрт түрлі формация саясат тактикасын ішкерлей қолданып, тәртіпті сөз жоқ қатаң атқарып, тәртіпке қайшылық жасағандарды сөз жоқ қузастырып, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияның нысанасының бірдей, ынтымағының бірдей, аяқ алысының бірдей болуына кепілдік ету керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкөріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні. Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Партияның тәртіп құрылысын жан-жақты күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жоғары дәрежелі кадрларды өзін қатаң тәртіпке салуға, өз жауапкершілігін қатаң арқалауға, өз қарастылығындағыларды қатаң басқаруға ұзап, партия тәртібіне қайшы мәселе байқалған заман батыл тексеріп бір жақты ету. Партиялылықты, партия стилін, партия тәртібін тең игеруге табанды болып, идеялық жақтан түп негізді бекемдеп, жігерді ұштап, партиялық сананы жоғарылатып, шіріктесуінен аулақ болып, азғындаудан сақтану қабілетін нығайтып,
тоқпын деп тас

қатысмайтын, жоқпын деп жасымайтын, айбар алдында бас имейтін адал турашыл салтты жетілдіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 12 сан.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен күндізгі күйбен күйігі жемесін түнді миыңды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Жекелік парақша достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдігінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңді, сәтсіздікке жолығып, анадан мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі бір күндік қарбаластықтан құр сүлдері қалғанда таныш түнді көні әдетіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші, күндіз мұрнымызға су жетпей жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз, неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірілі қалады. Жауап мынау, біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнді кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шермие сіміріп, екінші күні көзім домығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреуік күйге өтіп, сезімі сергелден жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефонынан ермек іздеп, басқалардың жекелік парақшасын қанша тінтсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әне жері қате кетті ме екен? Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сан саққа алып қашады ау шіркін.

қызметтесім Кыуан өзінің жуырдан бері жұмысын тап түйнақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынайы табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бой елмейіп, ертеңгі жұмысына құр сүлдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма ғане? Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынары даусыз. Жазушы Бей Шоумин тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен ай ұқсап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті: егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Мин буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бетпе-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң, шипагерге барыпты. Шипагер: әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйек істерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұң налалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда әйте өтер бір күнді неге көңілді өткізуге құлшын басқа? Шаршадым шалдықтым деп қолға алған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты. Жабықтым жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кінә артып күйіктен сөң, мұң нала келіп ектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің, өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей ұйқуға бас қой алсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр, жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда, жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты, жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді ағар.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Наурыз сөзі Болат Қаңтарбай болыныкі, музыкасы Қайса Әбділбар болыныкі, орындаған Болат Құмарбек олы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Таяуда Шинжан халық баспасынан жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салты өткізілген болатын. Кезекті хабарымыз осы тақырып аясында әрмен қарай жалғасын табады. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүрететін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салтын Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясы жауапты болып ұйымдастырып, қимылға Шинжан халық баспасы парткомының мүшесі, аталған баспаның орынбасар бас редакторы Қайсар Аблемит, Шинжан жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, Шұғыла журналының бас редакторы Мәдениет Мұқатайұлы, Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясының орынбасар меңгерушісі Жұмаш Жомартұлы, музыкант, ақын, аудармашы Амантай Азатұлы қатарлы басшы, мамандар және аталған баспаның Қазақ редакциясындағы барлық қызметкерлер қатынасты. Қимылды Шинжан халық баспасының редакторы Әкбар Еркінұлы жүргізді. Қимылда жазушы Қалтай Оразбекұлы әуелі «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағына енген шығармалардың қалай жазылғаны жөнінде аялдады, әрі оқырмандардың сұрауына жауап берді. Шинжан халық баспасының редакторы, «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы кітапты редакциялау барысында алған әсерін баяндады, әрі кітаптан үзінді оқыды. Соңында автор оқырмандарға кітапқа қол қойып ұсынды. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасында жарық көрген. Жинаққа автордың 3 әңгіме, 4 повесті енгізілген. Жаңа дәуірдегі ауыл тынысы, егінші малшылар өмірі, балашаққа деген сағыныш арқау етілген. Кітаптағы кейіпкерлердің жүрегі отанға, мекенге деген сүйіспеншілікке толы. Олар ұлттар ынтымағын тебірене жырлап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының терең мәнін әйгіледі. Автор халық арасындағы шынайы болмысты шығармаға арқау етіп, дәуір үнін шығандатып, қарапайым тіл, шебер қалам қуаты арқылы социалистік өзекті қон көзқарасын асқақтатады. Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүріне мұрагерлік етіп, оқырманды ізгілікке, парасаттыққа бастайды. Шығарма шекара өңірге терең тамыр тартып, бұқара мен етбауыр етене жасампаздық қайнарын арқау етеді. Жұңқа ұлтының бір-біріне қол ұшын беретін, мейірі шуағын сыйлайтын қою сүйіспеншілігін әйгілеп, көпшілікті Шинжанның дамуы мен ұлттар ынтымағының жалынды өміршеңдігін сезінуге жетелейді. Тілі шұрайлы, уақиғасы тартымды, дәуірлік келбеті айшықты. Яғадыр мен тыңдарман қауым төменде автордың және зерделі оқырмандардың аталған жинақ жөніндегі лепті лебізін назарларыңызға ұсынамыз.

0: Енді Анар Дәні жүректерді жалғайдатты. Әңгіме повестер жинағының авторы. Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлына сөз беріп, осынау шығармалардың өмірге келу барысындағы астарына бірлікте үңілейік.
1: Ең әуелі орталық радионың барлық тыңдармандарына және Серік Рақым Мырзаұлына көп рахмет. Онда мен қысқаша осы шығармалардың қалай жазылғандығы жөнінде бір-бірден қысқаша тоқталып өтейін. Бірінші әңгіме Анар Дәні жүректерді жалғайды. Мұнда мен 2017 жылы жазда партияның ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағына қимылда қатынасып, сәті түсіп, Қотанай аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Еңауат қыстағына бардым. Қыстақ тұрғындардың аузынан Анарқан апай туралы әңгімені құлағым шалды. Сонымен Анарқан апайды іздеп таптым. 50-неше жылдың алдында зиялы жас қатарында Әңқиол көшінен келген, өзімен бірге зиялы жас қатарында Қарақаш ауданында қызметке бөлінген, су істері кәсібін оқыған Қапшен ағаймен танысып, махаббат байлап, екеуі отанымыздың тағы бір қиырында қалып, жергілікті орынның анар егімшілігі мен су істерінің дамуына үлес қосқан әсерлі хикаясын Анарқан апайдың өз аузынан естідім. Қапшен ағай өмірден озғанымен қанзуша есімі Янши Лю, жерлік ұйғыр туысқандар Анарқан деп атап кеткен апай әлі де отбасын сақтап, жалғыз қыздары Анаргүлді мәпелеп, ел санатына қосып, оқытып отырыпты. Қапшен ағай мен махаббат хикаясы да жанды елтерлік еді. Осы бір оқиға мені толғандырды. Ұлттар ынтымақты, жарасымды қоғамның шынайы жанды типтері туралы қолыма қалам алдым. Шығарма өз көзінде қазақша Тарбағатай газеті және Шұғыла журналдарында жарияланып, оқырмандар арасында жақсы сұраныс қозғады. Бас қосқан орындарда маған Анарқан апайдың әңгімесі өз аузынан тыңдасақ дейтіндер де көп болды. Кейін мемлекет тіліне аударылып, Хүйзу әдебиеті, Батыс өңір әдебиетінде, ұйғыр тіліне аударылып, Тарым журналында, қырғыз тіліне аударылып, Қызылсу қырғыз әдебиеті журналында жарияланды. Сондай-ақ 2021 жыл 7 айда Синжан Дүлдүл әдебиет сыйлығына бағаланды. Екінші әңгімем болса алтын. Мұнда ағайынды Кәрмен мен Әлмен Тұрғанбай деген біреудің тосын алтын қазып байып кеткен әңгімесін естіген соң, қолдарына тесе күректерін алып, тұмса даланың әр тұсын жүнше түткілейді. Ана жер, мына жерді қазған сайын бір кесек алтын шыға келердей дәмеленген екеуі бір-біріне сенбейді. Ағасы түскі асқа кеткенде қазған жерінен алтын тапқан інісі атқа міне салып тұра қашады. Ағасы қуа жөнеледі. Екеуі аттарын сабын қып, үздік-создық көрші ауылдағы Алтынбай есімді нағашысының үйлеріне келіп жетеді. Сүйсе алтын дегендер малдың сарғайып қураған сүйегі болып шығады. Нағашысы екеуіне берекелі болу, табиғатты қорғау туралы ақыл айтады. Содан бастап ағайынды екеуі қазып бүлдірген табиғатты қалпына келтіреді. Олардың мұнысынан әсерленген ауылдастарда қазылған жерлерді тындырып, табиғатты аялауға тұс-тұстан атсалысады. Алтын қазған деп аталатын бұл өңір келесі күзде алтын жамылғандай сары түске бөленеді. Бұл әңгіме Шұғыла журналында жарияланған. Ал үшінші әңгіме қамшы. Өз көзінде ауған елмен бірге басқа мемлекетке кеткен батыр бабасынан жалғасқан қамшы туған жері Жүнгенің Синжаңына оралып, ұрпағының қолына табыс етіледі. Ұрпағы мұны бағалы мұра ретінде төріне қастерлі біліп қояды. Балаларына бұл қамшы кезінде отанымызды жат ниетті жауды қорғау үшін алдыңғы аға буындар қару ретінде қолданған. Жүнге коммунистік партиясының басшылығында жаңа Жүнгенің құрылып, отанымыздың азат болуына үлес қосқан қамшыны қастерлеңдер. Сендер жаңа дәуірдің ұрпағысыңдар. Дәуірмен тең алға басу үшін сөз жоқ, өздеріңді қамшылай біліңдер. Үйтпегенде дәуір көшіне ілесіп, отанға халыққа үлес қосу арманына жете алмайсыңдар. Бұл қамшы асыл арманға асықтыратын қасиетті құрал дегенді дәріптейді. Бұл әңгіме кезінде Қанзуша кеші газеті ұйымдастырып, Уи лоңқасына таласу атындағы Синжан ұйғыр автономиялар районы құрылғандығының 60 жылдығы байланысымен өткізілген аз санды ұлттардың шағын әңгімесін бағалауда екінші дәрежелі сыйлық ие болған еді. Ал повестерге келсек, бірінші повест «Балашаққа бастаған ән». Менің туған жерім Мориғазы автономиялы ауданының Шоқпарта саулы Ұзынбұлақ қыстағы деген жер. Сол Ұзынбұлақ әтіретіндегі бастауыш мектепке мен 1986 жыл 9 айда 8 жасымда оқуға түстім. Шөбі шүйгін, суы нәрлі, жатаған қоңырадардың қойнауындағы шағын әтіреттегі мектеп менің білім алып, жоғарылап оқып, ел санатына қосылуымдағы алтын ұям еді. Кейін әр шалғайда жүрсем де сол бір ана мектеп ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәт көз алдымда сан қайталанып, бала күніме деген сағыныш бұйдасын алыстарға тартатын. Құйқалы алқаптың сол бір қоңыр күзі, жатаған мектептегі оқушылық өмірім санама әбден орнап қалған. Сол кездегі елдің жердің жағдайы, қоңыр беттерде жайылып жатқан түліктер, аспанды қоңыраулы әнімен тербеткен жыл құстары, ұйтқыған күз бораны, үстіме көк түсті қодан ибылдан тігілген бір парсым шапанды киіп, аяққа бейтташы деген жерден қыр жолдан өткен төменгі бұрқан төбеден жүгері сабағын басып өрлеген Ермек ағаның тракторына отырып, Ұзынбұлақ атыретіндегі бастаушы мектепке барғаным. Алғаш класста сабақ берген ұстаздарым ең алғаш үйренген. Аттағанда алғаш барып, ана мектеп есігін көкейіме ұялады, партия ұлы есімің деп басталатын ән жолдары сол бір балалық күндерімді дізбек-дізбегімен әкеліп, еріксіз сол мекенге, балашаққа сағынышымды қозғайтын. Әркімнің туған жері балалығының алтынға айырбастамас қимас сәттері болатыны анық қой. Ұстаздарымның аузынан мемлекеттік бірінші дәрежелі жазушы, қабырғалы қаламгері Шәміс Құмарұлы ағамыздың сол алтын ұяның алғаш іргетасын қалағанын естігенде, бала жүрегіміз әсерленгеннен ыршып соғып, ол кісі туралы кейбір әсерлі әңгімелерді естігенде түннің бір уағына дейін кірпігілмей, бала жүрек әрнен армандап қиялдаушы едік ау. Қияндағы Қоңыртаудың қойнауындағы осы бір жұпыры мектептен кейін ақын жазушы зерттер мен Ақан Жақияұлы қатарлы ағаларымыз ұшып, өнегенің шырағын нұрландырғанында айта кету артық емес деп ойлаймын. Қазір ойласам, сол таулық ұстақтағы парасатты жандардың хикаясы шартарапқа тарап өнегенің туын желбіреткен екен. Сол тұста әтіретте Фан Зымың, Пәңгүйтан қатарлы ауласына көкөніс егіп, қазақ малшылар мен етбауыр етіне болған қанзу туыстары болған еді. Поэстке сол кісілерді де тілге алып, ұлттар ынтымағына арқау боларлық кей мазмұнды ойдан тоқып қоса кеттім. Ұстаздардың, малшылардың, сабақтастарымның есімін басқа шалдым. Аты басқа болғанымен заты сол кездегі Ұзынбұлақтағы қарапайым, қажырлы, еңбекшіл жандардың айнымаған өзі табиғат тынысында дәл сол шақта көңіліме ұялаған бояу бойынша айнытпай беруге құлшындым. Бұл шығарма Лайдын журналының 2022 жылғы 5-6 сандарында жарияланған болатын. Ал екінші повесть қастасына қашылған есім. Мен 1919 жылдары және 1920 жылдар аралығында Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Күсі қыстағында қызмет әтіретінде тұрдым. Сонда жерлік ұйғыр туыстардың аузынан кезінде қазақ көшінен 3 жасында қалған қазақша есімі Бақытгүл, ұйғырша есімі Гауһар Нисақан есімді апайдың әңгімесін көп естідім. Кейін арнайы уақыт шығарып Әгірсай деп аталатын қыстақта тұратын Бақытгүл апайды іздеп таптым. Көштен қалып қойып, кейінгі ұйғыр әке-шешесінің мәпелеуінде сейіп, сол кезде немересі үй бүлгіріп, жасы 70 тарлаған апайдың қызықты хикметті кешірмелерін, бұралаң тағдырын өз аузынан естіп толқыдым. Қауымың ағайының көмегінде Қотан қаласынан диқандар мектебінен оқып, сүйген жары ғұпырмен қосылып, кейінгі өмірін Компартияның абзал саясатында бақытты өткізген әңгімелерін арқау етіп, кейбір оқиғаларды қазіргі дәуірдің талабына сай және әңгімені әрлеу үшін қиялдан қиыстырып жазып шықтым. Мұнда кей жерлерінің қазақша қойылуының себебін, кезінде ауған көштің Қарақаш өзенін кесіп өткен деректерді де іздеп таптым. Ұзын ұрғасы шын осы бір әсерлі әңгімені дәуір рухымен бірлестіруге талпындым. Қотан аймағының сол бір таулы қыстағындағы басы Қарақұрым тауынан басталып, Қотан өзеніне қосылып, соңында Тарым өзеніне құятын Қарақаш өзенінің бойындағы күндерден естелік болсын деп қалам тербедім. Бұл повест Шола журналының 2022 жылғы 10 санында жарияланған соң оқырман арасында қызу аңыс қозғады. Әлгі 3 жасында көштен қалып қойған апайының әңгімесін айтып отыр дейтін болды жиындарда, қимылдарда. Журналдың сол санын қолдан қолға өткізіп оқыған, іздеп тауып оқығандар да аз емес екен. Осыған қарап, бұл шығарманың біршама сәтті жазылғанын аңғаруға болатын еді. Повесть сол жылы Шұғыла журналының жылдық туындыларын бағалауда үздік шығарма болып сыйланды, әрі ханзу қырғыз тілдеріне аударылды. Ал 3-ші повесть Қаратаудан Шалқидан. Қаратау баурайында туылған Жұлдыз есімді әжесінен ақындық өнер дарыған Арман есімді бала. Бала күнінен талай айтысты көріп, көзайым боп, жүрегінде ақын болсам деген арман оты қоздайды. Мектеп оқығанда көзайасы кеңейіп, өлең жазып айтыс өресі жоғарылайды. Туған жері Қаратауға деген сағынышын өлеңмен өрнектейді. Өспірім ақындар айтысында бас жүлдеге ие болады. Кейін аймақ облыс автономиялары өткен ақындар айтысында сыналады. Компартияның абзал саясатында ашылған ақындарды баулы класында оқып, өнерін ұштайды. Сайын Сақарадан бастау алған ақындық өнер, талант оның жолын ашып, бір ретке отанымыздың астанасы Бейжің қаласында өткен ақындар айтысына жолдамалады. Сол ретке таңсалы айтыста Маржан есімді ақын қызбен сахнаға көтеріледі. Туған өлкем Қаратау асқаралы, тасбұлақтар бауырынан басталады, титірейді үніме аспан әлі, отты жүр мен ойлантар астананы деп жібереді. Әріптесі Маржан да осыл түспейді. Аққу жырым көгіңде қалықтады, тамырымда тулайды халық қаны. Сақара үнін қондырып сақанаңа келіп тұрман жұңқаны танытқалы деп толғайды. Осыдан ар екеуі бүгінгі бейбітті берекелі қоғамды абзал заманды жырлайды. Жұңқаның мәйекті мәдениетінің бір тарауы, халқымыздың осы бір өкілі бейзаттық мәдениет мұрағатын күллі адамзатқан танытамыз деп сертетеді. Ақындық өнер онан ары екі жастың жүрегінде махаббат отын тұтандырады. отан аспанында темір қанат самұрық пен кеңістікте самғап келе жатып, ең ұлы арман, жұңғы арманын жүзеге асыру жолында құлшыну ықыластарын жыр жолдарымен өрнектейді. Бұл шығарма кезінде Шинжан Ұйғыр автономиялы аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің жағынан шығатын Қанзуша Минзі Уңхуй атты журналда жарияланған болатын. Ал 4-ші повест «Балалығым дамылдаған ауылым». Ауылда қалған балалығыңды қиялдаудан артық ләззат болмаса керек. Қалада етек басты шаруадан мойның босамай, туған ауылыңа ат басын бұруға мұрсат таппай жүрген шағында асатынан келетін бір реткі сәулелі сапар көзіңді жарқ еткізіп, туған жерге аялсыз алып ұшатын шақтар болады. Сондайда туған жердің құт топырағына табаның тиген шасығасың. Баркөл ауданында тұратын нағашыларым көргісі келген әкемнің шақыртуымен Қазанның қарадауылы өдеп тұрған күндердің бірінде ауылды бетке алып жолға шыққан едім. Туған жерім Шоқпартас ауылына да ымырт үйіріле жеттім ау. Сені аспаннан түскендей орталарын алып, өткен күннен суыртпақтап сыр шертер ауылдағы қариялардың әңгімесіне елтесің. Олардың ажымды жүзінен кешегі жас күндегі шуақты сәттерді іздейсің. Ақ көңіл, аңқау, адал, ізгі ниетті ауыл адамдарының бүкпес әңгімесіне құлақ құрышын қанар еді, сондайда бір. Сөйтіп мен әкем тілестіріп, ұзын бұлаққа жетіп, бұл дүниеден ерте көшкен анамның басына барып, күз жөлі аңыраған даламен ақ шоқы қос күрең жалпақтан өтіп, үш қуаршаны жұрындап шыбындының кезеңін басып, Баркөлде тұратын әкемнің нағашылары Мұқай, Тұрысбек ағалардың және жұбай ақсақалдың үйіне барып дәм татқан едік. Бәрінен де көненің сарқытындай, кешегінің көзіндей жасы 80-ді орталаса да, бетінен қан тамған, еңсесі иілмеген жұбай қарт назарымды бірден бөлді. Ол кісінің кешірмесі әңгімелерде кісіні желпіндірерлік еді. Бұл ретте әкем 60-неше жылдың алдында осы өңірде дүниеден өтіп, Төсші деген жерге қойылған әкесінің қабірін іздеп келген еді. Дерегін таппаса да дәп басып үстінен түсе алмаған әкенің қамығыңқы жүзі қарттарды ата-баба аға буындарды ұмытпаңдар деп үнсіз қатқыл тіл қатқандай әсер етіп еді маған. Осы бір сапардан туылып еді бұл шығармада. Алғаш Алтайасы журналында басылып, кейін Шинжан халық баспасынан жарық көрген Майда қоңыр атты таңдаулы әңгіме повестер жинағына енгізіліп еді. Бұл жинақты мен 2023 жылы 5 айда Шинжан халық баспасына өткіздім. Аталған баспаның редакторы ақын Гүлжауар Ашанқызы жауапты редактор болды. Осы орайда баспадағы жинақты оқу, тексеру, қарау, көректорлығын оқу, бекіту, баспадан шығару, таратылу салтын өткізу сияқты жұмыстарға қолғабыс еткен барлық басшы қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтамын.
0: Жарайды, қаламыңыз жалғасты, қарымды болып, жаңа дәуір келбетін жіреткен шығармаларыңызбен көпті қуанта беріңіз.

0: Енді жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының алғашқы оқырмандарының бірі ақын, аудармашы, музыкант Амантай Азатұлына сөз берсек.
1: Иә, сәлеметсіз.

Бірақ оқып шығуға түрткі болған, маған әсер еткен нәрселердің ең бастысын айтар болсақ, бұл кітаптың тақырыбы болып қойылып тұрған «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты осы темадағы әңгіме және «Қас тасына қашалған есім» атты повест, осыдағы оқиғалар, әсіресе осы аталған шығармалардағы оқиға желісі, оның тақырыбы қазіргі дәуір рухыменен замана тынысына өте сай келіп тұр. Қазіргі ұлттардың ұлы ынтымағын жырлаудағы әр ұлт халқы бейне анар дәніндей өзара тығыз ынтымақтасуы, селбесуі керек деген идеяны ашып тұрған осы жинақтың тақырыбынан да көріп тұрмыз. Десе де осындағы анау анар дәні жүректерді жалғайды атты әңгімені оқып отырып, соның ішіндегі әсерлі оқиғаларға да куә болғанымыз бар. Ондағы Анархан атты апай сонау орта жазықтағы ішкері өлкелерден кезіндегі батыс өңірді ашу кезінде Хотан даласына кеп қоныстанып, Хотанның Сайбұлақ дейтін ауылына кеп қоныстанады. Мұндағы әсерлі оқиғалардың бірі сол кездегі қазақ ұлтынан шыққан Қапшен деген адам, Даши бітірген жоғары оқу тарихына мағлұматына ие зиялы жас, ол да осы аумақты ашуға көтеруге келген кезінде осы екі жас бірге үйленіп бас құрап, одан туылған баласының есімін де қызының есімін де Анаргүл қояды. Демек осындағы бас кейіпкер болып отырған Анархан апайымыздың әсілгі аты болса Яңшылиу, яғни өзінің аты да Анар деген мағынадан келіп шыққан екен. Соныменен осы Хотандағы Сайбұлақ ауылында сол жердегі егінші диқан ұйғыр туысқандармен бірге жасасу барысында ұйғыр тіліне де, ұйғырдың салт санасына да, онан кейін өзінің жанжар болған Қапшен ағаның ықпалында қазақ тілінде судай жаттық сөйлейтін болып, тіпті өзінің отбасында бір шаңырақты сондай сонша ұзақ жылдар бойын ұстап отырған және өзінің туған мекенінен ала келген заттарын да осында сақтаған. Демек бұдан әр ұлт халқы бейне анардың дәніндей тығыз ұйысу керек деген осы бір керемет көркемді шынайы әсерлі идеяны өз өмірменен, өздерінің шындығыменен, өмір шындығымен дәлелдеп шыққандығын көруге болады. Бұл бір болса, екіншіден анау қас тасына қашалған есім деген шығармада да осындай ұлттар ынтымағын, ұлттар достығын сол арқылы келіп шыққан адамдарға үлгі өнеге боларлық әсерлі тұстарды сондай жақсы бейнелеп шыққан. Демек мұнда екінші түйін осындай оқиғаларды бейнелеу суреттеулердегі мынау тіл шеберлігі. Бұл жөнінде мен осыдан бұрын Шинжаң қазақ жастары журналына ауыл пейзажындағы шынайылық және көркемдік деген талдау танымдық мақала жазып жариялағаным бар еді. Осында әсіресе жазушымыздың суреттеудегі кейіпкерлердің психологиясын ашатын және кейіпкерлердің көңіл толғанысын, онан қалса ауыл табиғаты, табиғат суретін, табиғат пейзажын ашудағы тіл шеберлігі, тіл қолданысы, тілдің дәлме-дәлдігіменен тапқыр және көркемдігі өте терең әсер қалдырды. Мұнан енді бір шығармадан үзінді тыңдайтын болсақ, жаңағы ұлттардың ынтымағын, достығын бейнелеуде мына жолдарға қараңыз. Отанының қай түкпірі болса да бізге сая дегенмен, балалығыңның бал таңы нұрға шомып атар, кіндік қаның тамған ауылыңның көңіл сыздатар сағынышы, алау оты көңілден өшпейді екен. Мен туған таңсалы мекен Әнхүйдің Уху ауданы Чиншуй қалашығы, атышулы Анар мекені. Ата-анам анар егумен айналысқан ауыл адамы. Иә, анар шырынының балзам дәмі бала күнімде таңдайымда қалған. Туған ауылда қоңыр күзде анар жемісін үзу деген балалар, жастар үшін мерейлі шақ саналушы еді. Тағдырым анармен байланысты екен. Отанының қиыр бір түкпіріндегі тағы бір анар мекенінің ырыздығы тартты. Кейін жоғары мектеп құшағындағы сайран күндеріміз басталды. Ағаң мен сонда таныстым. Жай шырақ, бағанадан атын тергеп отырған ағаң дегенім Қапшен еді. Міне осы суреттеулерде адамға өте әсерлі тиетін екі жастың сонау күндерде ашу, гүлдендіру уақыттарындағы танысқан махаббаты менен олардың өмірлерінің темісі болған, меруерті болған Анаргүл атты қыздарының тарихы да осы шығармада кеңінен суреттеледі. Онан соң тіл көркемдігіне жататын мына кітаптан азырақ үзінді келтірейік. Онан ары Бөшжан төбе кіші Қарағандының ағыны «Қош бол, қара домалақ, қайта көріскенше» деп қоштасып қол бұлғап тұрғандай болады.
Өбің-өбің еткен түйе обалы

шоқының кезегінен асып еңкейгенде арт жағындағы даңғайыр дала барған сайын кеміктеліп кішірейіп біртіндеп ғайып болады. Көз қиығынан құлаған бір тамшы жас бетіңнен сырғи жөнеледі. Осы бір тамшы жас қалып бара жатқан қайран ауылға қимастығыңды сәтке болса бәсейтеді де сағыныш салмағын арттыра түседі. Осы бір тамшы жас жас жаныңа жігер береді, бойыңа күш сыйлайды, буыныңды бекітіп топшыңды қатайтады. Мінекей, естіп отырсыздар, осы Қалтайдың жас жазушы, баспагер, аудармашы досымыздың осы шығармаларындағы идеясы, көтерген тақырыбы және тіл қолдану суреттеуіндегі жағы ерекшеліктері менше басқа да көптеген оқырмандардың әдебиет сүйер қауымның көңіл қолайынан шығады деп білемін. Және осы кітапты оқу барысында басқа да оқырмандардың кең осынан алған әсерлерге, осынан тапқан жаңа байқауларға ие болады деп қараймын әсілі. Осы туралы мақаламдағы басқа ойларымды жеткізбек едім уақыт байланысы менен. Осы жерде сұхбатымды аяқтап, жазушы, аудармашы, баспагер Қалтай Оразбекұлының шығармашылық биігі бұнан да шоқтықты бола берсін. Әлде жазары партияға, отанға, халыққа ұсынар рухани еңбектері, жемістері мол болсын деген тілекпен сіздерге рахмет айтамын.

0: Енді Шинжан халық баспасының редакторы Анардана жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызына сөз берелік.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Анардана жүректерді жалғайды атты кітаптың жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы боламын. Төменде осы кітапты редакциялау барысындағы кейбір түйген ойларымды айта кетпекпін. Анардана жүректерді жалғайды атты кітаптың қолжазбасын алғаш қолыма алғанда, мен мұның жай ғана кітапты редакциялау қызметі ғана емес, бұл кітаптың біздің баспасөздегі басты мақсаттардың бірі ұлттар ынтымағын жырлау, сүйіспеншілікті жырлау үгіт қызметімен сай келетінін бірден түсіндім. Кітаптың алғашқы қолжазбасын көргеннен кітап болып шыққанға дейінгі әрбір буынына үңіліп, өз борышымды толығымен ада етуге тырыстым. Әрі осы кітап маған терең әсер беріп, көңілімде мейірлі таңба қалдырды. Кітапты алғаш оқығанда сөз сөйлемдер арасындағы шынайы сүйіспеншілік мені қатты әсерлендірді. Бұл әңгіме повестер жинағы автордың Шинжаңның байтақ даласына тамыр тартып, шын жүрекпен қалам тербеп жазған жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясы. Көркем сөз сөйлемдер, қарапайым кейіпкерлер, қарапайым әңгімелер Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, бір-біріне қол ұшын берген, өзара жанашырлық танытып, анардың дәніндей тығыз ұйысқан тұрмыс картинасын суреттеп, мейірге толы, күш-қуатқа толы ұлттар ынтымағын, әр ұлт бауырластардың отанға, ата мекенге деген терең сүйіспеншілігін, тамаша тұрмысқа деген қажымас талпынысын бейнелеген. Бұл кітапта жұрт жүрегіне тіке жететін күш-қуат бар. Дәл осы өзекті идея, кітаптағы кіршіксіздік пен шынайылық, осы кітап қолжазбасын алғаш көргенімде мені бұл туындыны сөз жоқ ден қоя өңдеп, кемелдендіріп, осынау бір өскелең сүйіспеншілік пен көркемдікті тіпті де көп оқырмандарға көрсету, сезіндіру керек деген бекімге келтірді. Редакция барысы туындыны мәнерлеу, кемелдендіру барысы. Онан да маңыздысы туындының ішкі өзегін айқындау барысы. Редакция барысында автордың әуелгі өз қалпындағы баяндау стилін сақтап және оған құрмет қыла отырып, сөз сөйлемдерді саралап, тілдің дәлме-дәл жаттық болуына күш салдық. Әрбір мақаланың рет тәртібін мұқият ойластырып, тұтас кітап нұсқасының логикасын анағұрлым айқындадық. Мұндай болғанда, кітапта бейнелемекші болған ой, сезім анағұрлым тоғысып, оқырмандарды өзіне баурайды. Кітапты редакциялау барысында осы кітаптың авторы Қалтай Оразбекұлы ағамызбен де көп рет әңгімелесіп, кейбір мәселелерді бірге шештік. Осы барыста мен осы туындының әуелгі мақсаты мен салмағын тіпті де терең сезіндім. Автордың ата мекенге, әр ұлт бауырластарға деген терең сүйіспеншілігі бар. Қаламынан шыққан әңгіме постер нақты тұрмыстан бастау алады. Автор Шинжаңның дамуын шынайы естелікке алып, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысқан ынтымағын бейнелеуді қайта-қайта қозғалды. Осындай дәуір рухына сай таза жасампаздық біздің баспасөздің мақсатымен бір жерден шықты. Біз автормен әңгіменің жай-жапсарын бірге талқылап, жазбаша бейнелеуді кемелдендіріп, туындының идеялық өзегін нақтылы жеткіздік. Анардана жүректерді жалғайды атты осы тақырыпты айқындап, ұлттар ынтымағының рухани мәнін оқырмандарға анағұрлым терең сезіндірдік деп ойлаймын. Жауапты редактор ретінде мен туындыны өңдеуші ғана емес, оқырман мен автор арасындағы дәнекермін. Бұл кітапта Чунха ұлтының мейір шапағаты баяндалды. Улан байтақ Чунха топырағында әр ұлт бұқарасының бейнет пен зейнетті бірге өткеріп, даңқта да намыста да бірге болып, өлім мен өмірді бірге көріп, тағдырлас болатын қанына сіңген ортақ таным әйгіленді. Болашақта осы бір мейір шапағатты ынтымақты жырлаған туындының тіпті де көп оқырмандардың жүрегіне анардәні рухын терең ұялатуын, әр ұлттың бір ниетпен жалғасқан тамаша достық рухының тіпті де биіктей беруін тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасынан жарық көрген жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөніндегі ой ортақтасу және кітап тарату салтынан әзірленген хабарымызды тыңдадыңыздар. Жаңа дәуірді жырлап Шинжан хикаясын шебер жіреткен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге оң ықпал ететін сүбелі туындыларымыз көп болғай. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әнші қыздарыңыз Сания Өнерқанқызы шырқаған әсем әндерден концерт ұсынамыз.

0: өткендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында айтылмай кеткен арманды сыр деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында кешегі қайта мәңгі оралмайды деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жел жыры деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Иә, бұл да бір тағдырдың орналастыруы болар. Әлде тағдырдың өзі осы болар. Осы бір ұмытылмас жанға топ-тура екі тәулік жол серік болдым. Сол күні мен мекеменің орналастыруымен жападан жалғыз сапарға шыққаныман алып, ұзақ жолды поезға зорға мінген болатынмын. Толық екі күнге созылатын сапар жаның ашынын да ауыр мазасыздық әкелетінін әркім де түсінеді. Менің орным ашық креветті купеде болатын. Басқалардан ертерек келгендігімнен болар, жанымдағылардың ешбірі келе қоймапты. Әр уақыт сапарға шыққан дала жүретін шағын чемоданымды орналастырып болғасын, енді ғана терезе алдындағы үстел жанына тізе бүккенім сол еді, мен отырған ашық купенің алдына орта бойлы, қазақы өңді әдемі бойжеткен келіп тоқтады. Қуанып кеткен болармын, таңдана қарап қалыппын. Ол да маған сәп-сала қарап аз кем тұрғасын, «Қазақсыз ба, аға?» деді, жымиып. «Иә» деп орнымнан қалай тұрып кеткенімді сезбей де қалдым. «Қуантып тастадыңыз ғой, аға?» деді ол, өзгеше жақындық танытып, жарқылдай тіл қатты. Бар болғаны сол, оның осы бір ауыз сөзінің өзі жанымды жайлай бастаған, құлазуды алысқа айдап салғаны. Содан ойланбай-ақ, «Жоқ, қарғам, сенен бұрын мен қуанып қалдым» деппін. Жынды кісіше. Шынында 30-дан асқан өз басым оған аға екендігім әптен түсінікті. Алаға бола тұра желпілдеген түрім мынау. Ол маған таңдана қарап күліп жіберді. «Мені ренжиді деп қалдыңыз ба, аға? Үдірейе қалдыңыз ғой» деді ол, және де батыл тіл қатып. Шынында оның жалт қарауынан аздап секем алып қалған болатынмын. Енді өз-өзімнен қысылып, «Жоқ, қарындасым, жоқ» деп жатырмын. Ол және де жұмсақ қана күліп алды да, «Көңіліңіз өте жұмсақ екен, аға» деді. Мен енді состиып тұра беруді ыңғайсыз сезініп, өзімше қарбаластандым. «Қарындас, чемоданыңды маған бер, мен қойып жіберейін». «Мәне, азамат деген осылай болғаны жөн» деп, ол және де менен батыл, менен жігерлі үн қатты. Сосын чемоданын маған ұсынып жатып, «Шынында, аға, сіздің кездескеніңіз қандай жақсы болды. Әңгімелесіп отырып зерікпейтін болдық» деді бір түрлі көңілді бейнемен. «Солай, менде аздап қоңылтақсып отырғам» дедім, өз жағдайымнан мәлімет бере. Әйтсе де бейтаныс қыз балаға тым жалтақтағандай болғаныма аздап өкініп қалдым. Сөйтсе де көңіл күйімді жасыра алмай, «Отыр, иә міне, былай кел» деп жатырмын. Қыздың чемоданынан бөлек ұстаған шағын сөмкасы бар екен. Маған барлық әрекеті соншалық ширақы сергек көрінді. Етегі тізесіне келген қыстық шапан, аяғына қысқа қонышты қалың етік, шашын арт жағынан төгілте шәпкі киіп алыпты. Ол сөмкесін төсектің бас жағына қойғасын, басындағы шәпкісін алды. Міне қарсы алдымда қолаң шашы иығына төгілген қазақтың қараторы қызы тұр. Қарапайым болмысын әйгілеген сүйкімді бейнесі көзіңе сондай таныс әрі ыстық көрінеді. Мен оған таңдана қарап аз кем тұрып қалғандаймын. Сол сәтте ол, «Аға, не болып қалды» деп абыржи тіл қатқанда барып сасқалақтап, «Е, жоға, ештеңе» деп орынсыз ыржыңдағаныма өзімнің шында башуым келді. Шынында бұл не қылығым енді? Қыз менің ыңғайсызданғанымды сезе қойды білем, сөз әуенін өзгерткендей болды. «Сіз екеуімізден басқа бұл бөлмеде жан жоқ» секілді. Мен бас изедім. Солай секілді. Поез гудогын озондатып жылжи бастады. Енді ол да мен де орнымызға жайланып отырдық. Екеуміз бір купенің астыңғы төсегіне ерсілі-қарсылы жайғасыппыз. Ол енді үстіндегі қыстық шапанын шешіп, бас жағындағы жастықтың үстіне бүктеп қойды. Мен бұл рет және де еріксіз көз жібере бастадым. Бірақ сұқтану емес. Десе де ерлердің әйел затына қарағандағы өзгеше көз жанары менде де болар деймін. Сәл толықша келген дене, кеудесіндегі көзге ұрыла беретін қыз келбеті де өз сұлулығын ықтиярсыз пәш етеді. Ол орнына жайланып отыра бере телефоны сайрай жөнелді. Енді ол телефонын жеңіл көтере, «Апа» деді, «Көлікке де мініп алдым». «Иә, апа, жақсы, бәрі де жақсы. Ерте тұрған едім, дәл уағында үлгірдім, жарайды. Жетіп алғасын, өзіңізге хабарласам». «Иә, апа, жол серік ағаға кездестім». «Иә, сау болыңыз, бәріне абайлаймын».
Ол тағы да жымия телефонын жауып, маған көз салды. Сосын барып, «Апа мәрдей менен алаңдап жүрет. Ананың көңілі балада деген шын екенін ауылдан алыстаған сайын түсініп келемін. Еркіне берсе бір күнде көзінен тас еткісі келмейді. Барлық шешелердің тілегі бірдей қарындасым. Қыздың жолы жіңішке деп бекер айтпаған. Сосын да ол кісілердің алаңдауы орынды. Қыз басын изеді. Иә, солай ғой, оны түсінемін. Байқасам енді бұл әңгімені одан армен жалғау орынсыз секілді. Сосын таныстық жоралғысын бастадым. Сонымен қарындасым, қайда жол алдың? Үйден алыста жүрген сияқтанасың ғой. Енді ол маған жалт қарап, мұңайған әлетте қабағын шытты. Әйтсе де бөгілмей жауап берді. «Иә, сырттамын аға. Сыртта жүргеніме бірнеше жылдың жүзі болды. Жоғары мектеп бітірген соң ауылға барып кәсіп жаратуды арман еткен едім. Бірақ сол арманымның маған қол жеткізбей алыста қаларын қайдан білейін?» деп ол кәдімгідей мұңға бата тұнжырап қалды. Пойыз қозғалғанына да біраз уақыт болды. Екеуміз жайғасқан ашық купеден басқа орындарда адамдар толық көрінді. Билет тексеруші қызметкер де билетімізді тексеріп, ақ жол тілеп кеткен. Жолаушы қыз маған тұнжырай қарап, сөзін және жалғады. «Тағдырдың кейде басыңа салғанына көнбеске не шара аға. Қайғырып жылайтын да, қайраттанып бекейтін де өзің екенсің. Қазір ішкер өлкеде қызметтемін. Тәтті кездерімнің мұңға батырар елесінен аулақ кетуге бекіп, аспирантураны бітіргеннен кейін үлкен қаланың дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке тұрып қалдым. Қазір 2 жыл болды. Әр жылы дәл осы бірінші айда бір рет міндетті түрде туған ауылыма келіп қайтамын. Апамды да сағынамын. Сосын едіге де осы бірінші айдың басында дүниеден өтіп еді. Соның қабір басына барып қайтамын. Яға, мен қарапайым малшының қызымын. Әкем ерте қайтыс болыпты. Жалғыз ағам мен шешем қайсекте ел қатарлы оқытамыз деген бекіммен менің жолымды тоспады. Артымнан ерген бауырымның бірі бұл күнде жоғары мектепте. Мен тұрған орталық қалады. Ағамның үйленгеніне бір қанша жыл болды. Сүйкімді қос кішкентайы бар. Апам көбінде соларды алданыш етеді. Жалғыз ағамды ауыртпалыққа жегіп, қиыншылық ортасында қалдырғаныма кейде шынымен өкінемін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер

0: құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу

мүше аспаған. Көзбен қолдың ролы. Үлкен әрі теңдейміз. Көзбен көріп қолменен ұстамасақ сенбейміз. Қолымыз бен қол қойып, халық сөзін тыңдаймыз. Қол шешетін істерде қол қусырып тұрмаймыз. Қолмен жасап жаңалық, заманаға ілестік. Бақыт үшін адамның қол ұстаса күрестік. Заман қайда барады, бір қалыбын сақтамай. Адам қайда барады, қол аяғы тоқтамай. Қол астында қалың қол, қан майданға кіреміз. Қолдарменен қорғалған жау қолынан іргеміз. Қолымда еш ұстаған, сынығы жоқ темірдің. Құралақан тағдырдан қанша мірет жеңілдім. Бүгінгі зәулім құрылыстар, асфальтты жол деген, негіздері қаланған қолғапсыз ақ қолменен. Шаршамаңдар адамдар, артық ойлар мазалап, қолыңды жуағайын, жүрегіңді тазалап. Әрекетің арынды, ойың болса мұратты, қолың болар қуатты, сөзің болар шуақты. Қолыңды үлкен билігің, болмаса да сарайың, қолдан келген ісіңді жасауың керек ағайын. Құр сөз ағып құйылып, тек құлаққа толады, қолығысқа кей жанның сөзі ұзын болады. Көрдік талай қолдарды, қалдығындай түбірдің, ерелеңдеп көрінген сабағындай жүзімнің. Тамырындай ағаштың, тереңге тартқан жолдар бар, қабығындай ағаштың, әжім басқан қолдар бар. Кейбір қолдар топ-томпақ, жұмсақ аппақ мақтадай, тырнақ қолдар тағы бар, жер қазатын тоқтамай. Менің қолым сірі қол, менің қолым сырлы қол, қолдарым мен жараттым, өміріме нұрлы жол. Осы қолда жатпайма, өмірдің бар салмағы, осы қолмен іске асты адамзаттың арманы. Жаматымды мәңгі жырлап өтемін. Кезеңіңнен әрең асқан күн күліп, өзеніңнен сырлар аққан тұңғиық. Жаматы мен қарағайты мекенім, көңілімнің түкпірінде тұрбиық. Жаматымыз жер жамалы жайлы жер, қарағайты қарағайлы сайлы жер. Ал шаныға шаңқан ақ үй тіккен жер, қапшығыңда қасиет бар майлы жер. Құшағына хикаялар жасырып, жон-жоталар тауларға тұр асылып, тау мен тасың өзенің де сайыңда, балалығым қалды кеше шашылып. Көз жетпейтін тауларың да басығар, кеше өткен бабаларымның басы бар, мөлдіреген суларың да тасынар, аналарымның арманы мен жасы бар. Жер ұйығым, жамат естен кетпейсің, армандар мауылдан сап көктейсің, сенің сұлу келбетіңді кестелеп, том-том кітап жазсам дойым жетпейсің. Жаматыда жатқан елім жақыным, алшысынан түссін әркез ақылың. Бізге талмас қанат берді самғайтын, туған елім мейірің мен ақылың. Бақ заманда нұрға толсын етегің, ауылдастар мың тағызым етемін. Жаматы бұл жақсылардың мекені, туған жерді мәңгі жырлап өтемін.

көңілді өмір, деді оқушым, тағдырымнан сорладым. Бақыт іздеп еш бақытты болмадым. Көп ойладым, көңілді өмір қайда екен, көп сұраққа жауап таба алмадым. Дедім сонда, әр адамда талғам бар, соған қарай ұқсамайды армандар. Жүрегіне артық жүктерді қуаныштан құралақан қалған бар. Мойны талар, құс көп ұшса аспанда, белі талар, аталыс жол басқанда. Көңілі қалар адамның да өмірден, құлшынысы қажетінен асқанда. Ойламды адам қанағатшыл келеді, қиын іске жолықса да төзеді, ештеңе жоқ өтіп кетеді дегені қаншалаған қайғы мұңды жеңеді. Қиналмасқа жаныңды көп қинасаң, тастайтынды тастауға да қимасаң, онда кетер тағдыр жүгін ауырлап, көңіліңе көп қоқсықты жинасаң. Бұлтсыз болмас өмірдің де аспан, елеме де артық ойды тастары, жайдарлықты жайыстерден табасың, қуанасың, қуандырсаң басқан. Көңілділік өзіңді өзің жеңуде, көңілділік көңілді айтқан сөзіңді, көңілділік қанағат бар көңілді, көңілділік қарапайым өмірді. Ойлап тұрсаң өмір жолы нұрлы екен, қысқа екен, қызық екен

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

әдетте танымайтындарға өзінің мықтылығын көрсетіп қоюдан бір танбайтын Лулу да күндегіден өзгеше. Жаныма таптыныш шоқиып, менімен бірге көзін сығырайтып қарсы жаққа қадалып қалыпты. Юли бір адам мен бір иттің өзіне сынай қарап тұрғанын байқады да, жел үрлігін кекілін артына қайыра жадырай күліп, сенің кім екеніңді білемін. Итің де өте айбарлы ғой өзі деді. Осылайша Юли менің досыма айналып кетті. Мен оны тым қанық түсініп кетпеймін. Ол да ежелден маған ішкі сырын айтып көрген емес. Мен әрең 12 жастамын. Ол 21 жасқа шығып алған. 9 жастық парық оны мен тамсанатын объектіге айналдырды. Қажырлы да жаңашым. Әрі тәкәпарлау осы әпекемнен өзгі кім мен сияқты үлгірмін әшәр. Ойын боздықтан пәлі арқалап үнемі боқтық естейтін, тіпті таяқта жейтін кішкентай қызға болашақ туралы тәтті қиял тудырып, үлгі болып өзіне еліктір алады. Мен мектепті ұнатпаймын. Мұғалімдерге жолағым келмейді. Нені армандауды да білмеймін. Сүйкімім де аз. Сөзге құлақ аспаймын. Төбелес күштеумін. Қателіктен сабақ алуды білмеймін. Таяқ жеп аламын да ұмытамын. Юли менің әлі үйретілмеген, тулаған шу асау бейнемді жарық та кіршіксіз айна тәрізді көрсетіп бергендей еді. Ол қай кезде де әпіретті тазада әдемі болатын. Құдды осына өңірдегі желде оны айналып өтіп, өзгілерге ғана соғатын сияқты сезілетін. Оның кітап үстелі заң кәсібіне қатысты материалдармен ағылшын тілі кітаптарына толып тұратын. Қызметтен түсе салып, өзін үйге қамап алып, уақытын дерлікте үйрену, кітап оқу, хат жазу болмаса қиял сүрумен өткізетін. Әрине, оған сөз салып жүрген бозбалалар да жоқ емес еді. Қоғам қауіпсіздігі мекемесінің кәдірі де жан тартып жақындағысы келген сыңайлы. Мектептегі ер мұғалім да оған сұрау салса, мықтысынған көше кезбелері де оған қырындағысы келетін. Орындарға қара таба алмай жүрген кексе әйелдер де оған жігіт таныстырып әуре боп жататын. Бірақ ол ешқандай әрсәрі болмастан бәрін тойтарып тастаған еді. Мен шешемнен ол сірі қандай жігітті жақсы көреді деп сұрағанымда шешем, олар ұйықтамай түс көрмесін. Юли бұл қағыр даладан сыңарын іздей қоймайды. Оның арманы алыста ғой дейтін. Келесі жылы көктемнің соңын ала қалаға қайтудан үміт болмағаннан кейін меселдесі қайтып арыны басылған Юли ауладағылармен барыс келіс жасай бастады. Сонымен бір күні Юли менімен бірге кино көруге келісім берген соң, кешкістен кейін аузымды сүрте салып, оның жатағына қарай жүгірдім. Есікті ашып қалғанымда үйдің хош иісі мұрынды жарады. Ол шашын екінші рет шайған таза суды кірпішеденге шашқандықтан ауада қыз денесінен таралған жағымды иіс мұрынға ұрлады. Мұндай иіс соншама таныс та тартымды, әрі бейтаныс та бағы зор еді. Мен демімді ішіме тартып есіктің көзінде сілейіп тұрып қалдым. Шаң басқан аяғыммен таптаза үйді бұлғауға батылдық ете алмадым. Өмірімде алғаш рет қыз болудың осыншама тамаша екенін аңғардым. Сонымен бірге осы әдемілік алаңдатып беймаза күйге түсірді. Бетім маған бұрып шашын сүртіп жатқан Юли күлімсірей, нағып серейіп тұрсың, ішке кірсеңші деді. Оның терісі бұрыннан ақ құбаша болатын. Су сорып тепті де құлпырып кетіпті. Басын жуғандықтан көптасының жағасы ішіне қарай қайырылып, мойны сорайып, әдетте онша байқалмайтын сымбаты көз тартып жұпар шашады.

Мен не қыларымды білмей абдырап, жанарымды одан алып қашып, аяғымның ұшымен абайлай ішке еніп төсектің аяқ жағындағы орындыққа барып отыра қалдым. Ол шашын сүртіп болғаннан кейін бет жуатын тегененің алдындағы айнаға қарап, бетіне ағартқыш жаға бастады. Саусақтарын майыстырып, аспай-саспай бүкіл бетін жарқыратып, әппақ қылып жағып шықты. Сосын тағы да ерніне бір қабат вазелин сүрді. Сосын көптаның жағасын сыртына шығарып, бір жағынан айнадағы өзін тамашаласа, енді бір жағынан жағасы мен иығының бырысып қалған жерлерін жазып, көптасын ретке келтіріп болғаннан кейін шашын тарай бастады. Бұл жердің күні құрғақ ыстық болғандықтан, оның қап-қара бұйра шаштары дереу құрғап, көзді ашып жұмғанша иығын жауа қалды. Лешала тері чемоданынан алып шыққан қоңыр реңді желдік пальтосы Қуғындау киносындағы Гаусаң Дженнің киімімен ұпықсас екенін көргенде көз алдым тіпті түрленіп кеткенімен бұл әлі жеткіліксіз екен. Қайдан шығара қойғаны белгісіз сарғыш түсті торғын шарпыны лып еткізіп мойнына орай қойды. Бір кино көргенге де осынша таранып сылануға жетпе, қыздар не үшін өздерін осылай жасайды? Юлидің көңіліндегі әлдеқандай түйіншекті қозғап аламын ба деген алаңмен бұларды одан сұрауға да батылым жетпеді. Кішкентай кезімнен құпиялық атаулыдан әсіресе барлығы білетін сырдан қорқамын. Мен өз көңілімдегі құпиялықтан жерген кезде жақын маңдағы үңгір көпірінің жанына барып, кез келген бір шөп төсінге бар сырымды айтып, жел оларды үрлеп әкеткенше қарап тұратын едім. Юли қара көзілдірігін тағып, қос қолын пальтосының қалтасына салып жүрісін жылдамдатты. Мен оның соңында қолымды ербеңдетіп қалмай ілесіп келемін. Оның бойы биік, түрі де аппақ. Ал мен әрі аласа әрі қап-қарамын. Одан хош исан қыса мен алба жұлбамын. Екеуміз орта мектеп районынан, мектептің тұрғындар районынан соң жазықта үлкен дене тәрбие алаңынан кесіп өттік. Жүре жүріп нелерді айтқанымыз есімде қалмапты. Тек оның кешкі шапаққа оранып күлімсіреген кездегі маржан тістері мен сарғыш шарпысымен жартылай көмкерілген әдемі иегі менің санама терең орнап қалған еді. Юли сияқты кербез де керім әпекеммен кино көруге бара жатқанымды ойлағанымда қуанғанымды айтып сұрамаңыз. Бұл сол көретін киноның өзінен де нешесе маңызды сезіліп, өзгеше сергім менің мардымсыз атақ құмарлығымды қанағаттандырғанымен, билет алып киноханаға кіргеннен кейін жан-жағыма жалтақтап, таныстарымның немесе сабақтастарымның бар жоқтығына көз жүгіртіп, қанша қарасам да бірде-бір таныс бейнені кезіктіре алмай назалана бастадым. Бұл кинохананың барған сайын тозығы жетіп, бірнеше жердегі тамының сыры қабыршықтанып түсе бастаған екен. Сементтен құйылған орындықтардың құлап жатқаны да бар. Жердегі бос топыраққа шекілдеуіктің, жер жаңғағының және кәмпиттердің қабығы араласып, әсілгі аппақ экран пердесі әлдеқашан сарғайған. Жаңбыр суының сарғыш таптары көзге сөлекет көрінеді. Сахнада ересектеу балалар бірін-бірі қуып, айғайлап асыр салып жүр. Мен қарадай ұялдым. Мұндай тозығы жеткен жер Юли сияқты көрерменге қайдан сай келсін? Оның осылардың бәрін елемеуін іштей тілегенім мен, одан да сорақысы алдартыма жалтақтап отырып, әртүрлі ниеттегі көздердің, менімен қарайластардың да ерлердің, тіпті әйелдердің де Юлиға қадала қалғанын байқадым. Мен кенеттен оның безенуі тым көз сүріндіретінін, мұндай тозығы шыққан жерге келгенде, бұлайша мода киініп, әдемі көрінудің артықтау екенін сезіндім.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлары программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: цифрлы жүнгі құру ілгерілетіліп, жоғары сапалы даму жаңа қозғалтқышы қалыптасуда. Ван Хунинг Бангладештің сыртқы істер министрімен кездесті. Жүнгі үлгісіндегі осы заманданған Гуанши тарауын құлшына жазды. Жызяңның жоғары сапалы дамуы бірге ауқаттанудан үлгі көрсету районын құрды. Жапония бейбітшілік жебе ұйымы жинас өткізіп, бейбітшілік негізгі заңын қорғауды дәріптеп, үкіметтің қатерлі беталысына наразылық білдірді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Пашути Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Цифрлы жүнгі құруды жеделдетіп, санды мәлімет шешуші фактор болған цифрлы экономика қалыптастырып, нақтылы экономика мен цифрлы экономиканың тоғыспалы дамуын ілгерілету керек. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында елімізде цифрлы негізді құрылғылар жедел дамыды. Түйінді салалардағы цифрлануға бұрылыс жасау үздіксіз тереңдеді. Жаңа техникадан туындаған жаңа кәсіптер, жаңа кәсіпформациялар, жаңа үлгілер үздіксіз жарыққа шығып, жоғары сапалы дамудың аршынды қадаммен алға басу ілгерілетілді. Тек бұйрық берілсе болғаны робот дереу ән айтады. Ол мәжіліске қатынасқан селі қонақтарға жол нұсқау, күдік күмәндарға жауап беру сияқты қызметтерді өтейді. Міне бұл 9-ші кезекті цифрлы жүнгі құру басшылар бас қосуындағы Фула атты цифрлы робот ерікті қызмет өтеушісі. Осы кезекті басшылар бас қосуында алуан түрлі тұтас қолданылмалы базар зейіндестірілген роботы ірі көрме райондарында бой көрсетіп, қонақтарды қарсы алып, хосниға жазып көптеген салада өнер көрсетті. Көрмеге қатынасқан кәсіпорын қызметкері Ли Шуй былай деді. Біз әкелген 4 түрлі зейіндестірілген робот шамамен 8 кәсіптің нақтылы қолданылмалы базарына үйлес алады. Төменгі саты модель құрылымынан жоғары сатылы көп модельді сезіну, тоғыстыру және тасымалдауды меңгеру, есептеу әдісі, үйренуді күшейту сияқты бір қыдыру техникалық түйіндерге дейін тұтас тұлғалық техникалық жүлге қалыптасты. Роботтар көп негізді қолданылмалы базармен жедел тоғысып, цифрлы жүнгі құрудың қарыштай дамуына есе қосуда. Цифрлы жүнгі құруды ішкерлей ілгерлету, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті цифрлы дәуірдің даму ауқымын дұрыс игеріп жасаған келелі стратегиялық орналастыру. 2018 жылы 11 айда тұңғыш кезекті жүнгі халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Әр елі жаңа кезекті ғылым-техника төңгерісі және кәсіп өзгерісі ала келген орайды игеріп, цифрлы экономика, жасанды зейін, нанометр техникасы сияқты алдыңғы лектік салалардағы селбесті күшейтіп, жаңа техникаларды, жаңа кәсіптерді, жаңа кәсіпформацияларын, жаңа үлгілерді ортақ күш сала қалыптастырулар керек. Пашуди нұсқаған беталыс бойынша бүгінгі жүнгіде цифрландыру толқыны тасқындай түсуде. Көжі өлкесі күйен асқын есептеу орталығында қызмет өтеу деталы жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, есептеу қуатын жер-жерге жеткізуде. Өткен айда Көжудың есептеу қуаты тұтыну толықтама қаражат сипат саясаты 3.0 нұсқасына көтеріліп, мемлекет бойынша кәсіпорындардың өзіндік құны төмендетіліп, ауыртпалығы анағұрлым жеңілдетілді. Ол модельді қызмет өтеу, сөздік материалдарды сатып алуды қолдау көлеміне енгізумен бірге, ақыл парасаты қызмет өтеу, санды мәлімет саудасы сияқты жақтардағы жебеу салыстырмасын 3%-ден 30%-ге жоғарылатады. Көйжу өлкелік ірі санды мәлімет кәсібін дамытуды басқару мекемесі бастығының орынбасары Чан Янг былай деді. Біз есептеу қуаты тұтыну толықтама қаражат сипат саясаты арқылы Көйжудың есептеу қуатын анағұрлым көп салада қолдануға баурудамыз. Сондай-ақ, есептеу кәсіп

0: орындарын есептеу қуаты құрылысының көлемін кеңейтуге онан ары шабыттандырудамыз. Жасанды зейінге қатысты тіпті де көп қолданылмалы базардың Гуйчжуда онан ары гүлденуіне дем беріп, тұтас ірі санды мәлімет кәсібінің анағұрлым өміршеңді күшке ие болуын, анағұрлым толысуын жебеуге күш саламыз. 2026 жылы көптеген жерлерде шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясына сүйену арқылы мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торын құру аяғасы жеделдей түсуде. Ішкі Мұңғылдың Уланчап қаласында мемлекет бойынша тұңғыш құрылған санды мәлімет орталығы болған жасыл электрді торап көзіне тіке жалғап, зарят сақтау бір тұлғаландырылған нысанда тораптандырып, төк тарату жүзеге асырылды. Қазір нысанның екінші мерзімді құрылысы басталу алдында тұр. Межемен жыл соңында өндіріске қосылып, төк таратылады. Белгілі санды мәлімет тобы шекті серіктігі бас алқасының көмекшісі Уаң Дандан былай деді. Екінші мерзімдік нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық төк тарату мөлшері межемен 900 миллион ватқа таяйды. Сонымен есептеу қуатының жасыл электрден пайдалану мөлшері онан ары арттырылады. Сондай-ақ жерлік орында жасыл электр тұтынуы жебеліп, зарядтау қайнары, зарядтау ықпалдастығы сынды есептеу электр технологиясын сәйкесі дамыту мақсаты іске асырылады. Бүгінгі жұмғода экономика мен қоғамды цифрландыруға зейіндестіруге бұрылыс жасау негізі онан ары бекемделді. 2026 жылы 3 айдың соңына дейін мемлекет бойынша 5G негіздік пункт жалпы саны 4 миллион 958 мыңға жетті. 5G 1000 мегабайт оптикалық торабы халық шаруашылығындағы 97 үлкен түрдің 91 түрімен тоғыстырылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі информация, хабарласу, даму меңгермесінің бастығы сесін былай деді. Емдеу саласында 5G техникасы докторханаға жеткізілу алдындағы шұғыл құтқару, докторханада шұғыл диагноз қою, балнисада емдеу, сауықтырудың жалпы барысын қамтып, 500-ден астам 3A дәрежелі докторханаға жалпыластырылды. Оқу-ағарту саласында 5G техникасының қолданылуы оқыту, емтихан алу, бағалау, мектеп басқару, оқу-ағартуды басқарудың тұтас барысын қамтып, 3000-ға жуық орта бастауыш мектеп, кәсіптік мектеп, жоғары мектеп сияқты оқу-ағарту құрылымдарында тиянақтанды. Бүгінгі жұмғыда цифрлы экономика мен нақтылы экономикада қос бағытта жорық жасалды. Гуандуның Гуанчжоу қаласында жерлік орындағы тоқымашылық кәсібі интернет кәсіпорны түрліше ерекшелікке қарай кездемені информацияландырып, маркаландырып, онан соң кездеме роботы арқылы жоғары өнімді цифрландырып парықтап, зауыт пен саудагердің қажетті кездемеге тез ие болуына жағдай жаратты. Осы кәсіпорынның әйгілі марка әлеуметтік қарым-қатынас жауаптысы Цоу Юаньцзяо былай деп таныстырды. Серіктік өзі зерттеп жасаған, зейіндестірілген кайкан жобалау жүйесінде жобалау чертожын енгізсе болғаны робот киім-кешек үлгісін жобалап шығалады. Сондай-ақ гүл бедер басу үлгісін қалыптастыру, виртуалды модель қолданылмалы базарға үйлесу сияқты иқуаттар арқылы AI функциясын киім-кешек кәсіп тізбегінің өзекті буынына ішкерлей енгізеді. Қазір киім-кешекті кайкан робот арқылы жобалау өнімділігі 9 есе жоғарылады. Бүгінгі жұмғыда цифрландыру, зейіндестіру жетістіктер кең көлемде қолданылуда. Цифрлы мәдениет байлығын зорайтып, сапасын жоғарылату, мемлекеттің зейіндестірген оқу-ағарту, әлеуметтік қызмет өтеу текшесінің дәрежесін жоғарылату, өлке дәрежелі әкімшілік рұқсат беру істерінің 90%-ден астамын торапта бітіру іске асырылды. 15-ші 5 жылдық даму нысанасы көзделіп, бел елімізде зейіндестірілген экономика жаңа формациясын қалыптастыруға баса мән беріліп, түйінді кәсіп салаларындағы жасанды зейіннің саудаландырылуы, көлемдендірілуі аяғалса жеделдей түсуде. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі саясат және жоспарлау меңгермесінің жауаптысы Люанте былай деді. Ерекше кең көлемді зейіндестірілген есептеу шоғыры, есептеу мен электрді сәйкестіру сияқты жаңа негізгі инженерияларды атқарып, ашық ұсталған ортақ игіліктенетін, қауіпсіз болатын бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған санды мәлімет базарын жедел құрып, мемлекет бойынша бірлікке келген санды мәлімет мал-мүлік құқығын тізімдеу тізімін орнатып, жасанды зейінмен ұштастыру және санды мәлімет факторын арттыру әрекетін ішкерлей атқарып, цифрлы жүнгі құрудың тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 5 айдың 6 күні Бейжіңде Бангладештің сыртқы істер министрі

0: Галленмен кездесті. Ван Хунинг былай деді: 2016 жылы төраға Ши Цзиньпин Бангладеште тарихи мемлекеттік сапарда болып, Жұңғо-Бангладеш қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғо жақ бейбіт қатар тұрудың бес принципі негізінде Бангладешпен достық қатынасын үздіксіз дамытып, екі елдің жоғары жіктегілерінің барыс келісін күшейтіп, өзара қолдауды бекемдеп, әр саладағы серіктестікті тереңдетіп, Жұңғо мен Бангладештің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтеді. Жұңғо мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Галил былай деді: Жұңғо Бангладештің нағыз досы Бангладеш шах Жұңғоны бастан аяқ дипломатияның алдымен ескеретін беталыс деп қарайды. Бір Жұңғо принципіне табанды болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының 2758 нөмірлі қаулысына күмәндануға болмайды деп қарайды. Жұңғоның мемлекет тұтастығын батыл қолдайды. Жұңғомен тарихи достықты жалғастырып, нақты серіктестікті күшейтіп, Бангладеш-Жұңғо қатынасын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді үміт етеді. Ван Дунфэн қатарлылар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз: Куаңси мен Чжэцзяң жақында жеке-жеке 15-ші бесжылдық жобаны жақсы бастау тақырыбында арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерліктің 15-ші бесжылдық жоба программасын төңіректей отырып, жалпы ой желісі, жоспар, міндет және маңызды шараларды ішкерлей түсіндірді. 15-ші бесжылдық мезгілі Куаңсидің жоғары сапалы дамуының қалыптасу ауқымының маңызды терезелік мезгілі. Куаңси экономикалық даму, ашық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халықты бақытқа тұрмысқа кенелтуде алты жақты арқау етіп, 25 түрлі негізгі көрсеткішті белгіледі. Мұның ішінде цифрлы экономиканың өзекті кәсіп саласының артқан құнының өңірлік өндіріс жалпы өнім құрындағы салыстырмасы, жасау кәсібінің артқан құнының өңірлік өндіріс жалпы өнім құрындағы салыстырмасы сияқты көрсеткіштердің орналастырылуы Куаңсидің 15-ші 5 жылдық кезінде дамудың сапасы мен өнімділігіне анағұрлым мән бергендігін әйгіледі. Куаңси Чжуаңзу автономиялы районының төрағасы Уи Тау былай деді: Біз басшы Си Цзиньпиннің даму стратегиясы мен жобасы жөніндегі маңызды байымдауларын, сондай-ақ Куаңси қызметі жөніндегі байымдауларының маңызды талаптарын түбірлі өлшем етуге табанды болып, негіз қалайтын, серпінді арттыратын, ұзақ болашаққа пайдалы бірқыдыру міндет шараларды жоспарладық. Экономикалық дамудың сапасына, жаңалығына және жасылдығына баса мән бердік. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағы мен экономика сауда селбестігін онан ары тереңдетіп, Куаңсидің өңірлік абзалдылығын даму абзалдылығына айналдыруды жеделдетуге күш салдық. Алдағы 5 жылда Куаңси типте бұрыш жасап дәржесін жоғарлатуға, AI арқылы қабілет үстеуге табанды болып, желік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіріш күштерді дамытады. Реформаны алдымен жүргізуге, өнімділікті жоғарылатуға табанды болып, сыртқа бағытталған экономиканы зор күшпен дамытып, батыс бөліктің құрлық теңіз жаңа арнасын жоғары деңгейде бірге құрып, Пинлу каналы экономикалық белдеуін күш сала сомдап, жаңаша қала қалашықтандыру мен ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді жеделдетеді. Экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, көрікті Куаңси құруға күш салады. Ұлттар ынтымағын, қоғам орнықтылығын, шекара өңірдің тыныштығын бекемдеп, Жұңғо үлгісіндегі осы заманданған Куаңси тарауын жазуға құлшынады. 15-ші 5 жылдық кезінде Чжэцзяң өлкесі жоғары сапалы даму арқылы бірге ауқаттанудан үлгі көрсету районын құруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен әйгілеу сынды бас нысананы арқау етіп, жоғары сапалы дамудың маңдай алды міндетін көрнектілендіру, жаңалық ашу арқылы жетекшілік етудің өзекті орнын көрнектілендіру, реформаны тереңдетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейту сияқты алты үлкен ерекшелікті көрнектілендіріп, жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін күшейту, Чжэцзяңның ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құру, жасанды зерденің алуан түрлі кәсіп жаратуға қабілет үстеуін ілгерілету, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейту сияқты 16 жақтағы түйінді шара орналастырды. Чжэцзяң өлкесінің бастығы Лю Те былай деді: біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, 8 абзалдылық, 8 шара стратегиясын әмілетті әйгілеп, жоғары сапалы даму арқылы бірге ауқаттанудан үлгі көрсету районының құрылысында өзекті міндетті мақтап игеріп, нақтылы істеп, алдыңғы лекте жүріп, ерлікпен алға ұмтылып, бүкіл өлке экономикасының үздіксіз жаңаруын, жақсаруын ілгерілетіп, қоғамдық жалпы жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын сақтаймыз. Бүкіл елдің жалпы жағдайына көбірек үлес қосып, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. 2030 жылға барғанда Чжоцзян экономикалық қуатын, ғылым-техникалық қуатын, жалпылық бәсекелік қуатын зор дәрежеде жоғарылатуды күш сала ілгерілетіп, жамбасындық өңірлік өндіріс жалпы өнім құрын дамыған экономикалық тұлғалардың өресіне жақындатады. Жаңалықшыл Чжоцзян құру, жоғары энергиялы, есік ашқан қуатты өлке құру, жоғары деңгейдегі мәдениетті қуатты өлке құру, қала мен ауылды бір тұлғаландыра, тоғыстыра, жоғары сапалы дамыту, анағұрлым жоғары деңгейдегі экологиялық өлке құру, басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру сияқты алты жақтағы құрылыста келелі табыстарға қол жеткізуге күш салады.
0: Өз хабарымыз. Елімізде биылғы 1 мамыр демалысында қатынас арқылы сапарлаған адам саны 1 миллиард 517 миллион адам ретке жетіп, тарихтан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары өріс жаратылды. 2026 жылғы 1 мамыр демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы саны 1 миллиард 517 миллион адам ретке жетіп, 2025 жылғы ұқсас мезгілдегіден 3,49% артты. Темір жол жағында жолаушы тасымал мөлшері 106 миллион 377 мың адам ретке жетіп, күніне орта есеппен 21 миллион 275 мың 400 адам рет болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 4,6% артты. Мұның ішінде мәдениет саяхат пойызының қатынауы саяхатшылардың сапар талғамын байытты. Демалыс кезінде мемлекеттік темір жол Харбин мекемесі Харбиннен Шаңбайшан, Янджи, Ябули сияқты бағыттарға баратын мәдениет саяхат арнаулы пойызын жүргізді. Харбин темір жол халықаралық саяхат мекемесінің бастығы Лу Шиминг таныстырып былай деді. Қызмет өтеу сапасын қатаң игеріп, өзгешелікке ие асу, жаңа жайлы қоналқы орналастырып, әрбір қызмет өтеу буындарын ашалап, саяхатшыларға өз үйіне келгенде әсер бердік. Тас жол қатынасындағы адам саны 1 миллиард 391 миллион адам реттен асып, жалпы жолаушы мөлшері жағында елеген салыстырмасы шамамен 91% ұстады. Демалыс кезінде бүкіл ел бойынша жоғары қарқынды тас жолдарда күніне орта есеппен 15 миллион 400 мың жаңа энергиялы автомобиль қатынап, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 33% артты. Көптеген қызмет өтеу аумақтары төтеу өтімді саяхат жеріне, мәдениет саяхат шағын театрханасына айналды. Фудзянның Чуанчжоу қаласындағы Фудзян жоғары қарқынды тас жолының Ибан қызмет өтеу аумағында дәстүрлі ағаш қуыршақ театры арт-артынан қойылып, өз көлігімен саяхаттағандарды баурады. Саяхатшы Джан Уи былай деді: «Қатты қуандым, қызмет өтеу аумағына керек жарақ сатып алу үшін келген болатынмын, тамаша бейзаттық ағаш қуыршақ ойындарын көремін деп ойламаппын». 1 мамыр демалысында елімізде халықтық авиация арқылы жиыны 10 миллион 540 мың адам рет жолаушы тасымалданып, күніне орта есеппен 2 миллион 110 мың жолаушы жөнелтіліп, кезекші аэроплантардың қалыпты болу мөлшері 97,2%-ке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 7,2% артты. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сияқты ірі әуежайларда адамдар қайшалысқаннан сырт, көптеген орта шағын қалалардағы орта шағын әуежайларда жолаушылар саны қауырт артты. Ляоның өлкелік әуежай тобы, Чжинчжоу шығанағы әуежай бас директорының орынбасары Сайка Чянг былай деді: «Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күшейттік. Әуежай ғимаратында Чжинчжоудың жерлік ерекшелігіне ие мәдени жасампаздығы дүкендер мен көне маркалы дәмді тағамдар сату орындарын көптеп орналастырдық». Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биылғы 1 мамыр демалысында бүкіл елдегі шекаралық тексеру органдары 11 миллион 279 мың адам рет жұңғылық шетелдік адамдардың шекарадан кіріп шығуын қамтамасыздандырды. Адам саны былтырғы 1 мамыр демалысынан 3,5% артты. Шекарадан кіріп шыққан шетелдіктердің саны 1 миллион 255 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 12,5% артты. Хайкоу қаласындағы Мейлан шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 6-шы әтіретінің бастығы Чжан Уэйвэй былай деді. Визасыз өту саясатының тиімділігі үздіксіз көрнектіленіп, халықаралық әуе линиялары арт-артынан ашылып, шекарадан кіргендерге қызмет өтеу үздіксіз сапалланып, дүние жүзінің жер-жеріндегі достардың Жунгоға келіп-кетуіне барынша қолайлық жаратылды.
1: Өз хабарымыз. Санды мәліметте көрсетілуінше 1 мамыр

0: 74% артты. Демалыс кезінде тұтыну базарының өміршеңді күші Чунго экономикасының пәрменді серпінін толық әйгіледі. Әңхойдың Хуаншан қаласы Шисен ауданы Хуйчжу Байырғы қаласында Байырғы театр Дыр Думанды қойылды. Театрда шеш шегара қойылмады. Театрды тамашалаушыларға тұрақты шектеме қойылмады. Саяхатшылардың Байырғы қаланы аралап, жерлік орынның бүгінай бөлек мәдениетін жақын аралықтан сезінулеріне мүмкіндік жасалды. Нақ майдандағы көрермен жаңжы былай деді. Театрға кірісімен ақ бауырмалдығын сезіндім. Жарық сағым өнімділігі керемет. Жерлік құрылыстардың өзгешелігін де көрдім. Артқан қумбашысы талонының санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 мамыр демалысында саяхат тұтыну базары жанданып, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сауда кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21.2% артқан. Сонымен бірге ас-су және төселқана тұтынуының артуы да біршама тез болды. Көптеген жер өзгеше ас-суларды дайындап, ас-су саудасы кірісін өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 31.4% арттырды. Мұнан сырт, биыл 1 мамыр демалысында көп негізді қызмет өтеуімен өзгеше сезіну бір тұлғаланған төселқана қызмет өтеуі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артты. Фудзян өлкесі Чжанпин қаласының Нәнян қалашығында желік төселханалар осы демалыста тамаша экологиялық орта және Шисен шай мәдениеті абзалдылығына сүйеніп, саяхатшыларды көптеп баурады. Жергілікті бір төселхананың жауаптысы Ләйли Хун былай деп таныстырды. Келген саяхатшылардың шай жинауларына, шай жасауларына болады. Біздің пейзаттық мәдени мұрамыз болған Шисен шайын жасау өнеріміздің тұтас барысын көре алады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің Жунго ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесінен ұғысуынша 5 айдың 6 күні сағат 16-дан 34 минут өткенде Тянжоу 9 нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі кеңістік пунктінің құрамасынан сәтті шегініп, дербес ұшу кезеңіне өтті. Таяуда орай таңдалып, меңгеріліп, атмосфера қабатына тағы да кіреді. Әлем кемесінің қайта кіру барысында күйіп ыдыраған аз мөлшердегі жарықшақтар белгіленген қауіпсіз теңіз алабына түседі.
0: Өз хабарымыз. 5 айдың 6 күніне дейін Хунан өлкесі Люян қаласы торсылдақ зауытындағы қопарлы шырғалаңы толған нақ майданда 5 рет жалпы бет іздеу құтқару қызметі орындалды. Қатысты тараулар нақ майдандағы қалдық партлағыш ұнтақтарды жөткеді. Бүлінген үйлерді шұғыл бір жақтылы ету және қалпына келтіру бекемдеу қызметі жедел өрсетілуде. 5 айдың 6 күні шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару тарауларының қолбасшылық етіп орналастыруында жерлік орын кәсіптік қызметкерлерді ұйымдастырып, нақ майданда қалған жарақсыз партлағыш ұнтақтарды, дайын өнімдерді, жартылай өңделген өнімдерді өткермелеп тасыды. Люян қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің заң атқару қызметкері Лиу былай деді. Бірінші, қазір қызметкерлерді ұйымдастырып, кәсіпорынның барлық жұмыс қамбасындағы қалдық партлағыш ұнтақтарды, дайын өнімдерді, жартылай өңделген өнімдерді тізімге алды. Екінші, мемлекет пен өлке дәрежелі торсылдақ кәсіп мамандары жерлік орындармен бірлесіп, қалдық партлағыш ұнтақтарды, дайын өнімдерді, жартылай өңделген өнімдерді бір жақты ету жобасын жасады. Үшінші, торсылдақ өнімі жөнінде ерекше жұмыс куәлігі бар кәсіптік қызметкерлерді таңдап, арнаулы қауіпті химиялық заттарды тасымалдайтын көліктерді қауіпсіздікке кепілдік ету жағдайында қатысты бір жақты етуге орналастырды. Хунан өлкесінің тұрғын үй және қала құрылыс тараулары 5 айдың 6 күні 20 неше техникалық күш шығарып, бүлінген үйлерді шұғыл бір жақтылы ету және қалпына келтіру бекемдеу қызметін өрістетті. Хунан өлкесі Чанша қалалық үй қауіпсіздігін сараптау мамандары комитетінің меңгерушісі, Хунан дашесі құрылыс жүйенің профессоры Чин Та Чен былай деді. Шырғалаң толған жердің төңірегіндегі 830 неше үйді жаппай тексеру барысында бүлінген үйлердің негізінен Гуанду қалашығының Пинғы қыстағы мен Тендяу қыстағына шоғырланғандығы байқалды. Қазір екі қыстағыда бүлінген үйлерді шұғыл бір жақтылы ету және қалпына келтіру бекемдеу қызметі іркес-тіркес басталды. Тексеру қызметі арқылы 38 отбасында әдеттегі қауіпсіздік көмескі қатері бар екендігі, 5 отбасында біршама ауыр қауіпсіздік көмескі қатері бар екендігі анықталды. Тұрғындар көшірілді. Үй құрылымының бүлінуі жедел түрде тексеріп бағаланады.
1: Өз хабарымыз. Сауд Арабия министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 3 айда еліміздің тұтас кәсіп саласының шетелдерге тікелей қосқан қаржысы 309 миллиард 450 миллион болып, өткен жылдың ұқсас

0: мезгіліндегіден 5,4% артқан. Мұның ішінде сыртқа көтермеге беру интенериясы кәсібінің орындаған тижара сомасы 259 миллиард 350 миллион болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5,7% артқан.
1: Өз хабарымыз. Биылғы 1 мамыр демалысында Шиыршыдегі қала бақшаларына барған саяхатшы саны 212 миллион адам реттен асты. Демалыс кезінде 10 мыңға жоқ жәрмеңке мен мәдениет қимылы бақшаларда өткізіліп, тұтыну сомасының 6 миллиард 800 миллионнан асуына түрткі болды.
0: Өз хабарымыз. 1 мамыр демалысында Хайкоу кеденінің бақылау басқару санды мәліметінен қарағанда аралдағы бажа алынбайтын зат сатып алу сомасы 554 миллион юан. Зат сатып алған адам саны 84600 адам рет, сатылған зат саны 441700 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 10,4%, 7,4% және 3,8% артқан. Аралдан кететіндерден бажы алмау саясатының баурау қуаты онан ары көрнектіленді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесінің жетекшілігінде Шанхай қаласында 5-шідің 6-шы күні еліміздің санды мәлімет саласындағы халықаралық селбесікті жан-жақты түйінде сынақ ету қызметі ресми басталды. Түйінде сынақ етуде 6 үлкен бөлікке 17 нақты міндетке назар аударылды. 2030 жылға бағытталып, құрылғылары озық, ережелерді өзара мойындайтын, дәнекер қуат үстейтін, қолданылым өзара тоғысқан халықаралық санды мәлімет селбесігінің жаңа жүйесі күш сала құрылады.
0: Өз хабарымыз, Жапония бейбітшілікті жебе ұйымы 5 айдың 6-шы күні Токиода жиналыс өткізіп, Жапония үкіметінің ядросыз үш принципті бұзып, қырғындағыш қаруларды экспорт ету шектемесін күшінен қалдырып, бейбітшілік негізі заңына өзгеріс енгізуді жеделдетуі қатарлы нысайларына күшті наразылық білдірді және қарсы тұрды. Жерлі уақыт 5 айдың 6-шы күні жиналыс өткізген Бұқара негізгі заңның 9-шы тармағына өзгеріс енгізуге қарсы тұрайық. Соғысқа қарсы тұрайық деген ұрандарды көтеріп, Жапония үкіметінің таяу мезгілдегі әскери қуатты зорайту беталысына қарата күшті алаңдаушылық білдіріп, Жапония үкіметін негізгі заңдағы бейбітшілік танымға бойсынуға үндеді. Жиналысқа қатынасқандар былай десті: ядросыздандыру үш принципі атап айтқанда жасамау, ие болмау, сырттан әкелмеу болып табылады. Үкіметтің мұны қалағанша өзгертуіне болмайды. Қару-жарақты бүкілдей еркін экспорт ету сандырақтағандық әрі соғысқа дайындалудан басқа дәнің емес. Жапонияның негізгі заңының өзі соғыс қылмысына өкіну негізінде жасалған. Соғыс қозғамау, қарулы күш ұстамау керектігі айқын белгіленген. Үкімет мейлі қандай ойда болса да негізгі заңға бойсынуы керек. Жиналысқа қатынасушылар былай десті: үкіметтің негізгі заңға өзгеріс енгізу және әскери күшті зорайту пиғылына сөз жоқ қарсы тұру керек. Жиналысқа қатынасушылардың біреуі соғыстан бас тарту төтенше маңызды екендігін білдіре келе былай деді: меніңше, мейлі қандай жағдай туылса да соғыстан безу, армия ұстамау принципін өзгертуге әсте болмайды. Жиналысқа қатынасушылардың тағы біреуі былай деді: егер армия ұстауға айқын жол берілсе, Жапония соғысқа тіпті де жақындай түсуі мүмкін.
1: Өз хабарымыз. Иранның ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы Мухсин Резай 5 айдың 6-шы күні былай деді: Иран ақшының бодау бермеген жағдайда дағдарыстан құтылуына жол қоймайды. Ақш өзінің Иранға салған зиянын төлеуі керек. Ақштың соңтуы тұрамып 5 айдың 6-шы күні былай деді: Ақш және Иран ақырында келісімге келуі мүмкін. Келісім мазмұнында Иранның қоюлығы жоғары уранды Ақшқа жеткізіп беру қамтылады. Ақш медиаларының хабарында былай деп айтылды: Ақш үкіметі Иранмен 14 тармақты қамтыған түсінісу ескертпесіне қол қойып, тіпті де егжей-тегжейлі ядро мәселесі келіссөзіне жүлге белгіледі. Бірақ Иран медиаларының кейінгі кездегі хабарына қарағанда ядро мәселесіне қазіргі басқыштағы сұхбатта шікерлей талқы жүргізілмеген. Иранның сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 5 айдың 6-шы күні былай деді: Ақштың Иранның 14 түрлі ұсынысы жөніндегі көзқарасына қарата Иран жарастырушы жақ Пакистанға Иранның ұстанған пікірі жөнінде жауап қайтармады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 6-шы күні мынаны білдірді: Иранның бір бос май пароходы сол күні Ақш армиясының құрсауын бұзып, Иранның Оман шығанағындағы бір кемежайға аттанды. Ақш армиясының бір соғыс кемесіндегі соғыс аэропланы аэропланға орнатылған зеңбірекпен Иран кемесін атқылағандықтан кеме жалғасты сапар шегуге амалсыз қалды. Иран жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Францияның мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 6-шы күні былай деп жариялады: Франция теңіз армиясының Деголл атты аямақтасы Суиш каналынан өтіп, Қызыл теңіздің оңтүстігіне қарай аттанып, өңірлік қауіпсіздікті күшейтті. Әрі Хормыз бұғасындағы көп елдің теңіз қатынасын қорғау әрекетіне қатынасу дайындалуда. Иранның бірлескен мемлекеттер ұйымында тұратын уәкілдер үйірмесі 5 айдың 6 күні мыналарды білдірді. Хормыз бұғаз мәселесін шешудегі бірден бір шынай атқаруға болатын жоба соғысты мәңгілік ақырластыру, теңіздегі құрсаулауды күшінен қалдыру, қалыпты қатынасты қалпына келтіру.
0: Өз хабарымыз, Ресейдің сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захарова 5 айдың 6 күні Украина армиясы Қырымдағы Куй районын басып алып, Жай Бұхараны қырғындады деп айттады. Захарова былай деді: Ресейдің сыртқы істер министрлігі қатысты елдер мен ұйымдардың сыртқы істер қызметкерлері мен басқа да азаматтарын Украинаның астанасы Киевтен дер кезінде шегінуге үндеді. Украинаның сыртқы істер министрі Себика сол күні былай деді: Украина 5 айдың 6 күні сағат 0-ден бастап өз алдына соғыс тоқтатқаннан кейін Ресей Украина шекарасы ішіне әуе шабуылын жалғасты қозғады. Украинаның зұңтыңы Зеленский Украина жақ Ресей жақтың шабуылына тең дәрежеде қарымжы қайтарады дегенді айтты.
1: Өз хабарымыз, Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы жағы 5 айдың 6 күні былай деп жариялады. Израиль армиясы Ливанның көптеген жерлеріндегі Тәңір партиясының қарулы күштерінің негізгі құрылғыларына соққы бере бастады. Ливанның зұңли Салам былай деп анық айтты: Қазіргі жағдайда зұңли Нетаньяхумен кездесуді талқылау тым ерте. Хабар аяқталды. Дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазесұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлшан Сарқынбекқызы.
0: Шетелдіктердің жұңғыға қызығуынан, жұңғыға баруынан, жұңғыша тұрмысқа бейімделуіне дейінгі ортақ сүйіспеншілік, жұңғының жұмсақ күшінің үздіксіз топталуы әрі біртіндеп көрнектілену барысын бейнеледі.
1: 80 жылдан кейінгі бүгінгі таңда Жапония милитаризмінің уыты түбегейлі тазаланбай, жасырын өршуде. Соғыстан кейін Жапонияның өзін-өзі көтермелеген айтылмыс бейбіт мемлекет орнына ауыр дәрежеде қайшы келді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, шетелдік саяхатшылардың жұңғыға деген түсінігі тереңдей түсуде деген ақпаратты шолуға назар салыңыздар. Биылғы 1 мамыр демалысында шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы саяхаты ерекше жанданды. Тензиннің байырғы мәдениет көшесінде ресейлік қыз Юлия тақпақтыңдап, Ян Лю Чингму үлгісіндегі мерекелік сурет сатып алды және Джунгуша сипагерлік күтіну сарайына барып демалды. Чжэцзянның Шаңюй қаласында көптеген шетел саяхат үйірмелері тұт жеміс бақшасы мен бейнелі зерде жаңалық ашу орталығын аралап, дәстүрмен осы заман тоғысқан тұрмыс ритмін шынайы сезінді. Гуандун өлкесінің Шинжан қаласында англиялық ерлі-зайыпты блогерлер камера арқылы тамаша табиғат пен әсем көріністерді естелік алды. Көптеген шетелдіктер жұңғоның мереке демалыс күндеріндегі қою мерекелік райды жұңғолықтардың күнделікті тұрмысын терең сезінді. Саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 мамыр демалысының алғашқы күні Ласаға ұшып барған шетелдік саяхатшылар өткен жылдың

0: астам артқан. Шекарадан кіру саяхаты тіпті де жандана түскен. Визасыз саяхаттау саясаты мен жылжымалы төлеу сияқты қолайлы шаралардың үздіксіз кемелденуіне байланысты шетелдік саяхатшылар Чунгуға көптеп келіп, дәмді тағамдардан ауыз тиіп, Чунгуша шипагерлікпен танысып, қалаларды емін-еркін аралап, жүрдек пойызбен күніне 1000 шақырым жол басып, күнделікті тұрмыс барысындағы шынайы стролды, жан-жақты Чунгуны терең сезінді. Екілік цифрды жаймалап төлеудің қолайлығында таптаза қала ортасы мен тамаша қоғам амандығына куә болып, Чунгу бұқарасының ыстық ықыласты достығын сезінді. 2025 жылдың соңынан бері ақыш қарасылығындағы чунгулық блогер Чунгу үлгісіндегі тұрмыс ритмі жайлы желілес қысқа кескінін жарайлығаннан кейін жұрт назарын аударып, чунгуша тұрмыс өрлеуі көтерілді. Шетелдегі көптеген тораптастар чунгуша тұрмыстан ләззаттана бастады. Жылман қайнақ су ішу, дене шынықтыру, 24 амал бойынша демалысты реттеу сияқты чунгуша тұрмыс тәсілі шетелдіктерді баурай түсті. Ақыш ұласпалы желі журналында былай делінген. Көптеген шетелдік жастар чунгу дәуіріне қадам тастағандай болып, чунгуша тұрмысқа барынша үйір болуда. Англия көзқарас айлық тора пекетінің мақаласында былай деп қаралды. Чунгуға қызығушылық барынша күшейіп, шетел тұрғындарының чунгуға деген танымы мен мұраттастығы арта түсуде. Мұндай мұраттастықтың астарында адамдардың анағұрлым күшті қауіпсіздік сезімі, қолайлық шаралар, дәстүрлі күтіну философиясы мен осы заманғы ғылым-техника тұрмысына тең мән беретін жалпылық талпынысы жатыр. Шетелдік жастар жүнгорың дәмі тіл үйретін тағамдарына қызығумен бірге даму өнімділігімен қоғамдық басқаруына айрықша жоғары баға берді. Биыл жыл басынан бері көптеген халықаралық тексеруде көрсетілуінше, дүниежүзінің чунгуны мойындау дәрежесі үздіксіз жоғарылаған. АқШ Пью зерттеу орталығы 4-ші айда жариялаған халықтық райды тексеруде былай деп атап көрсетілді. АқШ-тықтардың чунгуға саяхатта өрлеуі көп қаттамда тез жоғарылауда. Әлем халқының чунгуша тұрмысқа жаппай назар аударуы ежеден белгілі азықтану әдетіне немесе тұрмыстың жай жапсарына еліктеу ғана емес. Онан да маңыздысы даму жолымен қоғамдық формацияға қайтадан назар аудару, қабылдау және мойындау болып табылады. Канаданың әр күнгі динамикалық ақпарат торабында атап көрсетілгендей, бүкіл әлем назарын шығысқа шынай аударғаны чунгуның жалпылық мемлекет қуаты, түзім абзалдырға, қоғамдық басқару және терең өркениет негізінің нақтылы әйгіленуі, чунгу дүниежүзінің дамуды, орнықтылықты және кемелді тұрмысты өлшейтін өлшеміне қайтадан анықтама беруде. Шетелдіктердің чунгуға қызығуынан, чунгуға баруынан, чунгуша тұрмысқа бейімделуіне дейінгі ортақ сүйіспеншілік чунгуның жұмсақ күшінің үздіксіз топталу әрі біртіндеп көрнектену барысын бейнеледі. Бұл танымдық өзгеріс дүниежүзінің чунгуны түсіну тәсілін қайта сомдап қана қоймай, түрліше өркениеттердің ауыс-күйіс өзара үлгі алу кеңістігін де кеңейтуде.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапония милитаризмінің делосын теріске шығарушылар тарих алдында ар сотына тартылатындығы сөзсіз деген хабарды тыңдайсыздар. 80 жылдың алдында Токио сотына қатынасқан Чунгу судьясы Мэйру Ау өткендегі азапты ұмыту болашақта апат тудыруы мүмкін деген жанайғайын айтқан еді. 80 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Жапония жаңаша милитаристерінің жауыздық кеспірін тағы бір рет ашып көрсетуі Токио сотының тарихи құны мен реал маңызын тіпті де көрнектілендіре түсті. 1946 жылы 5 айдың 3 күні Токио Жапония құрлық армия офицерлері мектебінің залында дүниежүзілік 2-ші соғыстағы Жапонияның А дәрежелі соғыс қылмыстыларына коллектив сот ашылды. Бұл Нюрнберг сотынан кейінгі адамзат тарихындағы тағы бір реткі кең көлемді көбел селбескен соғыс қылмысына сот жүргізу болып табылады. 2.5 жыл уақыт жұмсап, 11 елден келген судьялар мен прокурорлар Жапония қозғаған шапқыншылық соғыстан жаппай есеп алды және заңдық жауапкершілігін қозғастырды. Чунгу судьясы Мэйру Ау, прокуроры Чжэ Чжун қатарлылардың жапалы еңбектенуі мен Жапония соғыс қылмыстыларының ауыр қылмысы пәрменді сыпаттармен дәлелденіп, Чунгуның дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың шығыстағы негізгі шайқас майданы және негізгі жеңіске жеткен ел ретіндегі беделі қорғалды. Ең соңында 25 жауапкерге түгелдей қылмысты деп үкім шығарылды. мұның ішінде

동태우잉지송징시근카타르르쉐트샤업게르다르가아수자자스나흑메틀다Жапония милитаризмі тарихтың алдында ар сотына тартылды. 80 жыл өте шықты. Қалқаралық жағдайда терең өзгерістер туылды. Дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс шемісін теріске шығаратын қате тарихи көзқарас белең беріп, Жапонияның жаңаша милитаристері реал қауіп төндірді. Таяуда жұңғыны қамтыған көптеген елдер бір қыдыру еске түсіру қимылдарын өткізді. Атап айтқанда, бұл Токио сотының тарихи мәнін қайта еске алып, Жапония милитаризмінің қайта бас көтеруіне әсте жол бермеу болып табылады. Токио соты кезінде 818 рет сот ашылып, 419 куәгер сотқа қатынасып, 4336 парша дәлел сыпат көрсетіліп, 48 мыңнан астам сот естелігі жазылып, Жапония милитаризмінің кешірілмес ауыр қылмысы жаппай пәш етілді. Мұның ішінде Жапонияның жұңғыға шапқыншылық жасау қылмысымен тікелей қатысты мазмұндар сот мазмұнының үштен бірін ұстады. Таяуда Токио сот қалқаралық прокурор мекемесінің мүшесі Давид Ленсон соттоның 18 бағалы архивы жұңғыға шапқыншылық жасаған Жапония армиясының Нәнджинг зор қырғыншылығында қаза болған бауырластар ескерткіш сарайына қойылып, Жапония армиясының зорлық-зомбылық қылмыстарын айғақтайтын пәрменді дәлелдермен толықтай түсті. Алайда, қырғи қабақтық соғыстың туылуы сияқты себептерден Жапония милитаризмінен түбегелі есеп алынбай, тарихи өкініш қалды. Қыруар соғыс қылмыстылары жазаланбады. Бір бөлім соғыс қылмыстылары босатылғаннан кейін саяси сахнаға қайта оралып, Жапония милитаризмінің қайта тірілуіне жағдай жасады. 1978 жылы А дәрежелі 14 соғыс қылмыстысының есім тақталары Ясукуни ғибадатханасына қойылды. Осыдан бастап, соғыс қылмыстылары ғибадатханасына барып табыну Жапонияның оң қанат күштерінің шапқыншылық тарихын теріске шығарудағы бір үлкен саяси ойынына айналды. Мұның ішінде Жапонияның қазіргі бас уәзірі Гаоши Заумяудың сөзі өрескел қылығы дөрекі болды. Ол Нәнджинг зор қырғыншылығын талай рет теріске шығарып, 2014 жылдан қазірге дейін Ясукуни ғибадатханасына оннеше рет барып тауап етті. Таяуда ол бас уәзір салауаты мен Ясукуни ғибадатханасына тасаттық беріп, жылу қаражат атап, ел іші сыртында күшті айыптауға ұшырады. Тіпті де кең тарихи көзайдан қарағанда Токио соты Хакира жарнамасы Потсдам қабырландыруында белгіленген нақты атқару болып, мемлекетпен зиянкестікке ұшыраушының көліктіп еркін бейнелеп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін қорғап, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті қорғауға, халықаралық теңдік пен әділеттілікті қорғауға маңызды заңдық және саяси негіз қалады. Жұңғоның сыртқы істер министрлігі былай деп атап көрсетті. Токио сотының үкімін қабылдау соғыстан кейін Жапонияның қалқаралық қоғамға қайта оралуының алғы шарты, бірақ 80 жылдан кейінгі бүгінгі таңда Жапония милитаризмінің уыты түбегейлі тазаланбай, жасырын өршуде. Соғыстан кейін Жапонияның өзін-өзі көтермелеген айтылмыс бейбіт мемлекет орнына ауыр дәрежеде қайшы келді. Ресейдің сыртқы істер министрлігі былай деп атап көрсетті. Токио соты заң және бүкіл адамзат деңгейінде маңызды мәнге ие. Жапония милитаризмінің адамзатқа қарсы қылмысы жөнінде арыз шағым берудің күшке ие уақыт шектемесі жоқ. Осы қылмыстарды анықтау қызметі жалғасты жүргізіледі.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халық арадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: қадірменді тыңдарман, бүгінгі ән домбырада бұрын соңды айтылмаған тың тақырып аясында әңгіме шертілмек, яғни оркестрдің жалпы құрылымы, оның өз ішінен симфониялық оркестр және ұлттық оркестр боп бөлінетіндігі. Ал одан ары қарай оркестр құрамында ойналатын музыкалық аспаптардың түр-түрі. Сол музыкалық аспаптарды орындайтын, орындаушы музыканттарға қойылатын талап, талғам. Сосын соңналы сол оркестрге бас ұйытқы болатын, яғни сол оркестрді бастан-аяқ ұстап тұратын, дирижердің киім-киінісінен тартып, оған қандай өлшем талаптар қойылатындығы жайлы Іле облыстық ән би үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінде бас дирижерлік міндет атқарған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, кәсіби маман Смағұл Бөденбайұлының ғылыми баяндамасы назарларыңызға ұсынылады.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме?
2: Мен өзі ойын-сауық саласында істедім. Мұғалім болғам жоқ, ұстаз болғам жоқ, тәрбиеші емеспін. Бірақ өзі кәсібімді ғана жалғастырып, бір өмір бір кәсіпті ауыспай 40 неше жыл қызмет істегенде осы музыкамен жалғасқан адаммын. Музыканың мәзіресін сөйлеумен жалғасқан жоқ. Соны жазып-сызып, оркестрмен орындатып, сахнаға шығарумен ғана айналысқан. Музыканың өз ішкі заңдылықтарын оқыған жайым бар, әмәлиетпен ұштастырған жайым бар. Сол туралы енді оркестр туралы бір оркестр құрамдарын азырақ таныстырып кетейін деп отырмын. Бірінші ең үлкен оркестр симфониялық оркестр деп аталады. Жаушаң ютан деп қояды. Демек бұл оркестрде отырған адамдар саны жүзден асады. Бұл ең үлкен оркестр. Демек бұл оркестрде отырған адамдар саны сол орынның өзіндік жағдайына қарай болу керек. Бұл ең үлкен оркестр. Ал екіншісі ұлт аспаптар оркестрі дейміз. Оның да ең үлкенінде сол дүздей адам болуы мүмкін. Енді оркестрді пәлен адам деп тұрақтандырып тастауға келмейді. Симфониялық оркестр дегенде қос үрдемелі, үш үрдемелі, жалаң үрдемелі деп белгілеме қойған. Мәселен, сәңгар йоди дейді қансуша, дәңгар йоди дейді, шоңгар йоди дейді. Бұл шоңгар йоди деген сөзіміз, мәселен, үрдемелі аспаптар қабатталып екіден, үштен отырады. Мәселен, анау флейта дейтін болсақ, чаңди. Ол аз болғанда екеу отырады деген сөз. Екеу қостау сұрындайды. Одан кейін габой дейміз, ода фагот деп жүрміз. Енді бұл қалқаралға тауғы. Бұдан де екеу болады, одан кейін оның төменгі фагот деген бір түрі болады, сонда үшеу болады деген сөз. Бұл ең үлкен йодидің ағаш аспаптарының үрдемелілері, мәселен, мұғар деп қоямыз. Мұғар зу демекші мұғар, мұғар ағаш аспаптар группасы. Бұдар енді үрдемеге қаратқан. Ал екінші группамыз тұңғар. Бұдар мыстан жасалған үрдемелі группалар. Ең алдында валтурна деген юанхау деп қоямыз. Содан аз болғанда төртеу отырады. Бұл енді ең үлкен йодиге төртеу керек. Одан кейін труба дейміз, мына шаухау деп қояды. Одан екеу отыру керек, жайылған үшеу деп алып кетеді. Одан кейін мынау чаңхау дейміз, тромбо. Одан сөз жоқ екеу отырады орта дауыстыдан. Одан кейін дейін чаңхау дейміз, одан біреу отырады. Одан кейін да чаңхау дейміз ғой ана. Өте үлкен үрдемелі, мыстың ең төмен дауыстысы.

Одан кейін соқпа аспаптар отырады. Соқпа аспаптарда ең алдыменен сылдырмақ, қатарлы көптеген мынау соқпа аспаптары бар. Енді бұның ішінде дабыл деген соқпа аспап, мынау думбақ. Осы отырады. Одан кейін мына дәлерке дейміз, са деп қоямыз. Шарықтау шегіне шыққанда музыканы күшейтіп кеп шарлатып жіберетін дәлерке деп қоямыз ғой. Даса, жұңса, шауса деп бөлінеді ол енді. Енді үлкен едіге сол бір са жетіп жетеді. Одан кейін да гу деп қоямыз. Мына үлкен думбақ. Бұдағы дауыс жоғарылығы жоқ. Өте төмен дауыспенен дүңкілдеп шығатын бір думбақ бар. Ол өзі де үлкен болады. Дауысы да ерекше күшті шығады. Ал ана дингингу дегеніміз, тимпани деп қоямыз. Оның теңшейтін дауысы болады. Үште төрт думбақ қатар тұрады. Олар енді әртүрлі дауысқа теңшеледі. Соқпалы аспаптардың ішінде дауысқа теңшеліп тұратын осы. Бұны дингингу дейміз. Дауысқа теңшелетін думбақ деген сөз. Ал осыдан төмен құлдырағанда мына ішекті аспаптар дейміз. Европаша оркестр болғасын бұны скрепка. Шау тичин, чун тичин, та тичин, би тиин тичин деп айтамыз. Мәселен, скрепка, орта скрепка, үлкен скрепка, төмен скрепка дейміз енді. Ал енді бұның ішінде бөлінуі бірінші скрепка екі шың бұл дейміз. Екі бөліммен жазылады. Шау тичиннің өзі ETRT болып жазылады. Бірінші, екінші болып. Джунти дейміз, орта скрепка, ол енді бір нотаға жазылады. Дат ішінде солай бір нотаға жазылады. Бис де бір нотаға жазылады. Ал міне енді бұның саны қанша болады деген кезде, мәселен, жаңағы скрепкаға келгенде, үлкен йоди менен орташа йоди, кішкене йоди белгілі болады. Скрепканың біріншісі аз болғанда 14-15, 20-ға дейін отыруға болады. Екіншісінің өзі сол 10 неше болады. Орта скрепкін 10-нан түспейді. Мысалы, үлкен оркестр ғой, 10 орта скрепка отырады. Ал енді біз вайлончель деп қояды, одан бір 4-тәуден артық 6-тауға дейін отыруға болады. Жай келсе 8 отыруға болады. Дабес деген дейін өте төмен скрепкіден 4-тәу тұруға болады, 6-тауда тұруға болады. Енді жағдайға қарап көп болса тіпті жақсы. Төмен дауыс күшті болады. Міне осы санды жалпы есептегенде дүзге таман 80 неше адамға тура келеді. Осындай оркестр симфониялық оркестр деп аталады. Бұл Европаша оркестр. Бұл да ешқандай ұлттық аспап қосылмайды. Енді осы пасонда және де анау үрдемелілер жалаң боп келеді. Ол орташа симфониялық оркестр. Ол да симфониялық оркестр бола береді. Жалпы адам саны 60-та 50 неше болып отырады. Бұны менен тарихи симфониялық шығармалар орындалады. Мәселен, Бахы, Моцарт, Бетховен, Чайковский қатарлы енді композиторлар көп қой. Осындай атақты композиторлардың шығармалары орындалып келген тарихтен бері.

0: Музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.
1: Ал кейінгі композиторлар жазған шығармаларда да орындап келе жатыр. Мәйлі шетелдікі болсын, мәйлі жұмғанікі болсын, ішкі өлкелерде симфониялық концертке барсаңыз, әртүрлі шығарманы еститін жағдай болады. Бір кештік концертіңіз бүтін оркестрменен орындалып жатады. Арасында осы оркестра бәнз ұғылатын Мишың Шаңфа деген орындаушылар, ер-әйел дауысты әншілер осымен бәнз ұғылығында орындап жатады. Бұл енді жалпы осы оркестрдің құрылымы және орындайтын шығармалар осылай болады.

Ал енді осыда отыратын музыканттардың дәрежесі қалай болады дегенге келеміз. Бұл өзі ертеде құран тапқан әбден бір арнаға түсіп кеткен осындай оркестр ұжымы болғандықтан бұған отыратын адамдар да енді үнемі жасы жетіп пенсияға шығып ауысып отырады. Осыған кіретін адамның дәрежесі енді мысалы бір скрипкаші дейтін болсақ, осы скрипканы 6 жастан бастап үйренген. Оны енді 6 жаста Фужың деп қоямын ғой, бастауыш музыка мектептері бар ішкі өлкеде. Осыған кіру үшін оның анау 3-4 жастан бастап ата-анасы музыкаға тәрбиелейді. Бұл баланың мәселен музыкаға деген өзіндік сезімі, қызығушылығы болғанда осы баланы осылай тәрбиелейді. Одан 6 жасқа келіп 7 жаста мектепке кіретін кезде сол фужынға ымтиқан беру арқылы сезімін сынау арқылы музыка тартып сынау бере алмайды. Кіттей бала оның негізгі музыкаға деген қағылездігі, сезімі, ұғымдылығы осы байқалады да мынау музыкант болады екен деген шарт астында бұл баланы мәселен скрипкаға қабылдайды. Оның дене бітімі, одан кейін қолының, саусақтарының бітімі осы жағына да қаралады. Содан бұл бала сол фужың деген бастауышқа кіреді де қолына сол скрипканы ұстап, соны бастап үйренеді. Бұны 10 жыл оқиды деген сөз. 11 жыл оқи ма, сондай оқып болғаннан кейін Еңешенің музыка факультетіне ымтихан беріп, Еңеши, одан кейін осының ішінде бөлінеді скрипка бөлімі, ана бөлім, мына бөлім, мүрдеме бөлімі деген соның скрипка бөліміне қабылданып, осыны және де 5 жыл оқиды. Алдында 10 жыл оқыған, бұны 5 жыл оқып болғаннан кейін енді аспирантурасын оқу керек. Оны 2 жыл оқиды. 2 жылда бұл енді осы оқу барысынан бастап өзі көптеген жарыстарға, сынаударға қатынасып отырады ғой. Осыдан нәтижесі жоғары болып, бастан аяқ жақсы нәтиже алған, мықты орындаушы болып жетілген скрипкаші Янжусының бітіргеннен кейін осы оркестр ұжымына ымтиқан беріп келеді. Сол жерде талай жыл істеген мықты мұғалімдар, композитор, Янзу Джа деп аталып кеткен мықтылар тексереді, орындатады, өзі көрмеген білмейтін ноталарды береді, қандай шулай қыласың мынан деп. Оның бәрін сол бір көріп қана алып жүріп кетеді. Осындай адамдарды содан бастап оркестрге қабылданып отырады. Бұл бір музыка аспабындай мысалға алып отырмын. Бұл барлық музыка аспабы да солай. Мәселен, ана бүрдемеден тартып отырып, ыспал аспапқа дейін, соққыл аспапқа дейін осындай талап қойылады. Ал бұлардың орындаған музыкасы шып жырғасы шықпаған біркелкі шығатын жайт осыдан кеп шыққан. Сонда бір музыкант болу үшін қаншалық үйрену керек екенін осыдан байқауға болады.

ал енді ұлт аспаптар оркестрі дейтін болса, өз ұлтымыздың домбыра, қобыз, бүрдемелі сасырнай, сырнай дейміз. Енді ұлт аспаптар оркестрінің өзінде үрдемелі аспап, шертпе аспап, одан кейін мына джампан деп қоямыз, сырнайлар. Одан кейін шертпе аспаптан кейін соқпа аспап, соқпадан кейін барып осы мына ыспал аспап деп бөлінеді. Мәселен, үстіг отыратын флейтаны істете береді ұлт аспаптар оркестріне. Жаңағы чаңди дейміз ғой, ол істетіліп отырады. Кейде шоқорда қосылып істетіледі үрдемелі аспаптардан. Ал енді өз ұлтымыздан алып айтатын болсаң, өзіміздің сыбызғы, одан сал сырнай, одан кейін тас тауық, чаң қобыз дейміз. Осының бәрі енді ұлт аспаптар оркестріне істетілетін аспаптар. Кейде толық істетіледі, кейде жартылай істетіледі, кейбіреу істегенде, кейбіреу істетілмейді дегендей. Айланып кеп мына сырнай дегенге келетін болсақ, бұл баян деп айтылады, гармон былайша айтқанда. Бұл сөз жоқ, төрт бөлім болу керек. Төрт бөлімге шашыратып нотаны жазу арқылы төртеуі бірдей тартқанда сол бір бүтін аккорд шығады. Бұның үшеуі жоғары дауысты, біреуі төмен дауысты болады. А төмен дауыстының мына дейін жағына тартылады да, мына оң қолмен тартатын жағы тартылмайды. Жазғанда солай жазылады. Ал ана үшеуіне дейін жағы тартылмайды, тек қана гауын жағы, оң қол жағындағы мелодия тартылады. Мелодия да болады, аккорд та болады ол жағында. Ол осылай болғаннан кейін енді ана үрдемелі аспаптар қостан болғаны тіпті жақсы. Екі шаңды болса тіпті әдемі келеді. Екі шаңды екі шоқын құрық қосылып кетсе тіпті ұлт аспаптар оркестрі әдемі болады. Ал енді кейбір музыка дүйі туаны дейміз бұны үйірмесі, онда Европаның аспабын қоспай істетеді. Чаңдыйды да, шонхонгорды да ешқандай қажет қылмайды. Олар үрдем аспаптан осы өзіміздің саз сырнай, одан кейін мына мес қобыз деп айтатын бір үрдемелі аспап бар, осында да істетіп қояды. Бұның дауысы сол шонхонгордың дауысына ұқсап қалатын дауысы шығады екен. Оның тамағының астында салақтап тұратын үлкен қалтасы бар. Соған жел толғаннан кейін сол арқылы дауыс шығарып тұрады. Мына жағынан адам ақырын деме бір деп тұрады. Бұл енді үрдемелі аспаптың ішіндегі бір ерекше жасалған аспап. Бұны негізі мес қобыз деп айтқанын көрген, мен тағы да басқа аты бар болу керек. Үрдемелілер осылар тас тауық дейді тағы. Тағы бір қанша үрдейтін өзіміздің сыбызғы секілді бір үрдейтін нәрселер бар. Одан примаға келетін болсақ, прима қос прима істетіледі. Бірінші прима, екінші прима. Оның алдында тағы пикола деген бір примадан да жоғары тұратын жіңішке шығатын аспап бар. Одан біреу болса болады. Прима екеу, одан чертер екеу, одан кейін орта шертер деген бір шертер бар. Одан бір екішеу болса да бола береді, кейде төртеу істетеді. Одан бар кейінгі қосылып жүрген барбыт дейтін өзіміздің ұлтымыздың бір бес ішекті аспабы бар. Одан біреу істетіледі әдетте. Одан бар домбыраға келеміз. Домбырамыз бірінші домбыра, екінші домбыра болып, әмәлиетте ұқсас домбыра. Бірақ жазылуында екі түрлі қылып жазады. Бірінші домбыра, екінші домбыра. Бұл екеуі біреу екі дауыстан шығарғанда төрт дауыс толық аккорд шығады. Бұл домбыра осылай істетіледі. Одан кейін төмен дауысты чертер дейміз. Чертердің және төмен дауыстысы бар. Одан бір төртеу істетіледі. Көп болса бесеу істетуге де болады, алтау істетуге де болады. Енді дейдің керегіне қарай істетіп жатады. Одан кейін үлкен домбыра дейміз. Ол домбырадан екеу болса, үшеу болса да болады. Одан кейін дейін домбыра дейміз. Оны бір жағын жерге тіреп тастап, ана дабес секілді. Сон адам биікте орындыққа отырып тартады. Бұдан ұзағанда екеу істетіледі. Бұл мына ең үлкен оркестрдің негізі етіп айтып отырмын ғой. Соныменен бұл да бір ұлт аспаптардың толық бір оркестрі осындай құрам табады. Ал енді осының дауыс шығару көлемін айтатын болсақ, бұның дауыс теңшелуі, мәселен өзіміз үнемі қолданып жүрген мынау домбыраны алып айтсақ, домбыра рей со деп теңшеледі. Рей дегеніміз ана бес сызықтың астындағы рей, екінші сызықтағы со болып теңшеледі. Гаңчиннің сол дауысын шалу арқылы домбыраны сол дауыспен шалатын болса, домбыра ди баду естіледі. Естілуі ди баду. Сонда домбыра
теңшелуінен 8 перне баду дейміз. 8 перне төмен дауыс шығады. Жазылуы 8 перне жоғары тұрады да дауыс төмен шығады. Сонымен бұл енді негіз орта дауысты аспап ретінде істетіледі. Прима теңшелуінен 8 перне жоғары шығады. Әдетте жазылған нотадан 8 перне жоғары дауыс шығып тұрады. Осында ерекшеліктер болады. Одан кейін мына бис дейміз. Да бес болсын, домбыраның бес болсын, жазылған дауыстан 8 перне төмен шығады. Мәселен, ана да тичингменен да бес дегенге бірдей нота жазсаң, екеуінен екі түрлі дауыс шығады. Біреуі төменгі дауыс шығады, біреуі жоғары дауыс шығады. Сонда аралығында 8 пернелі аралық болып тұрады. Сол үшін осыны ойлай отырып, ана 8 перне төмен шыққанда бұл дауыс қандай болып шығады? Прима 8 перне жоғары болып кеткенде аралықта қандай дауыстар қалық болады, орта қаншалық бос болып қалады. Осын бәрін ескеріп отырып композиторлар ортаны бос қалдырмау үшін осын бәрін ойласу арқылы шығарма жазады. Оркестрді өздеріңіз тыңдап жүрсіздер осы. Алтай аймақтық ойын сауық оркестрі үйірмесі. Іле облысының оркестрі Тарғыбатай аймақтық ойын сауықтың оркестрі деген оркестрлер әзір көп көрім бүтінделіп, қолықтанып, ұлт аспаптар оркестрі жарқа шықты. 100 адамдық, 80 адамдық үлкен оркестр болмаса да, кішілеу оркестрлер пайда болып жатыр. Оның ішінде осы жайық аспаптардың көбі қамтылады. Домбыра, қобыз. Енді қобызды алып айтатын болса, бағанағы скрепка секілді бірінші қобызға. Бірінші қобыз, екінші қобыз деп ана прима қобыздың өзі екі бөлініп жазылады. Одан кейін көп жерде мына қыл қобыз істетіліп жүр. Қыл қобыз орта қобыздың рөлін атқарады. Әмәлетте скрепкіге негізделіп орта қобызды да жасаған. Ол ана жұң тишіңменен ұқсастау келеді, теңшелуде бәрі. Бірақ көп жері оны істетпей қыл қобыз істетіп жүр. Қыл қобыздың өзі екі шегі бар. Шектен екеу болады. Шегі аттың құйрығынан жасаған ішек қоңғыр болады дауысы. Сол үшін ол орта дауысқа әбден келіп тұр. Одан кейін дейін қобыз, бес қобыз деп айтамыз. Әмелетті даты ішімен да бес істете береді. Оны істететін себеп оны да жасап істетіп көргеміз. Мұна облыстық театр алдыменен істетіп, одан кейін алтай мықты қойын соқ, Шанхай музыка зауатына барып, 86 жылы мен барып жасатып алып келгем. Екі да бес, екі даты ішім жасатқам. Ол өзіні қобыз басында жасаған, асты үлкен, үстіңгі жағы. Әдетте дабес татишіндердің үстіңгі адамның кеудесіне төмен келетін жері тар болады да кішілеу. Төмен жағы кең болады. Ал енді қазақтың қобызының кеуде жағы үлкен, астыңғы жағы жіңішкелеу болып отырады. Міне екі тізенің ортасына қысып алып осындай орындайды ғой қобызды. Ал ана дабес татишіңді сопасондан үлкейтіп сондай қып жасады. Осыны мен жасаттым Алтай аймақтық ойын сауыққа. Шанхайға бар, Шанхай өші шаң дейді байады соған. Оны да істеттік дауыс шығады, бірақ ана да тичин, да бестей орнықты емес дауысы. Дауысы жетпейді. Ана енді халықарада зерттеліп отырып жасалған аспап болғасын. Ақыр айлан қайтадан солайық да тичин, да бесімізді қолға алған жайымыз бар.

Енді жаңағы симфониялық оркестрге отыратын адамдардың оқуын, осыны үйрену барысын, қандай дәрежеге келгенде сол оркестрге отырады деп айтып өткендей, ол да аспаптар оркестрімізге де солай. Өте мықты орындаушы болу керек. Бізде көбінде ондай шат жағдай болмай қалғанда, сол өздігінен үйреніп барып мектепке кіріп оқып шыққан нотады қабілеті жоғары янзуяндар қажет етіледі. Сол үшін облыс пен екі аймақтағы оркестрде жүрген музыканттар негізінен нотаға мықты, едәуір тәжірибелері бар орындаушылар. Сол себептен оркестрде отыра алады. Біз жақтағы оркестрге келген адамдар өте дайын болып келмейді. Мәселен, мен оркестрді істегенде жаңадан келген осы оркестрге отыра қалған қобызшы ма, мәйлі домбырашы болсын, ана жазып берген нотаны алып жүре алмайды. Қайта қайта черткізіп, бір-бірден черткізіп, үйретіп отырып, ең ақырында миына кіріп жаттап алғаннан кейін барып оркестрге ілесетін музыканттар да болған. Ол енді әгіндей оқудан ешқандай көрмеген, өзігінен үйреніп сыпан оқып шыққан осындай музыкант. Енді ондай үлкен талап қоюға шарт жағдай жоқ. Сол себеппен осындай оқып шыққандарды да қабылдап отырады әр жыл. Ол емтихан беру үшін бір күйді келістіріп шертеледі, соны келістіріп шертіп

одан кейін нота қабілеті дәл болады, енді көріп оқи, көріп чертеді, сол бойынша осы ойын соғы үйірмелеріне қабылданып кетеді. Одан кейін ол бірнеше жылда барып жетісіп шығады, өйткені үнемі оркестрде отыра берген соң әмәли жақтан тырысып жетілуге өзі де ыңғайланады. Себебі дирижер қайта қайта тоқтатып сенікі қата дей бергенде ол басқа адамдардың алдында өте ұят қалып отыратын жұмыс. Сол үшін төменде болсын, шығып кеткеннен кейін демалыста болсын, жалықпай машық қып соған жетілетін музыканттар да болады.

0: Ал енді осы арада Смағұл Бөденбайұлы өзінің ұзақ жылдық дәрежелі кәсібімен шұғылдану барысында дәрежелерге қойылатын талап, киім киіну үлгісі жөнінде былайша тоқталды.
1: Бұрыннан мына дәрежелердің өз киетін киімі оркестрде, симфониялық оркестрде де фрак деп қояды ғой, ұзын етек. Одан іштен ақ көйлек киіп, көбелек галстук тағып, солай болып келген. Ол енді бір солай қалыптасып қалған бір киімдер екен. Кейін енді мына оркестрдің киімі де кейін өзгерді, ұзын кимейтін болып, қысқа әдетте галстукты да таға береді. Одан кейін кейбіреулер көбелек галстук тағады, ол да бір белгілеме жоқ. Киім мәселесінде әртүрлі киеді. Мәселен, оркестр бір тұтас қара

0: ою басқан костюмдар киіп шығады. И айланып келгенде оған бір белгілеме, пәленше киім киесің, сақал қоясың, мұрт қоясың дейтін әңгіме жоқ. Дирижерге қойылатын талап оркестрде дүзіп алып жүру, оркестрдегі дауысты жібермей ұстау, қатаң ұяңдық, тез ақырындық. Әрбір бөлімдердің атқаратын рольдарын толық меңгеріп, соны жүргізіп алу керек дирижерге қойылатын талап солай. Мәселен, бір оркестрге бір дирижер шырт жаңа дирижер келсе, енді оркестрде отырғандардың ішінде талай неше түрлі адам отырады. Олардың ішінде дирижерді сынап көрейік дейтіндер де шығады. Олар енді алғашында кішкене дауысты бұзып шығарып көреді ақырын. Мынау құлағы қандай екен. Содан кейін ол дирижер дереу біліп қойып, алдында тұрған нотаның қайта кіттен кеткендігін, кімнен кеткендігін біле алса, ол сол жерде тоқтатып, сенің дауысың қата шықты деп айтылса, одан кейін оркестр ешқандай амалы жоқ отырады, бағынады дирижерге. Ал сол дауысты дирижер естімей өтіп кетсе, оркестрде басқа отырғандар да біліп отырады. Бәрі ішінен ойлайды, мынаның құлағы жақсы емес екен, ести алмады деп. Екінші рет тағы біреу қата тартады, үшінші рет тағы одан кейін төрт бесеуі қата тартып, ақыры дирижерді ақымақ қылуға басады. Бұл енді бастан өткен әңгімелер ғой. Сол үшін енді дирижердің ең басты мәселесі құлағы мықты болу керек, дауыстардың бәрін ести алатын, соны естіп тұру керек қой. Қата кеткендерін түзетіп отыру керек. Сонда дирижер бола алады. Сол үшін бұл музыка оркестр дегенге отыру, оркестрдің құрылымы, музыканттардың дәрежесі қалай болу керек деген қысқаша түсіндірмені осылай айтып кеттім.
1: Ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағанда күллі дала көз алдыңнан өткендей болады. Роман Роллан. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда оркестрдің жалпы құрылымы, оркестр құрамындағы музыкалық аспаптардың түр-түрі, олардың оркестрдегі рөлі, сонымен бірге сол музыкалық аспаптарды орындайтын орындаушы музыканттарға қойылатын талап және өлшем, сонымен бірге дирижердің атқаратын рөлі. Міне осы тақырыптар аясында ғылыми баяндама жасаған Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінің бас дирижерлік міндетін атқарған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы. Енді назарларыңызға Іле облыстық, Алтай аймақтық, Тарбағатай аймақтық оркестрлердің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Әшім Тұңшыұлының күйі «Кеңес» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Қадірменді тыңдарман, вақт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Ән домбыраның ертеңгі кезегінде дәл осы тақырып аясында Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінде ұзақ жыл дирижерлік міндет атқарған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Даму Әбілғажыұлының бүгінгі ғылыми баяндамадан алған әсерімен бірге өзінің де оркестрдің жалпы құрылымы жайлы тоқталған ойға түйген орамды ойларын тыңдайтын боласыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
4: Сеу Син Сидай, Фен Чин Син Чен Чен.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бірлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша түлкі баяны айдарында қаланы жаңалауда сыртқы көрініске мән беріп қана қоймай, ішкі мазмұнын да байытты тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.
2: Баяша түлкі баяны.
1: Қаланы жаңалауда сыртқы көрініске мән беріп қана қоймай, ішкі мазмұнын да байытты. Қаланы жаңалау қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілететін жалпылық сипатты, жүйелі сипатты стратегиялық әрекет. Оның бір жағы халық тұрмысының құтырысына сайса, енді бір жағы экономикалық дамуға сайып, осы заманданған халық қаласын құрудың маңызды тұтқасы болып саналады. Биылғы үкімет қызметінен баяндамада мыналар алға қойылды. Қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетіп, қала қалашықтардағы көне шағын аумақ, қала ішіндегі қыстақ сияқтыларды жаңалауды орнықты атқарып, қалдық жерлер мен бос тұрған үйлерді, құрылғыларды іске қосып пайдалану керек. Синьцзян жаңа даму ұстанымын жетекші етіп, жүйелі жоспарлап, бір тұтас ілгерілетіп, саясат жағынан жетекшілік етуді күшейтіп, сұранысты беталыс, нысанды жетекші еткен қаланы жаңалау түзіліс механизмінде жаңалық ашып, кемелдендіріп, көне шағын аумақтардың қуатын жоғарылату, тарихи мәдениет көшелерін жандандырып пайдалану, қала әкімшілік құбыр торының дәрежесін жоғарылату сияқты көп өлшемді жолдар арқылы қала кеңістік байлығын орналастыруды үздіксіз сапалыландырып, қаланы жаңалау қызметін

үздіксіз ілгерілетті. Көнесін өзгертіп жаңасын толықтады. Тұрмыс ортасы қоныстануға анағұрлым жайлы болды. Төртінші айда Үрімжі қаласында көктем шуағы төгіліп, мидың районы Нән Юән әлеуметтік аумағының мәдениет дене тәрбие құрылғыларын алаңын сәйкесті салу жұмыс орны қарбалас болып, қазу машинасы, су шашу машинасы сияқтылар тәртіппен жұмыс істеп жатты. Бұл жерге лашықты аумақтар шағылғаннан кейінгі құрылыс қоқыр қоқсықтары үйілген. Қызметкерлер таяудан бері қоқыр қоқсықты тазалау, алаңды тегістеу және дауалды шағу жұмыстарын істеуде. Жұңго ие тобы шекті серіктігінің Шинжаң бөлімше серіктігі Мидың районы шығыс жолы, батыс жолы сияқты аумақтағы 94 көне шағын аумақты жаңалау нысанының бас бақылаушысы Ләңкай былай деп таныстырды. Келесі қадамда құбырды алдын ала көміу, жасылдандыру сияқты қызметтер істеледі. Нысан салынып болғаннан кейін 8000 шаршы метрден астам осы аумаққа баскетбол алаңы, қауырсын доп алаңы, үстел доп алаңы, балалардың көңілашу құрылғылары және айналмалы пластмасса жүгіру жолы сияқтылар орналастырылып, маңындағы 13 шағын аумақты шарпып, Бұқараның күнделікті спорт, сейіл серуен қажетін қанағаттандырады. Көне шағын аумақтарды жаңалау негіздік түрден деңгейін жоғарылату түріне қарай біртіндеп құрылыс жасауда. Мидың райондық құрылыс мекемесі құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының кадры Ли Жалун былай деп таныстырды. Үйдің төбесінен су өтіп кетуден сақтану, шағын аумақтағы жолдарды қаттыландыру, жасылдандыру, толықтап егу сияқты бұрынғы қызметтерден сырт, төбеден тартылған төксімдерін жер астына көміу, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғыларын дайындау, әлеуметтік қатынас аялдамаларын көбейту, мәдениет дене тәрбие құрылғылары алаңдарын сәйкесті салу сияқты мазмұндар тыңнан қосылды. Былтыр 7-ші айда ашылған орталықтың қала қызметі мәжілісінде мыналар алға қойылды. Қаланың жаңалануын ілгерілетуді маңызды тұтқа етіп, қала құрылымын сапалыландыру, қозғалыс қуатын ауыстыруды, сапасын жоғарылатуды, жасыл тип жаңалауды, мәдениет тамырын жалғастыруды, басқару өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, қала қауіпсіздігі төменгі шегін мықтап сақтап, қаланы осы замандандырудың жұңғоша жаңа жолын ашу керек. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үшін 2025 жылы 8-ші айдың 27-ші күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық партком ашқан қала қызметі мәжілісінде Шинжаң ерекшелігіне ие осы замандаған халық қаласын жедел құру ортаға қойылды. Жоғары деңгейде жобалауды күшейтті. 2025 жылы 10-ші айда Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық парткомның автономиялы райондық халық үкіметінің қаланың жоғары сапалы дамуын анағұрлым ілгерілету жөніндегі атқару пікірі басып таратылды. Сол тұста автономиялы районның қала құрылысын басқаруды жоғары сапалы дамыту, әрі тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қоражай базарын реттеу меңгеру қызметі басшылық группасы Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қаланы жаңалау әрекетін ілгерілету қызмет жобасын басып таратып, қаланы жаңалаудағы 12 түйінді міндет пен 8 түрлі қолдау саясатын айқындады. Саясаттық қамдауды күшейтті. Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі автономиялы райондық даму және реформа комитетімен бірлесіп, қаланы жаңалауға қатысты қызметтерді ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды басып таратып, қаланы жаңалау әрекетін ойдағыдай істеудің әдісін, жолын айқындады. Технологиялық өлшемді ақаусыздандырды. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қаланы жаңалау арнаулы жобасын жасау жетекші ережесін сынақ ретінде атқарылады. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қаланы жаңалау технологиясы жетекші ережесін сынақ ретінде атқарылады. Ұйымдастырып жасап, қала болып құрылған 21 қаланың қаланы жаңалау арнаулы жобасын тәртіпті жасауына жетекшілік етті. Қаланы жаңалаудың өзегі адам. Ең соңғы тиянағы Бұқараның тұрмысын анағұрлым қолайлы, анағұрлым жайлы, анағұрлым көркем ету. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң қала қалашықтардағы көне шағын аумақтардан жиыны 5254-ін жаңалауды атқарды. 924300 тұрғынға тиімділік жеткізді. Ішкі мазмұн нақтыланды. Серпімді қала тіпті де қауіпсіз болды. Қаланы жаңалаудағы маңдайалды міндет халық тұрмысындағы олқылықтар мен қауіпсіздік көмескі кінәраттарын шешу, қала жағдайын тексеру, қаланы жаңалаудың маңызды алғы шарт. Шинжаң алдымен тексеру соңынан жаңалау, тексермей тұрып жаңаламау сынды принцип бойынша тұрғын үй шағын аумақ, мәлі районы, қала районы сынды төрт өлшемді арқау етіп, саясат пен нысан тірегін негіз еткен автономиялы районның негіздік көрсеткіш пен ерекше көрсеткіш жүйесін орнату жөнінде ізденіс жасап,
68 түрлі негіздік көрсеткішті, 11 түрлі ерекше көрсеткішті,

0: және 23 түрлі арнаулы көрсеткішті қамтыған тұжырымдау жүйесін орнатып, қала жағдайын тексерудің тереңдігі мен кеңдігін белсене кеңейтті. 2025 жылы Синьцзян қала болып құрылған 21 қаланың қала жағдайын тексеру қызметін орындап, назарды экологиясы жанға жайлы, тарихи мәдениетті қорғау пайдалану, кәсіп саласы мен қаланы тоғыстыру, қауіпсіз де серпімді болу, зерделі де жоғары өнімді болу сияқты жақтарға шоғырландырып, қала сырқатын жаппай бір-бірден тексеріп, қаланы жаңалауды дәлме-дәл ілгерілетуге негіз қалады. Қаланы жаңалау әрі сыртқы көріністі әрлендіру, онан да маңыздысы бұқараның амандығына саятын ішкі мазмұнды нақтыландыру керек. 4-ші айдың 9-ші күні Шонжы аудандық орман алаңы шағын аумағының рәшеткасы ішінде машина мен адам сәйкесіп жұмыс істеп, сумен қамдау құбыр торын жатқызу және жер бетіндегі суды ығыстыру инженериясын өлшеп, сым тарту сияқты қызметтер орнықты ілгерілетілді. Біз Шонжы ауданындағы 7 шағын аумақтың жерасты құбыр торын жаңалау, өзгерту инженериясын міндетіміз қалдық. Межемен 7-ші айдың 31-ші күні түгелдей бітеді. Нысан аяқталғаннан кейін көне құбыр торынан су ағу, жылу мен қамдау жетіспеу сияқты мәселелер өнімді шешіледі, деді Шонжы ауданы Джинчи мемлекеттік қаржы қосу құрылыс инженериясы шекті жауапкерлік серіктігінің жұмыс басы технологиясына жауапты адамы Джаң Джыңху таныстырып. Бұрындары қыста үйдегі пар жылымайтын, түнде көрпені қымтап оранып ұйықтайтынбыз. Жаңбыр жауған күні есік алдындағы жолға су жиналып қалатын. Қарттар мен балалар сыртқа шыққанда абайлап жүретін. Осы аудандағы Лингшу Хуаюэн шағын аумағының тұрғыны Линг Мингчан құрылыс орнында әр күні жаңа ілгерілеушілік болып тұрғанын көріп қуана былай деді. Өзгертілгеннен кейін шағын аумақтың қоныс ортасы сөз жоқ тың сатыға көтеріліп, тіпті де жайлы тұратын болдық. Жерасты құбыр торы қаланың жан тамыр инженериясы. Синьцзян назарды қала құрылысы негізді құрылғыларындағы олқылықтарға шоғырландырып, материал сапасы қатардан қалған, істетілген жыл шегі біршама ұзақ, айналым ортасында қауіпсіздік көмескі кінәраттары сақталған. Сондай қатысты өлшімге тәртіпке үйлеспейтін көне құбырлар мен құрылғыларға бағыттай отырып, жаңалауды, өзгертуді күш сала атқарып, қаланың серпімділігін үздіксіз жоғарылатты. 14-ші 5 жылдықтан бері Синьцзян қала қалашықтардағы сумен қамдау, су ығыстыру, жанар газ, жылумен қамдау сияқты қала жерасты құбыр торынан 7300 километрден астамын жаңалады. 2026 жылы Синьцзян 1900 километр жерасты құбыр торын жаңалап, өзгертіп көне құбыр торын ауыстырды. Зерделі зат интернеті жабдықтарын орнатуды түйінді ілгерілетіп, қауіпсіз серпімді зерделі жерасты құбыр торы жүйесін күш сала құруды жоспарлады. Жанды пайдаланды, кеңістік құнын тағы жоғарылатты. Тарихи мәдениет қаланың жаны әрі қаланың баурау қуатының тетігі. Көнемәлі районын өзгерту физикалық кеңістікті өзгерту ғана емес, онан да маңыздысы қаланың даму үлгісінде бұрылыс жасау. Біз әуелгі қалпын сақтау негізінде жөндеуді, жанды жалғастыруды принцип етіп, шағын жаңалау, жеңіл араласу үлгісін қолданып, мәдениет мұраларын қорғаудың, халық тұрмысына қызмет етуді жақсартудың, мәдениет мәркасын тұлғалаудың органикалы тоғысуын жүзеге асырдық. Күшар қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі тарихи мәдениет әйгілі қаласын басқару кеңсесінің меңгерушісі Джин Шиохуң былай деп таныстырды. Күсән тар көшесі Күсән мәдениет ерекшелігіне ие 180 топырақ құрылысты толық сақтап және қалпына келтіріп, ағаш ойма, қыш ыдыс, атлас жібегі сияқты дәстүрлі қолөнер өнерін жанды әйгілеп, байырғы құдық, байырғы ағаш, діни ескі жұрт сияқты 40-тан астам орындағы тарихи факторды қорғап, сумен қамдау, төкпен қамдау, жанар газ және зерделі қауіпсіздік сақтану жүйесі сияқтылардан 5,2 километр жаңалауды ілгерілетіп, мәдениет саяхат кәсіпорындары ерекшелікке ие халықтық түсілхана, мәдениет жасампаздығы шеберханасы сияқты кәсіп күйін енгізіп, саяхатшылар саны мен саяхат кірісі сынды қосартуды жүзеге асырып, 300-ден астам адамның тікелей жұмыстануына дем бердік. Күсән тар көшелерін жаңалау, өзгерту иқуат кеңістігін қайта сомдап, кәсіп саласы экологиясын қайта тұлғалап, тұтыну ортасын қалыптастырумен бірге, Синьцзянның көне көшелер аумақтарын жаңалауда тарихи мәдениет жүлгесін жалғастыруға, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтуге, іркінді байлықтың құнын жоғарылатуға күшәр үлгісін әзірледі. Көне шағын аумақтарды жаңалаудан негізді құрылғылардың деңгейін жоғарылатуға, одан тарихи көшелер аумақтарын қалпына келтіруге дейін әрбір нысан Синьцзяндағы қалалардың жаңалану аяқ алысын естелік қалуда. 15-5 жылдық мезгілінде қаланы жаңалау, жалаң иқуаттық өзгертуден, халық тұрмысын жақсарту, мәдениетті жалғастыру, экологияны сапалыландыру, кәсіп саласын жандандыру сияқты көп өлшем сәйкескен, деңгейі жаппай жоғарылатылған жаңа кезеңге ойысады. Кезекті қаланы жаңалау қызметіндегі бөгеттерді, қиын түйіндерді шешу үшін Синьцзяң Ұйғыр автономиялы районы қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдайтын бірқанша түйінді шараны шығармақшы. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қаланы жаңалау әрекеті арнаулы бөлімінің жауаптысы Лиян былай деп таныстырды. Синьцзяң жоба, жер, қаржы, тексеріп, бекіту, қызмет өтеу қамтамасыздығы сияқты тұтас тізбек бойынша қаланы жаңалау әрекетінің атқарылуын қолдайды. Жер факторы қамтамасыздығын сапалыландырды. Қаладағы көне завод үйлер, бос тұрған үйлер, тарихи құрылыстар сияқты іркінді мал-мүліктерді икемді пайдаланғаннан кейін әлеуметтік қызмет өтеу, мәдениет, саяхат, сейіл-серуен істеріне пайдаланатындары жерден пайдалану өтпелі мезгілінде тиімді саясаттан игіліктен алады. Қаржы арнасын кеңейтті. Қазына қосу, салық ақы қосу, финанс сынды үшті бір тұлғаландырған қаржымен қамтамасыз ету жүйесін орнатып, үкімет қаржы кәсіпорынды ұштастыру механизмін анағұрлым ақаусыздандырды. Тексеріп бекіту тәртібін сапалыландырды. Тең қадамда тексеріп бекіту, бір тұтас тексеріп бекіту және рәсімиеті толық болмаса да қабылдау, бірлесіп тексеріп өткізіп алу, бітіруге көмектесу, қызмет өтеу сияқты шараларды жаппай атқарып, тексеріп бекітудің азайту амалы арқылы нысандарды ілгерілетудің қосу амалына қол жеткізді. Сонымен бірге назарды жерасты құбыр торы, көне шағын аумақ, қала ортасындағы қыстақ, көне завод районы, халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбері, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғылар, көне лифтті жаңалау, өзгерту сияқты түйінді қызметтерге шоғырландырып, қаланы жаңалаудың арнаулы жобасын жасады. Қазір Синьцзяңның жаңа кезекті қаланы жаңалау жұмыстары біртіндеп басталып, халық бұқарасының шынайы тілегін арқалаған жақсы үй, жақсы шағын аумақ, жақсы әлеуметтік аумақ, жақсы қала районысында төртті жақсы құрылыс жедел ілгерілетілуде. Болашақта әрлік бұқарасының табыс сезімінің анағұрлым жеткілікті, бақыт сезімінің анағұрлым ұзақ, қауіпсіздік сезімінің анағұрлым шынайы болатындығына сенеміз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: адам кершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға

0: Е?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чем я чаще, сузе вейбу.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дергесінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапты

0: етті ақаусыз таза болайық.
1: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
5: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміп.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
5: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юе, чжу лун хан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн.
0: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，接货，接货。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру, жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректер санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балаларға арналған қауіпсіз азық-түліктердің тіпті де қауіпсіз болуы екіталай тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көктеуліктен көк көрлеген көк аршын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында өзгелерге оң қабақ пен қарай біл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

балаларға арналған белгісі бар азық-түліктердің тіпті де қауіпсіз болуы екіталай деген хабарды тыңдайсыздар. Көптеген ата-аналар ересектердің азық-түлігіне көп түрлі азық-түлік қоспасы салынған, балалардың денсаулығына зиянды деп қарайды. Сонымен қауіпсізден нәрлі деп белгі салынған балалар азық-түлігі ата-аналардың қарсылығына ие болды. Іс жүзінде кезекте еліміз балалар азық-түлігін арнаулы түрге айырған жоқ. Сонда аталмыш балалар азық-түлігі сыра бір түрлі сату тәсілі ме, әлде балалардың денсаулығына шынында пайдалы ма? Тілші Бейжіңдегі мәлім үлкен ерен базарға барып, мұздатқышта сақталған балалар шөжіресі және зат сүресіне қойылған балалар сүті сияқтылардың сыртқы қорабына балаларға арналған деп белгі салынғанын байқады. Бұл тауарлардың сыртқы қорабының реңі қанық, оның үстіне түрлі картон өрнектері басылыпты. Сонымен бірге жалпы барыста ешқандай қоспа қосылмады, нәрлі деген сияқты ескертулер жазылыпты. Сыртқы пішіні әдемі жобаланған азық-түлік шикізаты, сапалы денсаулық сақтау ролы бар деп жазылған осы азық-түліктердің бағасы ұқсас түрдегі азық-түліктердің бағасынан жоғары екен. Мысалы, мәлім маркадағы 300 граммдық балалар шөжіресінің бағасы 22.5 юан болса, ұқсас маркадағы 450 граммдық әдеттегі шөжіренің сату бағасы 13.8 юан ғана болған. Көптеген кәсіптік мамандар былай деп атап көрсетті. Кезекте еліміз балалар азық-түлігін арнаулы түрге айырған жоқ. Мұндай азық-түліктерге қаратылған заң ережелер мен азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемі жоқ. Көшін азық-түлік және саламаттық информациясы Ауски орталығының меңгерушісі Чункай медиалардың тілшілігін қабылдағанда былай деді. Базар жағдайынан қарағанда аталмыш балалар азық-түлігі балаларға бағытталған азық-түлік болып, оның сатылымының күзет болуы басқа заттарға қарағанда бағасының да жоғары болатындығын көрсетіп отыр. Тек елімізде ғана емес, дүние жүзіндегі елдердің қайсы біреуінде де балалар азық-түлігіне қаратылған аталмыш өлшем жоқ. Көшін азық-түлік және саламаттық информациясы Ауск-Үйс орталығы техниканы жалпыластыру бөлімінің меңгерушісі қоректік маманы Жуан Гуанфын былай деп түсіндірді. Қоректік қажетінен алып айтқанда, 3 жастан кейін балалардың жеуге болатын азық-түлігі ересектердің азық-түлігімен негізінен ұқсас болады. Тек азықтықты сәйкестіруге көңіл бөлсек қана болғаны. Еліміздің мемлекеттік өлшемінде 3 жастан асқан балалар тұтынатын азық-түліктер жөнінде де ерекше белгілеме жоқ. Оны әдеттегі азық-түлік ретінде өндіруге және басқаруға болады. Іс жүзінде тек нәрестелердің азық-түлігі мен ересектердің азық-түлігінде парық сақталады. Өлшемі ұқсамайды. Мұның басты себебі 3 жасқа толмаған нәрестелердің физиологиялық қуаты, әсіресе ас қорыту қуаты әлі де біртіндеп кемелдену сатысында болғандығынан. Жуан Гуанфын былай деді. Балалар азық-түлігі мен ересектер азық-түліктерінің мәндік парқы жоқ. Сондықтан тіпті де нәрлі, қауіпсіз, ақаусыз болуы екіталай. Шынтуайтында балаларға азық-түлік таңдаудың да өзіндік амалы бар. Ең маңыздысы азық-түлік белгісіне қарау керек. Жуан Гуанфын мынаны баса дәріптеді. Ата-аналар шикізат кестесі мен қоректік құрамы кестесін көруді үйреніп, азық-түліктің нағыз қоректік құнын түсіне алса, балаларына лайықты азық-түлік таңдай алады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

Көктеуліктен көккөрлеген көгаршын. Мақаланың авторы Махаббат Нұр. Бүгінгі информация дәуірінде алақандай ғана қолфонымыз арқылы ғаламда болып жатқан түрлі жаңалықтардан тынаспай хабар алатын болдық. 2023 жылы 6 айдың 27 күні орталық радио-телевизия бас станциясының Домбыра кескін текшесіндегі Ляоның өлкесінің Шиньян қаласында өткізілген мемлекетіміз бойынша Азия спорт жарысына спортшы таңдау бәсекесінде ілелік бойжеткен Дина мемлекеттік биікке секіру жарысының аға жүлдегері болды деген таратылым барша жұртты жалт қаратты. Дина қызымыздың бұл жетістігін еліміздегі барлық жаңа медиа текшелері де алақайлап жарыса таратып жатты. Мұны көрген әр ұлт көрермендері бұл хабарды таратқан текшелердің пікір алаңына алуан мазмұндағы құттықтау лебіздерін жазып, спорт саңлағымыздың осы биік тұғырға қалай шыққандығын білгілері келетіндігін анық аңғартты. Чемпион қызымыздың әкесі Нұрлан менімен ауылдас. Қаршадайымыздан аядай қыстақта бірге есейгендіктен олардың семьялық жағдайы маған өте қанық тұғын. Мен де көптің қатарында бұл қуанышты хабарды ести сала Нұрланға телефон жалғап құтты болсын айтқанмын. Әрі сол кездің өзінде-ақ Динаның өсіп жетілу жолынан қысқаша таныстыру мақаласын жазу ойына да келген болатынмын. Алайда еріншектің ертеңі таусылмас дегендей осы күнге келіптік. Десе де, ештен кеш жақсы деген ғой. Енді тақырыбымызға оралайық. Дина Нұрлан 1998 жылы 6 айдың 26 күні Құлжа ауданы Қарағаш ауылының Ойманбұлақ қыстағына қарасты Таспастау деген көктеулікте Нұрлан Қанатбек пен Маржангүл Дүйсенбайдың жанұясында дүниеге келген. Динаның әкесі мен анасы қой соңынан қой болып емес, ой бөліп берген. Ойламды жас жұбайлар бәлкім қыздарын өздері секілді қара домбыраның құлағында ойнайтын күйші, өнер иесі болсын деген ізгі ниетпен оның есімін Дина қойыпты. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соналады демекші, отбасындағы үш баланың ортаншысы Дина қаршадайынан домбыра тартып ән айтуға өстеніп өсті. Мектеп табалдырығын аттаған соң ата-анасы Дина қызымыздың музыкалық өнерге деген әуесін ұштау мақсатында мектептегі домбыра күржегіне берген. Ол кезде Нұрлан отбасы мал шаруаның қамы үшін құжыртық қыстағының солтүстік бөктеріндегі Таспастау көктеулігінде болғандықтан кішкентай Дина әпекесімен бірге үйлерінен 7-8 километр алыстағы құжырты мектебіне жаяу барып келетін еді. Әкесі Нұрлан Қанатбек Динаның балалық шағы туралы әңгіме тиегін былай ағытты. Ешкі бақтым, еңіреп бақтым, сиыр бақтым, сидан қақтым деп балалар өлеңінде айтылғандай, Динаның бастаушы оқып жүрген кезінде бізде бір қора ешкі, бір табын сиыр бар еді. Балаларым мектептен қайтып келген соң үлкен қызым көбінесе анасының отбасы жұмыстарына қарайласса, кіші қызым Дина шаруашылық жұмыстарына епшіл, тіл алғыш, елпек болғандықтан көбінесе ешкі қайырып, сиыр айдап келуге жұмсайтынмын. Әке балаға сыншы демекші, осы барыста мен Динаның жүгіру секіру сынды дене әрекеттеріне бейімі барлығын байқадым. Әрі өз талабы бойынша үйдің қасындағы жазық көгалдау жерге екі қада ағаш орнатып, керме жіп тартып, көрпе төсеп, күнделікті биікке секіріп машықтанатын қарапайым құрылғы жасап бердім. Осының нәтижесінде Дина қызым мектеп ұйымдастырған жүгіру секіру түріндегі спорт жарыстарында әр жылы жүлделі болумен бірге көркемөнер жағындағы қимылдарға да белсене қатынасып, ұстаздармен сабақтастарының алқауына бөленіп жүрді. Синьцзян жеңіл атлетика командасының жаттықтырушысы У Сяохуй ұстаздың жетекшілігінде биікке секіруден жүйелі тәрбиеленіп жатқан Дина қызымыз өз машығы туралы үнхат тұғыры арқылы маған былай деп еді. Мені қаршадайымнан әке-шешем ештемеден тартып көрмеді. Нені үйренем десем, соны үйренуіме барынша жағдай жасауға құлшынды. Ал менің биікке секіруге болған

екендігі есінде айқын сақталып қалыпты да, кейін есейгенде биікке секірудің саңлағы болсам, осыдан рекорд жарассам деп шынайы қиялдадым. Бірақ үйіміз қаладан шалғай, таулық сызықта болғандықтан, бұл қиялдарымды іске асыруға болатын орайлардың бар екендігіне өте күмәнді көзбен қарадым. Бір тәуірі ол кезде әр жылы 5-ші айлар мөлшерінде Құлжа ауданындағы мектеп ауылдықтар бойынша группаларға бөлініп, ауданға жиналып жеңіл атлетика түрлерінен жарыс өткізетін. Бұл жарысқа жолдама алу үшін мектептің, ауылдың алғашқы саралауынан өтуші едік. Дене тәрбие оқытушыларымыз өз оқушыларының аудандық жарысқа көптеп қатынасу үшін күнде түстен кейін жарысқа қатынасуға бейімі бар оқушыларға 2 сағат мөлшерінде бір шама жүйелі ғылыми машық жасайтын. Ал мен болсам жалпылық машыққа онша зауқым соқпай, тек биікке секіруге ғана аңсарым ауып тұратын. Бұл күндері ойласам, аудан көлемінде өткізілетін осы жарысқа қатынасу орайына ие болу, менің биікке секірудің шынайы қандай түрдегі спорт екендігіне болған алғашқы адамдағы түсінігімді қалыптастыруыма негіз болыпты. 2012 жылы 9-ші айда Құлжа аудандық 3-ші орта мектептің 7-ші жылдығына түсіп, жатақта жатып оқуымды жалғастырдым. Мен 8-ші жылдыққа шыққан жылы мектебіміз орталау жылдықтардан бастап дене тәрбие, музыка, әсем өнер сабақтарында даралық ерекшелігі бар оқушыларды таңдап алып, арнаулы тәрбиелеу классына жиып оқытуды жолға қойды. Бұл класстар арнаулы класс болып ашылғанымен 9 жылдық міндетті оқу ағартудың талабы бойынша класс ерекшелігіне қарай кәсіптік сабақтардың сағат саны басқа ұқсас класстардан парықты орналастырылатын. Мен түрлі саралаулардан сәтті өтіп, дене тәрбие классына қабылдандым. Жетекші ұстазымыз Айтқазы, арнаулы жаттықтырушы ұстазымыз Бағдауыр біздің жан-жақтылы жетілуімізге көңіл бөліп, қамқорлығын аямай, қатаң талаптар қойып, бәрімізге тең көзқараспен қарағаны бізге өте ұнады. Дене тәрбие классындағы қатаң машықтарға қатынаса жүріп, ұстазым Елдос ұйымдастырған қауашақ домбыра үйрету кіржегінен жалғасты 2 жыл арнаулы домбыра үйрендім. Менің мектеп көлеміндегі дене тәрбие қимылдарындағы бейнемді көз ұстаған Бағдауыр мен Айтқазысынды 2 ұстазым ерінбей жалықпай атанамды арнаулы іздеп барып жолығып, өзіме идеалық тәрбие жүргізіп, мені арнаулы тәрбиелеу мен машықтандыру алып баратын қосымның қатарына кіргізді. Бастапқыда мен 400 метрлік қысқа аралыққа жүгіру мен биікке секіруге қатар машықтандым. Бағдауыр ұстазым әр күнгі машықты өз қағидасы бойынша жеңілден ауырға, оңайдан қиынға қарай орналастырып тұрды. Бұрын мұндай жүйелі де ғылми, салмағы біршама ауыр машық көрмеген маған бұл оңай соқпады. Машық барысында көптеген қиыншылықтарға ұшырап, үйдегілерге жылап телефон ұрған кездерім де болған. Айтқазы ұстазымның қамқорлығы, Бағдауыр ұстазымның зор үміт артып, ден қоя машықтандыруы, ата-анамның қолдап қуаттауы арқасында 2013 жылдың қысында Синьцзян командасына сәтті қабылдандым. Бұл командаға қабылданған соң да жалпылық машыққа қатынасып, тек 2016 жылға келгенде ғана барып, ресми түрде биікке секіру түріне арнаулы машықтандым. Бұл түрге өткеннен кейін машықтың қиындық дәрежесі менің ойлағанымнан ауырлау болды да, бұрын соңды мұндай қиыншылық көрмеген басым жалғасты төзімділік істеуге шамам жетпей, 2017 жылы Синьцзян командасына бір жолата хош айттым. Бір жыл ауылда болып, әкемнің шаруашылық жұмыстарына қарайласып, нағыз шаруа бойжеткені болып шыға келдім. Синьцзян командасынан құралақан қайтып келгенімді естіген Бағдауыр ұстазым бірнеше мәрте үйге іздеп келіп, идеалық тәрбие жүргізді. Алғашында қатаң машықты ойлап, командаға қайтқым келмеді. Ауылдың өзіндік тұрмыс ритмі бойынша күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты. Алайда мен биікке секіруді тастап кете алмайтындай бір түрлі көңіл күйде жүрдім. Бір жыл әбден ойланып толғанып болған соң, машықты қайта бастан жалғастыру бекіміне келіп, жаттықтырушыларыммен байланыс жасай бастадым. Әрі командаға қайтып барсам, сөзсіз жақсы машығатынымды, қанша жапалы болса да шыдамдылық көрсететінімді айттым. Тәлейіме жарай, олар менің Синьцзян командасына қайтып оралуымды құшақ жая қарсы алды. Содан 2018 жылдың ақырында командаға қайтып оралып, арнаулы биікке секіру машығын бастап кеттім. Командаға қайтып оралған қысқа ғана 2 айлық машықтың арқасында, бұрындары әрең секіріп өтетін 1,75 метр биіктіктен алға ілгерілеп, 1,80 метр биіктікті бағындырдым. Әр қандай табысқа жету үшін алдымен өзіңді жеңуің керек екен. Бағдауыр ұстаздан бастап,
Усяухуй ұстазыма дейін 9 жетекшім болыпты.

Сол кісілердің барлығы маған өз әкемдей қамқор болды. 1 метр 80-дік биіктіктен өткеннен кейін менің қатынасатын жарыстарым көбейіп кетті де, районымыз ішінде талай жарыстарға қатынасып, өзім ойлаған көмбелерден көрініп жүрдім. Бұл барыстарда көптеген соққылар мен сәтсіздіктерге ұшырадым. Жаттықтырушым ауырып шипаханаға жатып қалған шақтарда, жарыстарға өзім жалғыз барған кездерім де болды. Сәтсіздік барысында тәжірибе сабақтар жинадым. Ұстаздарымның үміті мен өз құлшынысым текке кетпеді деп ойлаймын. Мүмкін болса, 10 жасымнан бастап көкейіме ұялаған қазірге дейінгі 2,9 метрлік дүниежүзілік рекордты жаңалауға жалғасты құлшынамын деп сөзін ақырластырды. Дина Нұрлан қазірге дейін өз кәсібінде төмендегідей бір шама жақсы нәтижелерді қолға келтіріп, командадағы қатарластарының ішінде мойны озық өреге жетіпті. 2020 жылы Чыңдуда өткен жабық алаңдағы жеңіл атлетика ұсыныс ету жарысында 1 метр 80 биіктіктен секіріп аға жүлдегер. 2021 жылы Тензинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы мен олимпик спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика жүлделі жарысында 1 метр 80 биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен жеңіл атлетика бөлімше райондық ұсыныс етілу жарысында 1,84 метр биіктіктен өтіп аға жүлдегер. 2024 жылы Динанда өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Динан бекеті бойынша аға жүлдегер. 2024 жылы Нәнзинде өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Нәнзин бекеті бойынша екінші жүлдегер болыпты. Бұлардың ішіндегі ең көрнектісі 2023 жылғы Ляоның өлкесінің Синьян қаласында өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы. Дүниежүзілік жүлдеге таласу жарысы, сондай-ақ Азия спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен секіріп аға жүлдегерлікті қолға келтірген болса, 2024 жылы 6 айда Хубей өлкесінің Хуаншы қаласында өткен жеңіл атлетика зор көлемді жарысында жалғасты бір қадам алға ілгерілеген Дина қызымыз әйелдердің биікке секіруінде 1,87 метр биіктіктен өтіп 3-ші жүлдегерлікті қолға келтіріпті. Ал 2025 жылы 2 айдың 22 күні бүкіл мемлекеттік жабық алаң чемпион жарысы мен Нәнзин дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігінің жабық алаң зор көлемді чемпион таңдау сынақ ету жарысында тағы бір мәрте 1,87 метрлік биіктіктен секіріп өтіп аға жүлдегерлікті алды. Басшы Си Цзиньпин жолдас 2017 жылы 8 айдың 27 күні ашылған бүкіл мемлекеттік дене тәрбие істеріндегі алғабасар орындар мен алғабасар жекелерді марапаттау мәжілісінде дене тәрбиеде күшті ел құру құрылғанды болып, халықтың дене тәрбие істеріндегі негізгі тұлғалық ролын сәулелендіріп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандырып, дене тәрбие қызметін адамзаттың тұтас тұлғалық дамуының басталу және тиянақтану түйіні ретінде ілгерілетіп, бүкіл халықтық дене шынықтырудай мемлекеттік стратегияны тиянақтандырып, халықтың денсаулық үлесін үздіксіз жоғарылату керек деп атап көрсетті. Башузидің нұсқауы бізге бағыт әрі шабыт. Қарапайым малшы отбасынан шыққан Динадай спортшы қызымыздың нәтижесі Жоңхуа ұландарының қайтпас, қажымас рухының бір бейнесі ғана. Біз ендігі жерде Дина қызымыздың күш үстіне күш қосып, өзі армандаған биігін бағындырып, ұлы отанымыздың нарт қызыл туын дүниенің спорт сахналарында желбіретуін үміт етеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是四月

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
0: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
7: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
8: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
10: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: тастан.
1: Ия, қадірменді тыңдармандар, Ғаділбек Әсетұлының өзгелерге оң қабақпен қарай біл тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Бір жолы Чаңтай ем мен көпшілік қызыр кеңес соғып отырып, бір оқушының есімі айтылғанда, көпшіліктің күмілжін кілебізінен оны аздап жазғырғылары келетіндігі аңғарылады. Егжей-тегжейлі сұрағаннан кейін көпшілік бұл оқушының кісілігін де айтар жоқ. Алайда қараулық мінезі басымдай сезінеді. Бір жолы қайырымдылық жасау қимылында жылу атағанда, басқа сабақтастардың бәрі жомарттықтан тұса, тек сол ғана соқыр жармақ шығармапты. Жаңтай ең қолын сермеп, бұған бола оны сыған деуге болмас дейді. Сонан кейін тағы бір оқушыны тілге тиек еткенде, көпшілік басын шайқап, бұл адамның тұрмыста көл көсір екендігін, сән салтанатқа берілгіштігін айтып даурығады. Жаңтайян қуарлай, қалай көл көсір деп сұрайды. Көпшілік әр күнгі киім киінісі мен ішіп жеуі басқалардан көп артық деп жауап береді. Жаңтайян тыңдап болған соң, тағы да қолын сілкіп, бұл да сән салтанатқа берілгенін бейнелей алмайды дейді. Көпшіліктің күдіктен арылмаған кейпін көріп, Жаңтайян түсіндіре былай дейді. Жылуға ештеңе атай алмаған оқушының мүмкін тұрмысы жоқшылықта болар. Өзі иіні киімге жармай, күн кешіріп жүрген соң басқаларға қалай көмектесе алсын. Ал әр күні қарагөктердің киімін малына киіп жүрген адамның отбасылық жағдайы жақсы болуы мүмкін. Көп көзіне сән салтанатқа берілгіш көрінетіні оның қалыпты тұрмысы ғана болар. Бұларды әсте оларды сындаудың негізіне айналдыруға болмайды. Кейін көпшілік шындықтың Жаңтайянның айтқанындай болғанын біледі де, бойға сіңісті, қатегөз қарасты қайтадан ойластырады. Шынтуайтында бұл өмірдегі кісілік қарым-қатынас та көп санды адам қателесетін ортақ дерт, басқаларға бір тұтас өлшеммен баға беруді ұнату. Алайда көбінесе мәмлені ажырату тіпті жөн жосынға үйлеседі. Осылай болғанда ғана басқаларды объективті түрде танып, басқалардың артықшылығы мен ерекшелігін байқайды. Әсте сыңар жақты көзқарасқа ілесіп адаспайды. Бұл бір түрлі ізгі ниет, тіпті бір түрлі даналық.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг лун, чуэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
11: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
12: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бірай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Е, алаңдама қарғам. жай тумау қояншейін.
14: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
14: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейту. Қатаң ұйымдық жүйе партияның әбзелділігі, күш-қуатының қайнары. Әр дәрежелі партия ұйымдары партия ұстабында жүктеген түрлі міндет жауапкершілігін атқаруы, партияның Лушиан бағыт саясаттарын және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын ойдағыдай дәйекті тиянақтандыруы. Әр саладағы барша бұқаралық ұйымдарды ойдағыдай ұйыстыру керек. Негізгі сатыны мықтап игерудің айқын беталысынан жазбай, партия құрылысын игеріп, ауыл-қыстақты көркейтуді жебеп, қала әлеуметтік аумақ партия құрылысы қызметін күшейтіп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуді ілгерілетіп, әлсіз бытыраңқы негізгі саты партия ұйымдарын үздіксіз ретке салып, негізгі саты партия ұйымдарын партия басшылығын өнімді жүзеге асыратын берік жауынгерлік қорған етіп құрып шығу. Орган партия құрылысының сапасын жаппай жоғарылатып, сорындардың партия құрылысы қызметін ілгерілету. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың, финанс кәсіпорындарының серіктестікті басқаруды кемелдендіру барысында партия басшылығын күшейтуін ілгерілетіп, аралас меншіктегі кәсіпорындардың, жалпылық меншікке жатпайтын кәсіпорындардың партия құрылысы қызметін күшейтіп, кәсіптік одақтардың, ғылыми қоғамдардың, сауда қоғамдарының партия құрылысы қызметін басқару түзілісін ретке салу. Жаңа экономикалық ұйымдардың, жаңа қоғамдық ұйымдардың, жаңа кәсіп қалыбымен жұмыстанған қауымның партия құрылысын күшейту. Жастар мен өнеркәсіп жұмысшыларының, диқандардың, зиялылардың арасынан партияға мүше қабылдауға мән беріп, партия мүшелерін өте-мөте жылжымалы партия мүшелерін тәрбиелеуді, басқаруды күшейту және жақсарту. Партия ішіндегі демократиялық түзімді тиянақтандырып, партия мүшелерінің оқуын қамтамасыз етіп, партия мүшелерін атойшыл өнегелік ролын сәулелендіруге ынталандыру. Толымсыз партия мүшелерін қатаң үйлесімді бір жақты етіп, партия мүшелері қосынының алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтау. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Стил құрылысы мәңгі жалғасады. Қызмет стилін жақсарту міндеті төтенше ауыр. Орталықтың 8 тармақты белгілемесі соның бастамасы және жұмылдыру бұйрығы. Орталықтың 8 тармақты белгілемесі ең жоғары өлшемде, ең соңғы нысанада емес. Ол тек біздің стилді жақсартудағы бірінші қадамымыз. Біз коммунистер орындауға тиісті негізгі талап. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2013 жылы 1 айдың 22-ші күні. Таңдаулы стил деген не? Таңдаулы стил дегеніміз партиямыздың ежелден бері табанды болып келе жатқан назарияны іс жүзілікпен шұтастыру, бұқарамен тығыз байланыс орнату, сын және өз-өзіне сын, сондай-ақ қажырлықпен күрес жүргізу, шындыққа жүгініп нақты іс істеу стилі. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның ұзақ уақыттық әмәлияты барысында партиямыз бастан аяқ бүкіл партиядағы жолдастардың даңқты дәстүрге табанды болуын, таңдаулы стилді сәулелендіруін талап етіп, партия мен халықтың ісінің жеңістен жеңіске жетуіне маңызды кепіл болды. Бұқаралық Лушиан партияның жанарқауы және түбірлі қызмет Лушиана. 2013 жылы 6 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 366 бет. Орталық комитет осыны ойластыра отырып, қайта-қайта зерттеу арқылы осы ретке тәлім-тәрбие мен әмәлиятта әйгілеу қимылында стил құрылысына назарды шоғырландыруды негізгі міндет етуді. Формашылдық, төрешілдік, рахат құмарлық және аста төгіс сірәпшілдік сынды төрт бұрыс стил мәселесін шоғырлы шешуді ұйғарды. Бұл ретке қимылдың негізгі міндетін не үшін төрт бұрыс стил мәселесін шешуге шоғырландырамыз. Өйткені бұл төрт бұрыс стил партиямыздың сипатына және түбірлі мақсатына қайшы. Сондай-ақ кезекте бұқара қатты жиіркенген, ашынған, ең күшті аңыз тудырып отырған мәселе. Әрі партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын білдіретін түбірлі себеп. Партия ішінде өмір сүріп отырған басқа да мәселелердің бәрі осы төрт бұрыс тілмен қатысты, немесе осы төрт бұрыс тілден туындаған деуге әптен болады. Төрт бұрыс тіл мәселесі ойдағыдай шешілсе, партия ішіндегі басқа мәселелер шешуге анағұрлым жақсы шарт жағдай әзірленеді. Партияның бұқаралық Лушиан тәрбиесі және әмәлиятта әйгілеу қимылы жөндегі жетекші идея мен нысана талапты дұрыс меңгеру. 2013 жылы 6 айдың 18 күні.
Ши Жинпин ел басқару жөнді 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 374-ші бет. Партиямыз марксизмдік билік басындағы партия ретінде, құдіретті ақиқат күші болумен бірге, құдіретті кісілік күші болу керек. Ақиқат күші партиямыздың дұрыс назариясында шоғырлы бейнеленеді. Кісілік күші партиямыздың таңдаулы стилінде шоғырлы бейнеленеді. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар бастамашылдықпен партияның таңдаулы стиліне мұрагерлік етіп, оны сәулелендіріп, іске елгезек, сөзге сақ болып, әлсіздік танытпай, нақты өнімділікке ұмтылып, барынша нақтыландыру керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2014 жылы 1-ші айдың 14-ші күні. Стил мәселесі бір беткейлік қайталамалық сипат алады. Тамаша стилді қалыптастыру бір жолда тындыра салатын оңай шару емес. Нашар стилді түзетуде әсте әпсетте орындала салмайды. Партияның бұқаралық лушен тәрбиесі және оны әмәлетті әйгілеу қимылының 1-ші топта қимылын қорытындылау және 2-ші топта қимылын орналастыру мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2014 жылы 1-ші айдың 20-ші күні. Үшті қатаң үшті шынайы болу бір түрлі стил, бір түрлі рух, сондай-ақ өлшем және деңгей. Қатаңда шынайы болуда ең қиыны, ең өзектісі өзімізге қалай мәміле жасауда. Партиямыздың түпкі мақсаты бүкілін тап елімен қалық үшін қызмет істеу. Ең қалың қалықтың мүддесінен өзге, өзінің ерекше мүддесі болмау. Біз партияға кіруде, партия мен қалық үшін барлығын құрбан етуге қай қашанда дайын тұрамыз деп серт бергенбіз. Осындай өлшеу мен деңгей бойынша өзімізді жетілдірсек, оқуқ жүргізсек, өзімізді тежеп жұмысымызды жоспарласақ, шаруашылық құрып кісілікті болсақ, сонда ғана жақсы адам жақсы мәнсәпті бола аламыз. Орталық комитет саяси бюросының үшті қатаң үшті шынайы болу, арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері. Партия стилі партияның образы. Партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын, халықтың құптаған құптамағанын бағамдаудың өлшемі. Партия стилі дұрыс, халық көңілі қош болса, партия мен халық жапада да, рақатта да бірге бола алады. Шынайы басқарғанда, басқаруда шынайы қатаң болғанда, батыл басқарғанда, қатаң басқаруға батыл болғанда ғана партияның стил құрылысында шешілмейтін ешқандай мәселе болмайтынын әмәлият дәлелдеп отыр. Стил құрылысы мәңгі тоқталмайды. Өзің дүзу болмасаң, өзгені қайтып дүзейсің. Біз стил құрылысын орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетінен, орталық комитеттің саяси бюросынан, орталық комитеттен бастап игеріп, жоғары дәрежелі кадрлардан бастап игеріп, стил құрылысын қажымай талмай күшейтуіміз, партияның таңдаулы дәстүрімен стиліне табанды болып, және оны сәулелендіріп, ұдайы игеруден, егжей-тегжейлі игеруден, ұзақ уақыт игеруден жазбай, партия стилін жаппай жақсартып, партияның бастанай қалықпен тыныстас, тағдырлас, тілектес болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7-ші айдың 1-ші күні. Іздену журналы 2021 жылы 8-ші сан. Стил құрылысын күшейтуде сөз жоқ, партияның халық бұқарасымен етене байланысын сақтауды берік өзек ету. Бұқаралық көзқарас пен бұқаралық сүйіспеншілікті күшейту, партияның билік жүргізудегі бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеу керек. Бұқараның аңысы күшті болып отырған мәселе атаулыға түгелдей қатаң мұқият мәміле жасау, бұқараның мүддесіне зиян жеткізетін іс-әрекет атаулына батыл түзету. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Жинпин ел басқару жөнді 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 51-52 бет. Формашылдық төрешілдік қазіргі кезде партия ішінде орын теуіп отырған көрнекті қайшылық және мәселе. Партияның лушан бағыт саясаттарын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерімен орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруға кедергі келтіріп отырған қас жау болып отыр. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Формашылдықтан, төрешілдіктен барынша сақтануды маңызды міндет ету керек.
формашылдыққа қарсы тұруда қызметте істіндірмау мәселесін түйінді түрде шешіп, басшы кәдірларды дұрыс қызмет нәтижесі көзқарасын орнатып, аптық балық нысайларын жеңіп, өзімшілдіктен жеке басының қамын ойлайтын күйкі ойдан арылуға қозау керек. Төрешілдікке қарсы тұруда халық бұқарасының мүддесін қорғамау, борышын өтемеу мәселесін күш сала шешіп, әрі қалың халықтың түбірлі мүддесі мен болашақтық мүддесін қорғауға баса мән беру, әрі халық жұртшылығы барынша көңіл бөліп отырған ең төте, ең реал мүдде мәселелерін шынайы шешу керек. 19-кезекті

Орталық тәртіп тексеру комитеті үшінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11 күні. Орталықтың 8 түрлі белгілемесі 5 жылдық 10 жылдық белгілеме емес. Қайта ұзақ уақыт күшке ие болатын қатаң қағида, өзгермейтін өлшем. Төрт бұрыс тілге тиім салуды партия мен халық тілегін бекемдеудің маңызды жолы етіп, қажу синдромының пайда болуынан батыл сақтанып, рахат құмарлыққа салыну, ысырапшылдыққа берілу сияқты теріс істілдермен нашар әдеттер байқалғанда соққы беріп, төрт бұрыс тілдің көмескі өзгерісінен жаңа беталыстан қайғашанда сақтанып, қайта өршуіне әсте жол бермеуіміз керек. Көне кінараттың жойылмауына, жаңа кінараттың қайта туындауына әсте жол бермеуіміз керек. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11 күні. Партиялық, партия стилі, партия тәртібі органикалық тұтас тұлға. Мұнда партиялық негіз, партия стилі бейне, партия тәртібі кепіл. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Шеге қағу рухын сәулелендіріп, стил құрылысын күшейтуге табанды болып, таңдаулы партия стил арқылы қоғамдық стилді, халықтық стилді алға басуға ізгілікке бастау. Партияның таңдаулы стилін сөз жоқ сәулелендіріп, орталықтың 8 тармақты белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандырып, ұдайылықпен баяндылыққа, қатаңдықпен нақтылыққа, тереңдікпен егжей-тегжейлілікке күш салып, төрт бұрыс стилді жөнге салу мен жаңа стил орнатуды қатар жүргізіп, шіріктесудің өрбейтін стил апанын батыл жойып, формашылдық төрешілдік мәселелерін батыл түзетіп, жақсы стил, жақсы образ арқылы жаңа ұлы іс істеу керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні.

кадрлардың, әсіресе басшы кадрлардың бастамашылдықпен ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуін, жұмысқа белді бекем буып кірісіп, нақты істер істеуін, нақты әдіс амалдар қарастыруын, нақты өнімділікке ұмтылуын жебеу. Орталықтың 8 тармақты белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандырып, шешуші аз сандыларды мықты игеріп, жоғары арқылы төменге үлгі болып, төрт бұрыс тілді үздіксіз ішкерлей түзетіп, формашылдықты төрешілдікті түйінді түрде түзетіп, ерекше оқуқ идеясымен, ерекше оқуқ әрекетін батыл жою. Істіл құрылысының өңірлік сипаты, салалық сипаты, кезеңдік сипаты ерекшелігін игеріп, жалпы беттік туылатын, қайта-қайта жарыққа шығатын мәселелерді ішкерлі іреттеп жөнге салып, істіл құрылысының ұдайылануын, баянды болуын ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 7. Тәртіп құрылысын күшейту партияны жаппай қатаң басқарудың түбірлі шарасы. Тәртіп белгіленген екен, оны атқару керек. Қағидасыз іс сәтті болмайды. Тез басында қисыға қаш жатпайды. Қанжардың дүзін қайрақ шығарады дегендер осыған қаратылған. Партияның қағидасына партия ұйым мен партия мүшелері, кадрлар сөз жоқ бойсынуы керек. Ерекшеленуге, бұдан тысқары қалуға болмайды. Әр дәрежелі партия ұйымдары мұны батылдықпен меңгеріп және басқарып, тәртіпті шын мәнде жоғары кернеулі электр сымына айналдыру керек. Партияның ұйымдық тәртібін күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 23 бет. Партиямыздың ішкі ережесі партияның әр дәрежелі ұйымдармен жалпы партия мүшесі бойсынуға тиісті әрекет өлшемі және қағидасы. Партияның ережелері жалпы жақтан нелерді қамтиды? Бірінші, партия ұстабы бүкіл партия сөз жоқ бойсынуға тиісті бас ереже, әрі жалпы қағида. Екінші, партия тәртібі бұлжымас тежем. Ал саяси тәртіп бүкіл партия саяси беталыс, саяси тұрғы, саяси пікір, саяси әрекет жақтарында сөз жоқ бойсынуға тиісті бұлжымас тежем. Үшінші, мемлекет заңы партия мүшелері кадрлар сөз жоқ бойсынуға тиісті ереже. Заңды партия халыққа басшылық етіп белгілейді. Оны бүкіл партия сөз жоқ өнегелдікпен атқаруы керек. Төртінші, партияның ұзақ әмәлияты барысында қалыптастырған таңдаулы дәстүрі мен қызмет қағидасы. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді ана құрылым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1 айдың 13 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 88-89 бет. Тәртіп қатқа түскен ереже. Анық жазылып, тәртіп қатарына енгізілмеген ережелер қатқа түспеген тәртіп болады. Тәртіп бұлжымас ереже. Анық жазылып, тәртіп қатарына енгізілмеген ережелер өзін-өзі тежейтін тәртіп болады. Партия ішінде көптеген ережелер партиямыздың ұзақ әмәлият барысында қалыптастырған таңдаулы дәстүр мен қызмет қағидасы. Олар әмәлияттың сынағынан өтіп, салт қайналып табысты атқарылып, партиямыздың кейбір мәселелер жөндегі терең толғанысы мен ғылыми қорытындысын бейнеледі. Оған бүкіл партияның ұзақ уақыт табанды болуы және саналы бойсынуы қажет. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді ана құрылым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1 айдың 13 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2010

Қазақстанның таңдаулы дәстүрі және саяси әбзалдылығы. Сондай-ақ біздің күш-қуатымыздың қайнары. Партияны жаппай қатаң басқарудың маңызы тәртіп құрылысын күшейтуде. Біз партияның ереже тәртібін барынша бекемдеп, партияның қағидасын барлық партия мүшелерінің, әсіресе партиялы басшы кадрлардың көкейіне ұялатуды баса дәріптейміз. 18-ші кезекті орталық комитет, саяси бюросы тұрақты комитетінің 119-ші реткі мәжілісінде Жұңғы коммунистік партиясының пәктік өлшемі, партияның тәртіп жазасы ережесінің өзгеріс енгізілген нұсқасын қарағандағы сөйлеген сөзі 2015 жылы 10 айдың 8-ші күні. Көптеген дело мысалдар партия мүшелерінің заң бұзуы әуелде тәртіп бұзғаннан басталғанын дәлелдейді. Тек тәртіпті маңдайалды орынға қойып, тәртіптің заңнан қатаң болуына, заңның алдында тұруына табанды болғанда ғана, тәртіпке қайшылық жасау елеусіз іс ретінде қаралып, заңға қайшылық жасағанда ғана бір жақты етілетін, қалыпсыз жағдайды түзетуге болады. Барлық партия мүшелерін тәртіп арқылы басқару керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партияның басшылығын күшейтуде. 2016 жылы 1 айының 12-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партияның басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 123 бет. Тәртіп құрылысын күшейтуде біріншіден дүзімді ақаусыздандырып кемелдендіріп, партия ұстабын түбірлі өлшем етіп, бәрінде заң көлемінен шықпау, іс басқаруда ұтымды болу принципі бойынша жаңа заңдық ережелерді дүзімдерді жасап, бұрыннан бар заңдық ереже дүзімдерді кемелдендіріп, үйлесімсіз заңдық ереже дүзімдерді күшінен қалдырып, партия ішіндегі ереже жүйесін ақаусыздандырып, партияның ереже тәртібін бекемдеу керек. Екіншіден, тәртіп тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, үйрену үгіт тәрбиесін күшейтіп, партия мүшелері мен кадрлардың тәртіп танымын күшейтіп, партия ұстабын, партия қағидасын, партия тәртібін санасына терең ұялатып, партия ұстабына құрмет ететін, партия тәртібіне бойұсынатын тамаша әдет қалыптастыру керек. Үшіншіден, тәртіпті атқаруды бақылауды мықты ұстап, партия мүшелері мен кадрлардың әрекетін тәртіпті өлшем етіп таразылап, тәртіпке қайшылық жасау мәселелерінің бірі байқалса, бірін тексеріп бір жақты етіп, тәртіпті атқару қуатын жоғарлатып, тәртіптің қатаңдығын қорғау керек. Төртіншіден, тәртіп саналылығын қалыптастыруда қалың партия мүшелерін кадрларды, әсіресе басшы кадрларды партия ұстабының өлшемі бойынша өзіне қатаң талап қойып, шекті жығатанып, соңғы шекті айқындап, оның заңдық талабын ішкі талпынысқа айналдырып, саналы түрде өзі үлгі көрсетіп, өнегелік рөлін сәулелендіру керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партияның басшылығын күшейтуде. 2016 жылы 1 айдың 12-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партияның басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 123-124 бет. Әмәлияттық дамуға сай біз партия ұстабының тәртіп жөндегі талабын саяси тәртіп, ұйымдық тәртіп, пәктік тәртіп, бұқаралық тәртіп, қызмет тәртібі, тұрмыс тәртібі сияқты 6 түрлі тәртіпке біріктіріп, 6 түрлі тәртіптің ішінде саяси тәртіптің бәрін меңгеретіндігін баса дәріптедік. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1 айдың 6-шы күні. Қатаң болудың негізгі

қузастырып, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияның нысанасының бірдей, ынтымағының бірдей, аяқ алысының бірдей болуына кепілдік ету керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні. Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Партияның тәртіп құрылысын жан-жақты күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жоғары дәрежелі кадрларды өзін қатаң тәртіпке салуға, өз жауапкершілігін қатаң арқалауға, өз қарастылығындағыларды қатаң басқаруға ұзап, партия тәртібіне қайшы мәселе байқалған заман батыл тексеріп бір жақты ету. Партиялылықты, партия стилін, партия тәртібін тең игеруге табанды болып, идеялық жақтан түп негізді бекемдеп, жігерді ұштап, партиялылық сананы жоғарылатып, шіріктесуден аулақ болып, азғындаудан сақтану қабілетін нығайтып, тоқпын деп тасымайтын, жоқпын деп жасымайтын, айбар алдында бас имейтін адал турашыл салтты жетілдіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 12-ші сан.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен күндізгі күйбен күйігі, жемесін түнді миыңды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Жекелік парақша достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдігінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңді, сәтсіздікке жолығып, анадан мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі бір күндік қарбаластықтан құр сүлдері қалғанда тыныш түнді көні әдетіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші, күндіз мұрнымызға су жетпей жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз, неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірілі қалады? Жауап мынау, біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнді кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шермие сіміріп, екінші күні көзім домығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреуік күйге өтіп, сезімі сергелден жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефонынан ермек іздеп, басқалар

Сіздің жекелік парақшасын қанша тінтсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегіңнен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әне жері қате кетті ме екен? Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сан саққа алып қашады ау шіркін.

қызметтесім Кыуаң өзінің жуырдан бері жұмысын тап түйнақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынай табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп-өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бой елмейіп, ертеңгі жұмысына құр сүлдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма ғане. Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынар даусыз. Жазушы Бей Шоумин тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен айуысап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті: егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Мин буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бетпе-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң шипагерге барыпты. Шипагер: әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйек істерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұң налалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсеңді, көңілді жүрсеңді бір күн өтеді. Онда әйте өтер бір күнді неге көңілді өткізуге құлшын басқа? Шаршадым шалдықтым деп қолғалған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты. Жабықтым жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кіна артып күйіктен соң, мұң нала келіп ектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің, өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім, ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей, ұйқуға бас қой алсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр, жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда, жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты, жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Наурыз сөзі Болат Қаңтарбай болыныкі, музыкасы Қайса Әбділбар болыныкі, орындаған Болат Құмарбек олы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Таяуда Шинжан халық баспасынан жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салты өткізілген болатын. Кезекті хабарымыз осы тақырып аясында әрмен қарай жалғасын табады. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салтын Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясы жауапты болып ұйымдастырып, қимылға Шинжан халық баспасы парткомының мүшесі, аталған баспаның орынбасар бас редакторы Қайсар Абылемет, Шинжан жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, Шұғыла журналының бас редакторы Мәдениет Мұқатайұлы, Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясының орынбасар меңгерушісі Жұмаш Жомартұлы, музыкант, ақын, аудармашы Амантай Азатұлы қатарлы басшы, мамандар және аталған баспаның Қазақ редакциясындағы барлық қызметкерлер қатынасты. Қимылды Шинжан халық баспасының редакторы Әкбар Еркінұлы жүргізді. Қимылда жазушы Қалтай Оразбекұлы әуелі «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағына енген шығармалардың қалай жазылғаны жөнінде аялдады, әрі оқырмандардың сұрауына жауап берді. Шинжан халық баспасының редакторы, «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы кітапты редакциялау барысында алған әсерін баяндады, әрі кітаптан үзінді оқыды. Соңында автор оқырмандарға кітапқа қол қойып ұсынды. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасында жарық көрген. Жинаққа автордың 3 әңгіме, 4 повесті енгізілген. Жаңа дәуірдегі ауыл тынысы, егінші малшылар өмірі, балашаққа деген сағыныш арқау етілген. Кітаптағы кейіпкерлердің жүрегі отанға, мекенге деген сүйіспеншілікке толы. Олар ұлттар ынтымағын тебірене жырлап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының терең мәнін әйгіледі. Аптор халық арасындағы шынайы болмысты шығармаға арқау етіп, дәуір үнін шығандатып, қарапайым тіл, шебер қалам қуат арқылы социалистық өзекті қон көзқарасын асқақтатады. Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүріне мұрагерлік етіп, оқырманды ізгілікке, парасаттыққа бастайды. Шығарма шекара өңірге терең тамыр тартып, бұқара мен етбауыр етене жасампаздық қайнарын арқау етеді. Жұңқа ұлтының бір-біріне қол ұшын беретін, мейір шуағын сыйлайтын қою сүйіспеншілігін әйгілеп, көпшілікті Шинжанның дамуы мен ұлттар ынтымағының жалынды өміршеңдігін сезінуге жетелейді. Тілі шұрайлы, уақиғасы тартымды, дәуірлік келбеті айшықты. Яғадыр мен тыңдарман қауым төменде автордың және зерделі оқырмандардың аталған жинақ жөніндегі лепті лебізін назарларыңызға ұсынамыз.

0: Енді Анар дәні жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының авторы, Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлына сөз беріп, осынау шығармалардың өмірге келу барысындағы астарына бірлікте үңілейік.
1: Ең әуелі Орталық радионың барлық тыңдармандарына және Серік Рақым Мырзаұлына көп рахмет. Онда мен қысқаша осы шығармалардың қалай жазылғандығы жөнінде бір-бірден қысқаша тоқталып өтейін. Бірінші әңгіме Анарданы жүректерді жалғайды. Мұнда мен 2017 жылы жазда партияның ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағына қимылдан қатынасып, сәті түсіп, Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Еңауат қыстағына бардым. Қыстақ тұрғындардың аузынан Анарқан апай туралы әңгімені құлағым шалды. Сонымен Анарқан апайды іздеп таптым. 50-неше жылдың алдында зиялы жас қатарында Әңқи өлкесінен келген, өзімен бірге зиялы жас қатарында Қарақаш ауданында қызметке бөлінген, су істері кәсібін оқыған Қапчен ағаймен танысып, махаббат байлап, екеуі отанымыздың тағы бір қиырында қалып, жергілікті орынның анар егімшілігі мен су істерінің дамуына үлес қосқан әсерлі хикаясын Анарқан апайдың өз аузынан естідім. Қапчен ағай өмірден озғанымен қанзуша есімі Янши Лю, жерлік ұйғыр туысқандар Анарқан деп атап кеткен апай әлі де отбасын сақтап, жалғыз қыздары Анаргүлді мәпелеп, ел санатына қосып, оқытып отырыпты. Қапчен ағай мен махаббат хикаясы да жанды елтірлік еді. Осы бір оқиға мені толғандырды. Ұлттар ынтымақты, жарасымды қоғамның шынайы жанды типтері туралы қолыма қалам алдым. Шығарма өз көзінде қазақша Тарбағатай газеті және Шұғыла журналдарында жарияланып, оқырмандар арасында жақсы ұғыс қозғады. Бас қосқан орындарда маған Анарқан апайдың әңгімесі өз аузынан тыңдасақ дейтіндер де көп болды. Кейін мемлекет тіліне аударылып, Құйзу әдебиеті Батыс өңір әдебиетінде, ұйғыр тіліне аударылып Тарым журналында, қырғыз тіліне аударылып Қызылсу қырғыз әдебиеті журналында жарияланды. Сондай-ақ 2021 жыл 7 айда Шинжан Дүлдүл әдебиет сыйлығына бағаланды. Екінші әңгімем болса алтын. Мұнда ағайынды Кәрмен мен Әлмен Тұрғанбай деген біреудің тосын алтын қазып байып кеткен әңгімесін естіген соң, қолдарына тесек өректерін алып, тұмса даланың әр тұсын жүнше түткілейді. Ана жер, мына жерді қазған сайын бір кесек алтын шыға келердей дәмеленген екеуі бір-біріне сенбейді. Ағасы түскі асқа кеткенде қазған жерінен алтын тапқан інісі атқа міне салып тұра қашады. Ағасы қуа жөнеледі. Екеуі аттарын сабын қып, үздік-создық көрші ауылдағы Алтынбай есімді нағашысының үйлеріне келіп жетеді. Сүйсе алтын дегендер малдың сарғайып қураған сүйегі болып шығады. Нағашысы екеуіне берекелі болу, табиғатты қорғау туралы ақыл айтады. Содан бастап ағайын

0: екеуі қазып бүлдірген табиғатты қалпына келтіреді. Олардың мұнысынан әсерленген ауылдастарда қазылған жерлерді тындырып, табиғатты аялауға тұс-тұстан атсалысады. Алтын қазған деп аталатын бұл өңір келесі күзде алтын жамылғандай сары түске бөленеді. Бұл әңгіме Шұғыла журналында жарияланған. Ал үшінші әңгіме Қамшы. Өз кезінде ауған елмен бірге басқа мемлекетке кеткен батыр бабасынан жалғасқан Қамшы туған жері Жүнгенің Синжаңын оралып, ұрпағының қолына табыс етіледі. Ұрпағы мұны бағалы мұра ретінде төріне қастерлеп біліп қояды. Балаларына бұл Қамшы кезінде отанымызды жат ниетті жауды қорғау үшін алдыңғы аға буындар қару ретінде қолданған. Жүнге Коммунистік партиясының басшылығында жаңа Жүнгенің құрылып, отанымыздың азат болуына үлес қосқан Қамшыны қастерлеңдер. Сендер жаңа дәуірдің ұрпағысыңдар. Дәуірмен тең алға басу үшін сөз жоқ, өздеріңді қамшылай біліңдер. Үйтпегенде дәуір көшіне ілесіп, отанға халыққа үлес қосу арманына жете алмайсыңдар. Бұл Қамшы асыл арманға асықтыратын қасиетті құрал дегенді дәріптейді. Бұл әңгіме кезінде Ханзуша кеші газеті ұйымдастырып, Уи лоңқасына таласу атындағы Синжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 60 жылдығы байланысымен өткізілген аз санды ұлттардың шағын әңгімесін бағалауда екінші дәрежелі сыйлық ие болған еді. Ал повестерге келсек, бірінші повест «Балашаққа бастаған ән». Менің туған жерім Мориғазақ автономиялы ауданының Шоқпарта сауылы Ұзынбұлақ қыстағы деген жер. Сол Ұзынбұлақ әтіретіндегі бастауыш мектепке мен 1986 жылы 9 айда 8 жасымда оқуға түстім. Шөбі шүйгін, суы нәрлі, жатаған қоңырадардың қойнауындағы шағын әтіреттегі мектеп менің білім алып, жоғарылап оқып, ел санатына қосылуымдағы алтын ұям еді. Кейін әр шалғайда жүрсем де сол бір ана мектеп ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәт көз алдымда сан қайталанып, бала күніме деген сағыныш бұйдасын алыстарға тартатын. Құйқалы алқаптың сол бір қоңыр күзі, жатаған мектептегі оқушылық өмірім санама әбден орнап қалған. Сол кездегі елдің жердің жағдайы, қоңыр беттерде жайылып жатқан түліктер, аспанды қоңыраулы әнімен тербеткен жыл құстары, ұйтқыған күз бораны, үстіме көк түсті қодан ибылдан тігілген бір парсым шапанды киіп, аяққа бейташа деген жерден қыр жолдан өткен, төменгі бұрқан төбеден жүгері сабағын басып өрлеген Ермек ағаның тракторына отырып, Ұзынбұлақ әтіретіндегі бастаушы мектепке барғаным. Алғаш класста сабақ берген ұстаздарым ең алғаш үйренген, аттағанда алғаш барып ана мектеп есігін, көкейіме ұялады, партия ұлы есімің деп басталатын ән жолдары сол бір балалық күндерімді дізбек-дізбегімен әкеліп, еріксіз сол мекенге, балашаққа сағынышымды қозғайтын. Әркімнің туған жері балалығының алтынға айырбастамас қимас сәттері болатыны анық қой. Ұстаздарымның аузынан мемлекеттік бірінші дәрежелі жазушы, қабырғалы қаламгер Шәміс Құмарұлы ағамыздың сол алтын ұяның алғаш іргетасын қалағанын естігенде, бала жүрегіміз әсерленгеннен ыршып соғып, ол кісі туралы кейбір әсерлі әңгімелерді естігенде түннің бір уағына дейін кірпігілмей, бала жүрек әрнен армандап қиялдаушы едік ау. Қияндағы Қоңыртаудың қойнауындағы осы бір жұпыны мектептен кейін ақын жазушы зерттер мен Ақан Жақия ұлы қатарлы ағаларымыз ұшып, өнегенің шырағын нұрландырғанында айта кету артық емес деп ойлаймын. Қазір ойласам, сол таулықстақтағы парасатты жандардың хикаясы шартарапқа тарап өнегенің туын желбіреткен екен. Сол тұста әтіретте Фан Зымың, Пәңгүйтен қатарлы ауласына көкөніс егіп, қазақ малшылар мен етбауыр етене болған қанзу туыстар болған еді. Повестке сол кісілерді де тілге алып, ұлттар ынтымағына арқау боларлық кей мазмұнды ойдан тоқып қоса кеттім. Ұстаздардың, малшылардың, сабақтастарымның есімін басқаша алдым. Аты басқа болғанымен заты сол кездегі Ұзынбұлақтағы қарапайым, қажырлы, еңбекшіл жандардың айнымаған өзі табиғат тынысында дәл сол шақта көңіліме ұялаған бояу бойынша айнытпай беруге құлшындым. Бұл шығарма Лайдны журналының 2022 жылғы 5-6 сандарында жарияланған болатын. Ал екінші повест қастасына қашылған есім. Мен 1919 жылдары және 1920 жылдар аралығында Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Кусы қыстағында қызмет әтіретінде тұрдым. Сонда жерлік ұйғыр туыстардың аузынан кезінде қазақ көшінен 3 жасында қалған қазақша есімі Бақытгүл, ұйғырша есімі Гауһар Нисақан есімді апайдың әңгімесін көп естідім. Кейін арнайы уақыт шығарып Әгірсай деп аталатын қыстақта тұратын Бақытгүл апайды іздеп таптым. Көштен қалып қойып, кейінгі ұйғыр әке-шешесінің мәпелеуінде сейіп, сол кезде немересі үйіп үлгіріп, жасы 70 тарлаған апайдың қызықты хикметті кешірмелерін, бұралаң тағдырын өз аузынан естіп толқыдым. Қауымың ағайының көмегінде Қотан қаласынан диқандар мектебінен оқып, сүйген жары ғұпырмен қосылып, кейінгі өмірін Компартияның абзал саясатында бақытты өткізген әңгімелерін арқау етіп, кейбір оқиғаларды қазіргі дәуірдің талабына сай және әңгімені әрлеу үшін қиялдан қиыстырып жазып шықтым. Мұнда кей жерәттарының қазақша қойылуының себебін, кезінде ауған көштің Қарақаш өзенін кесіп өткен деректерді де іздеп таптым. Ұзын ұрғасы шын осы бір әсерлі әңгімені дәуір рухымен бірлестіруге талпындым. Қотан аймағының сол бір таулы қыстағындағы басы Қарақұрым тауынан басталып, Қотан өзеніне қосылып, соңында Тарым өзеніне құятын Қарақаш өзенінің бойындағы күндерден естелік болсын деп қалам тербедім. Бұл повест Шола журналының 2022 жылғы 10 санында жарияланған соң оқырман арасында қызу аңыс қозғады. Әлгі 3 жасында көштен қалып қойған апайының әңгімесін айтып отыр дейтін болды жиындарда, қимылдарда. Журналдың сол санын қолдан қолға өткізіп оқыған, іздеп тауып оқығандар да аз емес екен. Осыған қарап, бұл шығарманың біршама сәтті жазылғанын аңғаруға болатын еді. Повест сол жылы Шола журналының жылдық туындыларын бағалауда үздік шығарма болып сыйланды, әрі ханзу қырғыз тілдеріне аударылды. Ал үшінші повест Қаратаудан Шалқидан. Қаратау баурайында туылған, Жұлдыз есімді әжесінен ақындық өнер дарыған, Арман есімді бала. Бала күнінен талай айтысты көріп, көзайым боп, жүрегінде ақын болсам деген арман оты қоздайды. Мектеп оқығанда көз аясы кеңейіп, өлең жазып айтыс өресі жоғарылайды. Туған жері Қаратауға деген сағынышын өлеңмен өрнектейді. Өспірім ақындар айтысында бас жүлдеге ие болады. Кейін аймақ облыс автономиялары өткен ақындар айтысында сыналады. Компартияның абзал саясатында ашылған ақындарды баулы класында оқып, өнерін ұштайды. Сайын сақарадан бастау алған ақындық өнер, талант оның жолын ашып, бір ретке отанымыздың астанасы Бейжің қаласында өткен ақындар айтысына жолдамалады. Сол ретке таңсалы айтыста Маржан есімді ақын қызбен сахнаға көтеріледі. Туған өлкем Қаратау асқаралы, тасбұлақтар бауырынан басталады, титірейді үніме аспан әлі, отты жүрмен ойлантар астананы деп жібереді. Әріптесі Маржан да осыл түспейді. Аққу жүрім көгінде қалықтады, тамырымда тулайды халық қаны, Сақара үнін қондырып сақанаңа келіп тұрман жұңқаны танытқалы деп толғайды. Осыдан ар екеуі бүгінгі бейбітті берекелі қоғамды абзал заманды жырлайды. Жұңқаның мәйекті мәдениетінің бір тарауы, халқымыздың осы бір өкілі бейзаттық мәдениет мұрағатын күллі адамзатқан танытамыз деп сертетеді. Ақындық өнер онан ары екі жастың жүрегінде махаббат отын тұтандырады. Отан аспанында темір қанат самұрық пен кеңістікте самғап келе жатып, ең ұлы арман жұңғы арманын жүзеге асыру жолында құлшыну ықыластарын жыр жолдарымен өрнектейді. Бұл шығарма кезінде Шинжан Ұйғыр автономиялы аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің жағынан шығатын Қанзуша Минзі Вунхуй атты журналда жарияланған болатын. Ал төртінші повест балалығым дамылдаған ауылым. Ауылда қалған балалығыңды қиялдаудан артық ләззат болмаса керек. Қалада етек басты шаруадан мойның босамай, туған ауылыңа ат басын бұруға мұрсат таппай жүрген шағында, асатынан келетін бір реткі сәулелі сапар көзіңді жарқ еткізіп, туған жерге аялсыз алып ұшатын шақтар болады. Сондайда туған жердің құт топырағына табаның тиген жасығасың. Баркөл ауданында тұратын нағашыларын көргісі келген әкемнің шақыртуымен Қазанның қарадауылы үдеп тұрған күндердің бірінде ауылды бетке алып жолға шыққан едім. Туған жерім Шоқпартас ауылына да ымырт үйіріле жеттім ау. Сені аспаннан түскендей орталарын алып, өткен күннен суыртпақтап сыр шертер ауылдағы қариялардың әңгімесіне елтесің. Олардың ажымды жүзінен кешегі жас күндегі шуақты сәттерді іздейсің. Ақ көңіл, аңқау, адал, ізгі ниетті ауыл адамдарының бүкпес әңгімесіне құлақ құрышын қанар еді, сондай да бір. Сөйтіп мен әкем тілестіріп, Ұзынбұлаққа жетіп, бұл дүниеден ерте көшкен анамның басына барып, күз жөлі аңыраған даламен ақ шоқы қос күрең жалпақтан өтіп, үш қуаршаны жұрындап, шыбындының кезеңін басып, Баркөлде тұратын әкемнің нағашылары Мұқай, Тұрысбек ағалардың және жұбай ақсақалдың үйіне барып дәм татқан едік. Бәрінен де көненің сарқытындай, кешегінің көзіндей жасы 80-ді орталаса да бетінен қан тамған, еңсесі иілмеген жұбай қарт назарымды бірден бөлді. Ол кісінің кешірмесі әңгімелерде кісіні желпіндірерлік еді. Бұл ретте әкем 60-шы жылдың алдында осы өңірде дүниеден өтіп, Төсші деген жерге қойылған әкесінің қабірін іздеп келген еді. Дерегін таппаса да дәп басып үстінен түсе алмаған әкенің қамығыңқы жүзі қарттарды ата-баба аға буындарды ұмытпаңдар деп үнсіз қатқыл тіл қатқандай әсер етіп еді маған. Осы бір сапардан туылып еді бұл шығармада. Алғаш Алтайасы журналында басылып, кейін Шинжан халық баспасынан жарық көрген Майда Қоңыр атты таңдаулы әңгіме повестер жинағына енгізіліп еді. Бұл жинақты мен 2023 жылы 5 айда Шинжан халық баспасына өткіздім. Аталған баспаның редакторы ақын Гүлжауар Ашанқызы жауапты редактор болды. Осы орайда баспадағы жинақты оқу, тексеру, қарау, корректорлығын оқу, бекіту, баспадан шығару, таратылу салтын өткізу сияқты жұмыстарға қолғабыс еткен барлық басшы қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтамын.
1: Жарайды, қаламыңыз жалғасты, қарымды болып, жаңа дәуір келбетін жіреткен шығармаларыңызбен көпті қуанта беріңіз.

0: Енді жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме-повестер жинағының алғашқы оқырмандарының бірі ақын, аудармашы, музыкант Амантай Азатұлына сөз берсек.
1: Иә, сәлеметсіз бе? Мен бұл қолымдағы «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты үш әңгіме, төрт повестен құралған осынау жинақтың саналы оқырмандарының бірі болу ретінде осы кітапты қолыма алған күннен бастап үзбей неше рет қайталап оқып шықтым. Мұндағы оқып шығуға түрткі болған маған әсер еткен нәрселердің ең бастысын айтар болсақ, бұл кітаптың тақырыбы болып қойылып тұрған «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты осы темадағы әңгіме және «Қастасына қашылған есім» атты повест осыдағы оқиғалар, әсіресе осы аталған шығармалардағы оқиға желісі, оның тақырыбы қазіргі дәуір рухыменен замана тынысына өте сай келіп тұр. Қазіргі ұлттардың ұлы ынтымағын жырлаудағы әр ұлт халқы бейне анар дәніндей өзара тығыз ынтымақтасуы, селбесуі керек деген идеяны ашып тұрған осы жинақтың тақырыбынан да көріп тұрмыз. Десе де осындағы анау «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгімені оқып отырып, соның ішіндегі әсерлі оқиғаларға да куә болғанымыз бар. Ондағы Анархан атты апай сонау орта жазықтағы ішкері өлкелерден кезіндегі батыс өңірді ашу кезінде Хотан даласына кеп қоныстанып, Хотанның Сайбалақ дейтін ауылына кеп қоныстанады. Мұндағы әсерлі оқиғалардың бірі сол кездегі қазақ ұлтынан шыққан Қапшен деген адам Даши өбітірген жоғары оқу тарихына мағлұматына ие зиялы жас. Ол да осы аумақты ашуға күдендіруге келген кезінде осы екі жас бірге үйленіп бас құрап, одан туылған баласының есімін де қызының есімін де Анаргүл қояды. Демек осындағы бас кейіпкер болып отырған Анархан апайымыздың әсілгі аты болса Яңшылеу, яғни өзінің аты да Анар деген мағынадан келіп шыққан екен. Соныменен осы Хотандағы Сайбалақ ауылында сол жердегі егінші диқан ұйғыр туысқандармен бірге жасасу барысында ұйғыр тіліне де, ұйғырдың салт санасына да, онан кейін өзінің жанжар болған Қапшен ағаның ықпалында қазақ тілінде судай жаттық сөйлейтін болып, тіпті өзінің отбасында бір шаңырақты сондай сонша ұзақ жылдар бойын ұстап отырған және өзінің туған мекенінен ала келген заттарында осында сақтаған. Демек бұдан әр ұлт халқы бейне анардың дәніндей тығыз ұйысу керек деген осы бір керемет көркемді шынайы әсерлі идеяны өз өміріменен, өздерінің шындығыменен, өмір шындығымен дәлелдеп шыққандығын көруге болады. Бұл бір болса, екіншіден анау қастасына қашылған есім деген шығармада да осындай ұлттардың ынтымағын, ұлттар достығын сол арқылы келіп шыққан адамдарға үлгі өнеге боларлық әсерлі тұстарды сондай жақсы бейнелеп шыққан. Демек мұнда екінші түйін осындай оқиғаларды бейнелеу суреттеулердегі мынау тіл шеберлігі. Бұл жөнінде мен осынан бұрын Шинжан қазақ жастары журналына ауыл пейзажындағы шынайылық және көркемдік деген талдау танымдық мақала жазып жариялағаным бар еді. Осында әсіресе жазушымыздың суреттеудегі кейіпкерлердің психологиясын ашатын және кейіпкерлердің көңіл толғанысын, онан қалса ауыл табиғаты, табиғат суретін, табиғат пейзажын ашудағы тіл шеберлігі, тіл қолданысы, тілдің дәлме-дәлдігі менен тапқыр және көркемдігі өте терең әсер қалдырды. Мұнан енді бір шығармадан үзінді тыңдайтын болсақ, жаңағы ұлттардың ынтымағын, достығын бейнелеуде

жайымда қалған. Туған ауылда қоңыр күзде анар жемісін үзу деген балалар, жастар үшін мерейлі шақ саналушы еді. Тағдырым анармен байланысты екен. Отанының қиыр бір түкпіріндегі тағы бір анар мекеннің ырыздығы тартты. Кейін жоғары мектеп құшағындағы сайран күндеріміз басталды. Ағаң мен сонда таныстым. Жәшірақ. Бағанадан атын тергеп отырған ағаң дегенім қапшен еді. Міне осы суреттерде адамға өте әсерлі тиетін екі жастың сонау күндерде ашу гүлдендіру уақыттарындағы танысқан махаббаты менен олардың өмірлерінің темісі болған, меруерті болған Анаргүл атты қыздардың тарихы да осы шығармада кеңінен суреттеледі. Онан соң тіл көркемдігіне жататын мына кітаптан азырақ үзінді келтірейік. Онан ары Бөшжан төбе кіші Қарағандының ағыны «Қош бол, қара домалақ, қайта көріскенше» деп қоштасып қол бұлғап тұрғандай болады. Өбің-өбің еткен түйе обалы шоқының кезеңінен асып еңкейгенде арт жағындағы даңғайыр дала барған сайын кеміктеліп кішірейіп біртіндеп ғайып болады. Көз қиығыңнан құлаған бір тамшы жас бетіңнен сырғи жөнеледі. Осы бір тамшы жас қалып бара жатқан қайран ауылға қимастығыңды сәтке болса бәсейтеді де сағыныш салмағын арттыра түседі. Осы бір тамшы жас жас жаныңа жігер береді, бойыңа күш сыйлайды, буыныңды бекітіп топшыңды қатайтады. Мінекей естіп отырсыздар, осы Қалтайдың жас жазушы, баспагер, аудармашы досымыздың осы шығармаларындағы идеясы көтерген тақырыбы және тіл қолдану суреттеуіндегі жағы ерекшеліктері менше басқа да көптеген оқырмандардың әдебиет сүйер қауымның көңіл қолайынан шығады деп білемін. Және осы кітапты оқу барысында басқа да оқырмандардың кең осынан алған әсерлерге, осынан тапқан жаңа байқауларға ие болады деп қараймын әсілі. Осы туралы мақаламдағы басқа ойларымды жеткізбек едім. Уақыт байланысы менен осы жерде сұхбатымды аяқтап, жазушы, аудармашы, баспагер Қалтай Оразбекұлының шығармашылық биігі бұнан да шоқтықты бола берсін. Әлде жазары партияға, отанға, халыққа ұсынар рухани еңбектері, жемістері мол болсын деген тілекпен сіздерге рахмет айтамын.

0: Енді Шинжан халық баспасының редакторы Анардана Жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызына сөз берелік.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Анардана Жүректерді жалғайды атты кітаптың жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы боламын. Төменде осы кітапты редакциялау барысындағы кейбір түйген ойларымды айта кетпекпін. Анардана Жүректерді жалғайды атты кітаптың қолжазбасын алғаш қолым алғанда, мен мұның жай ғана кітапты редакциялау қызметі ғана емес, бұл кітаптың біздің баспасөздегі басты мақсаттардың бірі ұлттар ынтымағын жырлау, сүйіспеншілікті жырлау үгіт қызметімен сай келетінін бірден түсіндім. Кітаптың алғашқы қолжазбасын көргеннен кітап болып шыққанға дейінгі әрбір буынына үңіліп, өз борышымды толығымен ада етуге тырыстым. Әрі осы кітап маған терең әсер беріп, көңілімде мейірлі таңба қалдырды. Кітапты алғаш оқығанда сөз сөйлемдер арасындағы шынайы сүйіспеншілік мені қатты әсерлендірді. Бұл әңгіме повестер жинағы автордың Шинжаңның байтақ даласына тамыр тартып, шын жүрекпен қалам тербеп жазған жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясы. Көркем сөз сөйлемдер қарапайым.

қарапайым кейіпкерлер, қарапайым әңгімелер Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, бір-біріне қол ұшын берген, өзара жанашырлық танытып, анардың дәніндей тығыз ұйысқан тұрмыс картинасын суреттеп, мейірге толы, күш-қуатқа толы ұлттар ынтымағын, әр ұлт бауырластардың отанға, ата мекенге деген терең сүйіспеншілігін, тамаша тұрмысқа деген қажымас талпынысын бейнелеген. Бұл кітапта жұрт жүрегіне тікеждетін күш-қуат бар. Дәл осы өзекті идея, кітаптағы кіршіксіздік пен шынайылық, осы кітап қолжазбасын алғаш көргенімде-ақ, мені бұл туындыны сөз жоқ ден қоя өңдеп, кемелдендіріп, осынау бір өскелең сүйіспеншілік пен көркемдікті тіпті де көп оқырмандарға көрсету, сезіндіру керек деген бекімге келтірді. Редакция барысы туындыны мәнерлеу, кемелдендіру барысы. Онан да маңыздысы туындының ішкі өзегін айқындау барысы. Редакция барысында автордың әуелгі өз қалпындағы баяндау стилін сақтап және оған құрмет қыла отырып, сөз сөйлемдерді саралап, тілдің дәлме-дәл жаттық болуына күш салдық. Әрбір мақаланың рет тәртібін мұқият ойластырып, тұтас кітап нұсқасының логикасын анағұрлым айқындадық. Мұндай болғанда, кітапта бейнелемекші болған ой, сезім анағұрлым тоғысып, оқырмандарды өзіне баурайды.

деген терең сүйіспеншілігі бар. Қаламынан шыққан әңгіме постер нақты тұрмыстан бастау алады. Абдур Шинжаңның дамуын шынайы естелікке алып, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысқан ынтымағын бейнелеуді қайта-қайта қозғалды. Осындай дәуір рухына сай таза жасампаздық біздің баспасөздің мақсатымен бір жерден шықты. Біз Абдурмен әңгіменің жай-жапсарын бірге талқылап, жазбаша бейнелеуді кемелдендіріп, туындының идеялық өзегін нақтылы жеткіздік. Анар дәні жүректерді жалғайдатты, осы тақырыпты айқындап, ұлттар ынтымағының рухани мәнін оқырмандарға анағұрлым терең сезіндірдік деп ойлаймын. Жауапты редактор ретінде мен туындыны өңдеуші ғана емес, оқырман мен Абдур арасындағы дәнекермін. Бұл кітапта Чунха ұлтының мейір шапағаты баяндалды. Ұлан байтақ Чунха топырағында әр ұлт бұқарасының бейнет пен зейнетті бірге өткеріп, даңқта да намыста да бірге болып, өлім мен өмірді бірге көріп, тағдырлас болатын қанына сіңген ортақ таным әйгіленді. Болашақта осы бір мейір шапағатты ынтымақты жырлаған туындының тіпті де көп оқырмандардың жүрегіне анар дәні рухын терең ұялатуын, әр ұлттың бір ниетпен жалғасқан тамаша достық рухының тіпті де биіктей беруін тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасынан жарық көрген жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөніндегі ой ортақтасу және кітап тарату салтынан әзірленген хабарымызды тыңдадыңыздар. Жаңа дәуірді жырлап Шинжан хикаясын шебер жіреткен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге оң ықпал ететін сүбелі туындыларымыз көп болғай. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әнші қыздарыңыз Сания Өнерқанқызы шырқаған әсем әндерден концерт ұсынамыз.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында айтылмай кеткен арманды сыр деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында кешегі қайта мәңгі оралмайды деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жел жыры деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Иә, бұл да бір тағдырдың орналастыруы болар. Әлде тағдырдың өзі осы болар. Осы бір ұмытылмас жанға топ-тура екі тәулік жол серік болдым. Сол күні мен мекеменің орналастыруымен жападан жалғыз сапарға шыққаныман алып, ұзақ жолды поезға зорға мінген болатынмын. Толық екі күнге созылатын сапар жаның ашынын да ауыр мазасыздық әкелетінін әркім де түсінеді. Менің орным ашық креветті купеде болатын. Басқалардан ертерек келгендігімнен болар, жанымдағылардың ешбірі келе қоймапты. Әр уақыт сапарға шыққан дала жүретін шағын чемоданымды орналастырып болғасын, енді ғана терезе алдындағы үстел жанына тізе бүккенім сол еді, мен отырған ашық купенің алдына орта бойлы, қазақы өңді әдемі бойжеткен келіп тоқтады. Қуанып кеткен болармын, таңдана қарап қалыппын. Ол да маған сәп-сала қарап аз кем тұрғасын, «Қазақсыз ба, аға?» деді, жымиып. «Иә» деп орнымнан қалай тұрып кеткенімді сезбей де қалдым. «Қуантып тастадыңыз ғой, аға?» деді ол, өзгеше жақындық танытып, жарқылдай тіл қатты. Бар болғаны сол, оның осы бір ауыз сөзінің өзі жанымды жайлай бастаған, құлазуды алысқа айдап салғаны. Содан ойланбай-ақ, «Жоқ, қарғам, сенен бұрын мен қуанып қалдым» деппін. Жынды кісіше. Шынында 30-дан асқан өз басым оған аға екендігім әптен түсінікті. Алаға бола тұра желпілдеген түрім мынау. Ол маған таңдана қарап күліп жіберді. «Мені ренжиді деп қалдыңыз ба, аға? Үдірейе қалдыңыз ғой» деді ол, және де батыл тіл қатып. Шынында оның жалт қарауынан аздап секем алып қалған болатынмын. Енді өз-өзімнен қысылып, «Жоқ, қарындасым, жоқ» деп жатырмын. Ол және де жұмсақ қана күліп алды да, «Көңіліңіз өте жұмсақ екен, аға» деді. Мен енді состиып тұра беруді ыңғайсыз сезініп, өзімше қарбаластандым. «Қарындас, чемоданыңды маған бер, мен қойып жіберейін». «Мәне, азамат деген осылай болғаны жөн» деп, ол және де менен батыл, менен жігерлі үн қатты. Сосын чемоданын маған ұсынып жатып, «Шынында, аға, сіздің кездескеніңіз қандай жақсы болды. Әңгімелесіп отырып зерікпейтін болдық» деді бір түрлі көңілді бейнемен. «Солай, менде аздап қоңылтақсып отырғам» дедім, өз жағдайымнан мәлімет бере. Әйтсе де бейтаныс қыз балаға тым жалтақтағандай болғаныма аздап өкініп қалдым. Сөйтсе де көңіл күйімді жасыра алмай, «Отыр, иә міне, былай кел» деп жатырмын. Қыздың чемоданынан бөлек ұстаған шағын сөмкасы бар екен. Маған барлық әрекеті соншалық ширақы сергек көрінді. Етегі тізесіне келген қыстық шапан, аяғына қысқа қонышты қалың етік, шашын арт жағынан төгілте шәпкі киіп алыпты. Ол сөмкесін төсектің бас жағына қойғасын, басындағы шәпкісін алды. Міне қарсы алдымда қолаң шашы иығына төгілген қазақтың қараторы қызы тұр. Қарапайым болмысын әйгілеген сүйкімді бейнесі көзіңе сондай таныс әрі ыстық көрінеді. Мен оған таңдана қарап аз кем тұрып қалғандаймын. Сол сәтте ол, «Аға, не болып қалды» деп абыржи тіл қатқанда барып сасқалақтап, «Е, жоға, ештеңе» деп орынсыз ыржыңдағаныма өзімнің шында башуым келді. Шынында бұл не қылығым енді? Қыз менің ыңғайсызданғанымды сезе қойды білем, сөз әуенін өзгерткендей болды. Сіз екеуімізден басқа бұл бөлмеде жан жоқ секілді. Мен бас изедім. Солай секілді. Поез гудогын озондатып жылжи бастады. Енді ол да мен де орнымызға жайланып отырдық. Екеуміз бір купенің астыңғы төсегіне ерсілі-қарсылы жайғасыппыз. Ол енді үстіндегі қыстық шапанын шешіп, бас жағындағы жастықтың үстіне бүктеп қойды. Мен бұл рет және де еріксіз көз жібере бастадым. Бірақ сұқтану емес. Десе де ерлердің әйел затына қарағандағы өзгеше көз жанары менде де болар деймін. Сәл толықша келген дене

кеудесіндегі көзге ұрыла беретін қыз келбеті де өз сұлулығын ықтиярсыз пәш етеді. Ол орнына жайланып отыра бере телефоны сайрай жөнелді. Енді ол телефонын жеңіл көтере, «Апа» деді, «Көлікке де мініп алдым». «Иә, апа, жақсы, бәрі де жақсы. Ерте тұрған едім, дәл уағында үлгірдім, жарайды. Жетіп алғасын өзіңізге хабарласам». «Иә, апа, жолсерік ағаға кездестім». «Иә, сау болыңыз, бәріне абайлаймын». Ол тағы да жымия телефонын жауып, маған көз салды. Сосын барып, «Апа мәрдей менен алаңдап жүреді. Ананың көңілі балада деген шын екенін ауылдан алыстаған сайын түсініп келемін. Еркіне берсе бір күнде көзінен тас еткісі келмейді. Барлық шешелердің тілегі бірдей қарындасым. Қыздың жолы жіңішке деп бекер айтпаған. Сосын да ол кісілердің алаңдауы орынды. Қыз басын изеді. «Иә, солай ғой, оны түсінемін». Байқасам енді бұл әңгімені одан армен жалғау орынсыз секілді. Сосын таныстық жоралғысын бастадым. «Сонымен қарындасым, қайда жол алдың? Үйден алыста жүрген сияқтанасың ғой». Енді ол маған жалт қарап, мұңайған әлетте қабағын шытты. Әйтсе де бөгілмей жауап берді. «Иә, сыртта мынаға. Сыртта жүргеніме бірнеше жылдың жүзі болды. Жоғары мектеп бітірген соң ауылға барып кәсіп жаратуды арман еткен едім. Бірақ сол арманымның маған қол жеткізбей алыстағыларын қайдан білейін?» деп ол кәдімгідей мұңға бата тұнжырап қалды. Пойыз қозғалғанына да біраз уақыт болды. Екеуміз жайғасқан ашық купеден басқа орындарда адамдар толық көрінді. Билет тексеруші қызметкер де билетімізді тексеріп, ақ жол тілеп кеткен. Жолаушы қыз маған тұнжырай қарап сөзін және жалғады. «Тағдырдың кейде басыңа салғанына көнбескен ешара аға. Қайғырып жылайтын да, қайраттанып бекейтін де өзің екенсің. Қазір ішкер өлкеде қызметтемін. Тәтті кездерімнің мұңға батырар елесінен аулақ кетуге бекіп, аспирантураны бітіргеннен кейін үлкен қаланың дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке тұрып қалдым. Қазір 2 жыл болды. Әр жылы дәл осы бірінші айда бір рет міндетті түрде туған ауылыма келіп қайтамын. Апамды да сағынам. Сосын едіге де осы бірінші айдың басында дүниеден өтіп еді. Соның қабір басына барып қайтамын. Иә аға, мен қарапайым малшының қызымын. Әкем ерте қайтыс болыпты. Жалғыз ағам мен шешем қайсекте ел қатарлы оқытамыз деген бекіммен менің жолымды тоспады. Артымнан ерген бауырымның бірі бұл күнде жоғары мектепте. Мен тұрған орталық қалады. Ағамның үйленгеніне бір қанша жыл болды. Сүйкімді қос кішкентайы бар. Апам көбінде соларды алданыш етеді. Жалғыз ағамды ауыртпалыққа жегіп, қиыншылық ортасында қалдырғаныма кейде шынымен өкінемін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген

0: бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Кешегі қайта мәңгі оралмайды. Авторы Еркін Қабдыкешұлы. Қол. Қол адамның құралы. Қолдар қолды бастаған. Икемділік жағынан ешбір мүші аспаған. Көзбен қолдың ролы. Үлкен әрі теңдейміз. Көзбен көріп қолменен ұстамасақ сенбейміз. Қолымыз бен қол қойып, халық сөзін тыңдаймыз. Қол шешетін істерде қол қусырып тұрмаймыз. Қолмен жасап жаңалық, заманаға ілестік. Бақыт үшін адамның қол ұстаса күрестік. Заман қайда барады, бір қалыбын сақтамай. Адам қайда барады, қол аяғы тоқтамай. Қол астында қалың қол, қан майданға кіреміз. Қолдарменен қорғалған жау қолынан іргеміз. Қолымда еш ұстаған, сынығы жоқ темірдің, құралақан тағдырдан қанша мірет жеңілдім. Бүгінгі зәулім құрылыстар, асфальтті жол деген, негіздері қаланған қолғапсыз ақ қолменен. Шаршамаңдар адамдар, артық ойлар мазалап, қолыңды жуағайын, жүрегіңді тазалап. Әрекетің арынды, ойың болса мұратты, қолың болар қуатты, сөзің болар шуақты. Қолыңды үлкен билігің, болмаса да сарайын, қолдан келген ісіңді жасауын керек ағайын. Құр сөз ағып құйылып, тек құлаққа толады, қолығысқа кей жанның сөзі ұзын болады. Көрдік талай қолдарды, қалдығындай түбірдің, ерелеңдеп көрінген сабағындай жүзімнің. Тамырындай ағаштың, тереңге тартқан жолдар бар, қабығындай ағаштың, әжім басқан қолдар бар. Кейбір қолдар топ-томпақ, жұмсақ аппақ мақтадай, тырнақ қолдар тағы бар, жер қазатын тоқтамай. Менің қолым сірі қол, менің қолым сырлы қол, қолдарым мен жараттым, өміріме нұрлы жол. Осы қолда жатпайма, өмірдің бар салмағы, осы қолмен іске асты адамзаттың арманы. Жаматымды мәңгі жырлап өтемін. Кезеңіңнен әрең асқан күн күліп, өзеніңнен сырлар аққан тұңғиық. Жаматы мен қарағайты мекенім, көңілімнің түкпірінде тұрбейік. Жаматымыз жер жамалы жайлы жер, қарағайты қарағайлы сайлы жер. Ал шаныға шаңқан ақ үй тіккен жер, қапшығыңда қасиет бар майлы жер. Құшағына хикаялар жасырып, жон-жоталар тауларға тұр асылып, тау мен тасың өзенің де сайыңда, балалығым қалды кеше шашылып. Көз жетпейтін тауларың да басығар, кеше өткен бабаларымның басы бар. Мөлдіреген суларыңда тасынар, аналарымның арманы мен жасы бар. Жер үйім, жамат естен кетпейсің, армандар мауылдан сап көктейсің. Сенің сұлу келбетіңді кестелеп, том-том кітап жазсам дойым жетпейсің. Жаматыда жатқан елім жақыным, алшысынан түссін әркез ақылың. Бізге талмас қанат берді самғайтын, туған елім мейірің мен ақылың. Бақ заманда нұрға толсын етегің, ауылдастар мың тағызым етемін. Жаматы бұл жақсылардың мекені, туған жерді мәңгі жырлап өтемін.

көңілі қалар адамның да өмірден құлшынысы қажетінен асқанды. Ойламды адам қанағатшыл келеді. Қиын іске жолықса да төзеді. Ештеңе жоқ өтіп кетеді дегені қаншалаған қайғы мұңды жеңеді. Қиналмасқа жаныңды көп қинасаң, тастайтынды тастауға да қимасаң, онда кетер тағдыр жүгің ауырлап, көңіліңе көп қоқсықты жинасаң. Бұлтсыз болмас өмірдің де аспан, елеме де артық ойды тастары, жайдарлықты жайыстерден табасың, қуанасың, қуандырсаң басқан. Көңілділік өзіңді өзің жеңуде, көңілділік көңілді айтқан сөзіңді, көңілділік қанағат бар көңілді, көңілділік қарапайым өмірді. Ойлап тұрсаң өмір жолы нұрлы екен, қысқа екен, қызық екен, құнды екен. Бар сәтіңді бағалай біл шәкіртім, көңілді өмір тірі жүрген күнде екен.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әдетте танымайтындарға өзінің мықтылығын көрсетіп қоюдан бір танбайтын Лулу да күндегіден өзгеше. Жаныма таптыныш шоқиып, менімен бірге көзін сығырайтып қарсы жаққа қадалып қалыпты. Юли бір адам мен бір иттің өзіне сынай қарап тұрғанын байқады да, жел үрлігін кекілін артына қайыра жадырай күліп, сенің кім екеніңді білемін. Итің де өте айбарлы ғой өзі деді. Осылайша Юли менің досыма айналып кетті.

қауіпсіздігі мекемесінің кәдірі де жан тартып жақындағысы келген сыңайлы. Мектептегі ер мұғалым да оған сұрау салса, мықтысынған көше кезбелері де оған қырындағысы келетін. Орындарға қара таба алмай жүрген кексе әйелдер де оған жігіт таныстырып әуре боп жататын. Бірақ ол ешқандай әрсәрі болмастан бәрін тойтарып тастаған еді. Мен шешемнен ол сірә қандай жігітті жақсы көреді деп сұрағанымда шешем, олар ұйықтамай түс көрмесін. Еулей бұл қағыр даладан сыңарын іздей қоймайды. Оның арманы алыста ғой дейтін. Келесі жылы көктемнің соңын ала қалаға қайтудан үміт болмағаннан кейін меселдесі қайтып арыны басылған Еулей ауладағылармен барыс келіс жасай бастады. Сонымен бір күні Еулей менімен бірге кино көруге келісім берген соң, кешкістен кейін аузымды сүрте салып, оның жатағына қарай жүгірдім. Есікті ашып қалғанымда үйдің хош иісі мұрынды жарады. Ол шашын екінші рет шайған таза суды кірпішеденге шашқандықтан ауада қыз денесінен таралған жағымды иіс мұрынға ұрлады. Мұндай иіс соншама таныс та тартымды, әрі бейтаныс та бағы зор еді. Мен демімді ішіме тартып есіктің көзінде сілейіп тұрып қалдым. Шаң басқан аяғыммен тап-таза үйді бұлғауға батылдық ете алмадым. Өмірімде алғаш рет қыз болудың осыншама тамаша екенін аңғардым. Сонымен бірге осы әдемілік алаңдатып беймаза күйге түсірді. Бетім маған бұрып шашын сүртіп жатқан Еулей күлімсірей, нағып серейіп тұрсың, ішке кірсеңші деді. Оның терісі бұрыннан ақ құбаша болатын. Су сорып тепті де құлпырып кетіпті. Басын жуғандықтан көптасының жағасы ішіне қарай қайырылып, мойны сорайып, әдетте онша байқалмайтын сымбаты көз тартып жұпар шашады. Мен неғыларымды білмей абдырап, жанарымды одан алып қашып, аяғымның ұшымен абайлай ішке еніп төсектің аяқ жағындағы орындыққа барып отыра қалдым. Ол шашын сүртіп болғаннан кейін бет жуатын тегененің алдындағы айнаға қарап бетіне ағартқыш жаға бастады. Саусақтарын майыстырып аспай-саспай бүкіл бетін жарқыратып, әппақ қылып жағып шықты. Сосын тағы да ерніне бір қабат вазелин сүрді. Сосын көптаның жағасын сыртына шығарып, бір жағынан айнадағы өзін тамашаласа, енді бір жағынан жағасы мен иығының бірісіп қалған жерлерін жазып, көптасын ретке келтіріп болғаннан кейін шашын тарай бастады. Бұл жердің күні құрғақ ыстық болғандықтан оның қап-қара бұйра шаштары дереу құрғап көзді ашып жұмғанша иығын жауа қалды. Лешала тері чемоданынан алып шыққан қоңыр реңді желдік пальтосы қуғындау киносындағы Гаусаң Дженнің киімімен ұпықсас екенін көргенде көз алдым тіпті түрленіп кеткенімен бұл әлі жеткіліксіз екен. Қайдан шығара қойғаны белгісіз сарғыш түсті торғын шарпыны лып еткізіп мойнына орай қойды. Бір кино көргенге де осынша таранып сылану қажет пе? Қыздар не үшін өздерін осылай жасайды? Еулейдің көңіліндегі әлдеқандай түйіншекті қозғап аламан ба деген алаңмен бұларды одан сұрауға да батылым жетпеді. Кішкентай кезімнен құпиялық атаулыдан әсіресе барлығы білетін сырдан қорқамын. Мен өз көңілімдегі құпиялықтан жерген кезде жақын маңдағы үңгір көпірінің жанына барып, кез келген бір шөп төсінге бар сырымды айтып, жел оларды үрлеп әкеткенше қарап тұратын едім. Еулей қара көзілдірігін тағып, қос қолын пальтосының қалтасына салып жүрісін жылдамдатты. Мен оның соңында қолымды ербеңдетіп қалмай ілесіп келемін. Оның бойы биік, түрі де аппақ. Ал мен әрі аласа әрі қап-қарамын. Одан хош исан қыса мен алба жұлбамын. Екеуміз орта мектеп районынан, мектептің тұрғындар районынан соң жазықта үлкен дене тәрбие алаңынан кесіп өттік. Жүре жүріп нелерді айтқанымыз есімде қалмапты. Тек оның кешкі шапаққа оранып күлімсіреген кездегі маржан тістері мен сарғыш шарпысымен жартылай көмкерілген әдемі иегі менің санама терең орнап қалған еді. Еулей сияқты кербез де керім әпекеммен кино көруге бара жатқанымды ойлағанымда қуанғанымды айтып сұрамаңыз. Бұл сол көретін киноның өзінен де нешесе маңызды сезіліп, өзгеше серігім менің мардымсыз ата құмарлығымды қанағаттандырғанымен билет алып киноханаға кіргеннен кейін жан-жағыма жалтақтап таныстарымның немесе сабақтастарымның бар жоқтығына көз жүгіртіп қанша қарасам да бірде-бір таныс бейнені кезіктіре алмай назалана бастадым. Бұл кинохананың барған сайын тозығы жетіп бірнеше жердегі тамының сыры қабыршықтанып түсе бастаған екен. Сементтен құйылған орындықтардың құлап жатқаны да бар. Жердегі бос топыраққа шекілдеуіктің жер жаңғағының және кәмпиттердің қабығы араласып, әсілгі әппақ экран пердесі әлдеқашан сарғайған. Жаңбыр суының сарғыш таптары көзге сөлекет көрінеді. Сахнада ересектеу балалар бірін-бірі қуып, айғайлап асыр салып жүр. Мен қарадай ұялдым. Мұндай тозығы жеткен жер Еулей сияқты көрерменге қайдан сай келсін?

елемеуін іштей тілегенім, мен бұдан да сорақысы алдартыма жалтақтап отырып, әртүрлі ниеттегі көздердің, менімен қарайластардың да, ерлердің, тіпті әйелдердің де еулейге қадала қалғанын байқадым. Мен кенеттен оның безенуі тым көз сүріндіретінін, мұндай тозығы шыққан жерге келгенде, бұлайша мода киініп, әдемі көрінудің артықтау екенін сезіндім.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зартынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлары программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: цифрлы жүнгі құру ілгерілетіліп, жоғары сапалы даму жаңа қозғалтқышы қалыптасуда. Ван Хунинг Бангладештің сыртқы істер министрімен кездесті. Жүнгі үлгісіндегі осы заманданған Гуанши тарауын құлшына жазды. Жызяңның жоғары сапалы дамуы бірге ауқаттанудан үлгі көрсету районын құрды. Жапония бейбітшілік жебе ұйымы жинасы өткізіп, бейбітшілік негізгі заңын қорғауды дәріптеп, үкіметтің қатерлі беталысына наразылық білдірді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Пашуди Сизинпинг былай деп анық айтты. Цифрлы жүнгі құруды жеделдетіп, санды мәлімет шешуші фактор болған цифрлы экономика қалыптастырып, нақтылы экономика мен цифрлы экономиканың тоғыспалы дамуын ілгерілету керек. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында елімізде цифрлы негізді құрылғылар жедел дамыды. Түйінді салалардағы цифрлануға бұрылыс жасау үздіксіз тереңдеді. Жаңа техникадан туындаған жаңа кәсіптер, жаңа кәсіпформациялар, жаңа үлгілер үздіксіз жарыққа шығып, жоғары сапалы дамудың аршынды қадаммен алға басу ілгерілетілді. Тек бұйрық берілсе болғаны робот дереу ән айтады. Ол мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтарға жол нұсқау, күдік-күмәндарға жауап беру сияқты қызметтерді өтейді. Міне бұл 9-ші кезекті цифрлы жүнгі құру басшылар бас қосуындағы Фула атты цифрлы робот ерікті қызмет өтеушісі. Осы кезекті басшылар бас қосуында алуан түрлі тұтас қолданылмалы базар зейіндестірілген роботы ірі көрме райондарында бой көрсетіп, қонақтарды қарсы алып, хосниға жазып көптеген салада өнер көрсетті. Көрмеге қатынасқан кәсіпорын қызметкері Ли Шуй былай деді. Біз әкелген 4 түрлі зейіндестірілген робот шамамен 8 кәсіптің нақтылы қолданылмалы базарына үйлесе алады. Төменгі саты модель құрылымынан жоғары сатылы көп модельді сезіну, тоғыстыру және тасымалдауды меңгеру, есептеу әдісі, үйренуді күшейту сияқты бір қыдыру техникалық түйіндерге дейін тұтас тұлғалық техникалық жүлге қалыптасты. Роботтар көп негізді қолданылмалы базармен жедел тоғысып, цифрлы жүнгі құрудың қарыштай дамуына есе қосуда. Цифрлы жүнгі құруды ішкерлей ілгерлету, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті цифрлы дәуірдің даму ауқымын дұрыс игеріп жасаған келелі стратегиялық орналастыру. 2018-ші 11-ші айда тұңғыш кезекті жүнгі халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Әр елі жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі және кәсіп өзгерісі ала келген орайды игеріп, цифрлы экономика, жасанды зейін, нанометр техникасы сияқты алдыңғы лектік салалардағы селбесті күшейтіп, жаңа техникаларды, жаңа кәсіптерді, жаңа кәсіп формацияларын, жаңа үлгілерді ортақ күш сала қалыптастырулар керек. Пашуди нұсқаған беталыс бойынша бүгінгі жұңғыда цифрландыру толқыны тасқындай түсуде. Көжі өлкесі күйен асқын есептеу орталығында қызмет өтеу деталы жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, есептеу қуатын жер-жерге жеткізуде. Өткен айда Көжудің есептеу қуаты тұтыну толықтама қаражат сипат саясаты 3.0 нұсқасына көтеріліп, мемлекет бойынша кәсіпорындардың өзіндік құны төмендетіліп, ауыртпалығы анағұрлым жеңілдетілді. Ол модельді қызмет өтеу, сөздік материалдарды сатып алуды қолдау көлеміне енгізумен бірге ақыл парасаты қызмет өтеу, санды мәлімет саудасы сияқты жақтарда

жылдағы шебеу салыстырмасын 3 проценттен 30 процентке жоғарылатады. Көйжу өлкелік ірі санды мәлімет кәсібін дамытуды басқару мекемесі бастығының орынбасары Тяньян былай деді. Біз есептеу қуаты тұтыну толықтама қаражат сипат саясаты арқылы Көйжудың есептеу қуатын анағұрлым көп салада қолдануға баураудамыз. Сондай ақ есептеу кәсіпорындарын есептеу қуаты құрылысының көлемін кеңейтуге онан ары шабыттандырудамыз. Жасанды сенге қатысты тіпті де көп қолданылмалы базардың Көйжуда онан ары гүлденуіне дем беріп, тұтас ірі санды мәлімет кәсібінің анағұрлым өміршеңді күшке ие болуын, анағұрлым толысуын жебеуге күш саламыз. 2026 жылы көптеген жерлерде шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясына сүйену арқылы мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торын құру аяғасы жеделдей түсуде. Ішкі Мұңғылдың Ұланшап қаласында мемлекет бойынша тұңғыш құрылған санды мәлімет орталығы болған жасыл электрді торап көзіне тіке жалғап, зарят сақтау бір тұлғаландырылған нысанда тораптандырып, төк тарату жүзеге асырылды. Қазір нысанның екінші мерзімді құрылысы басталу алдында тұр. Межемен жыл соңында өндіріске қосылып, төк таратылады. Белгілі санды мәлімет тобы шекті серіктігі бас алқасының көмекшісі Уаң Дандан былай деді. Екінші мерзімдік нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық төк тарату мөлшері межемен 900 миллион ватқа таяйды. Сонымен есептеу қуатының жасыл электрден пайдалану мөлшері онан ары арттырылады. Сондай ақ жерлік орында жасыл электр тұтынуы жебеліп, зарядтау қайнары, зарядтау ықпалдастығы сынды есептеу электр технологиясын сәйкесі дамыту мақсаты іске асырылады. Бүгінгі жұмғода экономика мен қоғамды цифрландыруға зейіндестіруге бұрылыс жасау негізі онан ары бекемделді. 2026 жылы 3-ші айдың соңына дейін мемлекет бойынша 5-ші негіздік пункт жалпы саны 4 миллион 958 мыңға жетті. 5-ші 1000 мегабайт оптикалық торабы халық шаруашылығындағы 97 үлкен түрдің 91 түрімен тоғыстырылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі информация, хабарласу, даму меңгермесінің бастығы сесін былай деді. Емдеу саласында 5G техникасы докторханаға жеткізілу алдындағы шұғыл құтқару, докторханада шұғыл диагноз қою, балнисада емдеу, сауықтырудың жалпы барысын қамтып, 500-ден астам 3A дәрежелі докторханаға жалпыластырылды. Оқу ағарту саласында 5G техникасының қолданылуы оқыту, емтиханалу, бағалау, мектеп басқару, оқу ағартуды басқарудың тұтас барысын қамтып, 3000-ға жуық орта бастауыш мектеп, кәсіптік мектеп, жоғары мектеп сияқты оқу ағарту құрылымдарында тиянақтанды. Бүгінгі жұмғыда цифрлы экономика мен нақтылы экономикада қос бағытта жорық жасалды. Гуандуның Гуанчжоу қаласында жерлік орындағы тоқымашылық кәсібі, интернет кәсіпорны, түрліше ерекшелікке қарай кездемені информацияландырып, маркаландырып, онан соң кездеме роботы арқылы жоғары өнімді цифрландырып парықтап, зауыт пен саудагердің қажетті кездемеге тез ие болуына жағдай жаратты. Осы кәсіпорынның әйгілі марка әлеуметтік қарым-қатынас жауаптысы Цоу Юаньцзяо былай деп таныстырды. Серіктік өзі зерттеп жасаған, зейіндестірілген Кайкон жобалау жүйесінде жобалау чертожын енгізсе болғаны робот киім-кешек үлгісін жобалап шығалады. Сондай ақ гүл бедер басу үлгісін қалыптастыру, виртуалды модель қолданылмалы базарға үйлесу сияқты иқуаттар арқылы AI функциясын киім-кешек кәсіп тізбегінің өзекті буынына ішкерлей енгізеді. Қазір киім-кешекті Кайкон робот арқылы жобалау өнімділігі 9 есе жоғарылады. Бүгінгі жұмғыда цифрландыру, зейіндестіру жетістіктер кең көлемде қолданылуда. Цифрлы мәдениет байлығын зорайтып, сапасын жоғарылату, мемлекеттің зейіндестірілген оқу ағарту, әлеуметтік қызмет өтеу текшесінің дәрежесін жоғарылату, өлке дәрежелі әкімшілік рұқсат беру істерінің 90%-ден астамын торапта бітіру іске асырылды. 15-ші 5 жылдық даму нысанасы көзделіп, бір елімізде зейіндестірілген экономика жаңа формациясын қалыптастыруға баса мән беріліп, түйінді кәсіп салаларындағы жасанды зейіннің саудаландырылуы, көлемдендірілуі аяғалса жеделдей түсуде. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі саясат және жоспарлау меңгермесінің жауаптысы Люанде былай деді. Ерекше кең көлемді зейіндестірілген есептеу шоғыры, есептеу мен электрді сәйкестіру сияқты жаңа негізгі инженерияларды атқарып, ашық ұсталған ортақ игіліктенетін, қауіпсіз болатын бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған санды мәлімет базарын жедел құрып, мемлекет бойынша бірлікке келген санды мәлімет мал-мүлік құқығын тізімдеу тізімін орнатып, жасанды

0: сейімен ұштастыру және санды мәлімет факторын арттыру әрекетін ішкерлей атқарып, цифрлы жүнгі құрудың тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 5 айдың 6 күні Бейжіңде Бангладештің сыртқы істер министрі Галленмен кездесті. Ван Хунинг былай деді: 2016 жылы төраға Ши Цзиньпин Бангладеште тарихи мемлекеттік сапарда болып, Жұңғо-Бангладеш қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғо жақ бейбіт қатар тұрудың 5 принципі негізінде Бангладешпен достық қатынасын үздіксіз дамытып, екі елдің жоғары жүктегілерінің барыс келісін күшейтіп, өзара қолдауды бекемдеп, әр саладағы серіктестікті тереңдетіп, Жұңғо мен Бангладештің жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтеді. Жұңғо мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Галил былай деді: Жұңғо Бангладештің нағыз досы, Бангладеш шах Жұңғоны бастан аяқ дипломатияның алдымен ескеретін беталыс деп қарайды. Бір Жұңғо принципіне табанды болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының 2758 нөмірлі қаулысына күмәндануға болмайды деп қарайды. Жұңғоның мемлекет тұтастығын батыл қолдайды. Жұңғомен тарихи достықты жалғастырып, нақты селбестікті күшейтіп, Бангладеш Жұңғо қатынасын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді үміт етеді. Ван Дунфэн қатарлылар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Куаңси мен Чжозиан жақында жеке-жеке 15-ші 5-жылдық жобаны жақсы бастау тақырыбында арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерліктің 15-ші 5-жылдық жоба программасын төңіректей отырып, жалпы ой желісі, жоспар, міндет және маңызды шараларды ішкерлей түсіндірді. 15-ші 5-жылдық мезгілі Куаңсидің жоғары сапалы дамуының қалыптасу ауқымының маңызды терезелік мезгілі. Куаңси экономикалық даму, ашық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халықты бақытқа тұрмысқа кенелтуде алты жақты арқау етіп, 25 түрлі негізгі көрсеткішті белгіледі. Мұның ішінде цифрлы экономиканың өзекті кәсіп саласының артқан құнының өңірлік өндіріс жалпы өнім құрындағы салыстырмасы, жасау кәсібінің артқан құнының өңірлік өндіріс жалпы өнім құрындағы салыстырмасы сияқты көрсеткіштердің орналастырылуы Куаңсидің 15-ші 5-жылдық кезінде дамудың сапасы мен өнімділігіне анағұрлым мән бергендігін әйгіледі. Куаңси Жуаңзу автономиялы районының төрағасы Уи Тау былай деді: «Біз Башуди Си Цзиньпиннің даму стратегиясы мен жобасы жөніндегі маңызды байымдауларын, сондай-ақ Куаңси қызметі жөніндегі байымдауларының маңызды талаптарын түбірлі өлшем етуге табанды болып, негіз қалайтын, серпінді арттыратын, ұзақ болашаққа пайдалы бірқыдыру міндет шараларды жоспарладық. Экономикалық дамудың сапасына, жаңалығына және жасылдығына баса мән бердік. Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағымен экономика сауда селбестігін онан ары тереңдетіп, Куаңсидің өңірлік абзалдылығын даму абзалдылығына айналдыруды жеделдетуге күш салдық. Алдағы 5 жылда Куаңси типте бұрыш жасап дәржесін жоғарлатуға, AI арқылы қабілет үстеуге табанды болып, желік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіріш күштерді дамытады. Реформаны алдымен жүргізуге, өнімділікті жоғарлатуға табанды болып, сыртқа бағытталған экономиканы зор күшпен дамытып, батыс бөліктің құрлық теңіз жаңа арнасын жоғары деңгейде бірге құрып, Пинлу каналы экономикалық белдеуін күш сала сомдап, жаңаша қала қалашықтандыру мен ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді жеделдетеді. Экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, көрікті Куаңси құруға күш салады. Ұлттар ынтымағын, қоғам орнықтылығын, шекара өңірдің тыныштығын бекемдеп, Жұңғо үлгісіндегі осы заманданған Куаңси тарауын жазуға құлшынады. 15-ші 5-жылдық кезінде Чжозиан өлкесі жоғары сапалы даму арқылы бірге ауқаттанудан үлгі көрсету районын құруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен әйгілеу сынды бас нысананы арқау етіп, жоғары сапалы дамудың маңдай алды міндетін көрнектілендіру, жаңалық ашу арқылы жетекшілік етудің өзекті орнын көрнектілендіру, реформаны тереңдетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейту сияқты алты үлкен ерекшелікті көрнектілендіріп, жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін күшейту, Чжозияңның ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құру, жасанды зерденің алуан түрлі кәсіп жаратуға қабілет үстеуін ілгерілету, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейту сияқты 16 жақтағы түйінді шара орналастырды. Чжозиян өлкесінің бастығы Лю Те былай деді: біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, 8 абзалдылық, 8 шара стратегиясын әмілетті әйгілеп, жоғары сапалы даму арқылы бірге ауқаттанудан үлгі көрсету районын құрылысында өзекті міндетті мақтап игеріп, нақтылы істеп, алдыңғы лекте жүріп,

0: арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. 2030 жылы техникалық қуатын, жалпылық бәсекелі қуатын зор дәрежеде жоғарылатуды күш сала ілгерілетіп, жамбасындық өңірлік өндіріс жалпы өнім құрын дамыған экономикалық тұлғалардың өресіне жақындатады. Жаңалықшыл жозиян құру, жоғары энергиялы, есік ашқан қуатты өлке құру, жоғары деңгейдегі мәдениетті қуатты өлке құру, қала мен ауылды бір тұлғаландыра, тоғыстыра, жоғары сапалы дамыту, анағұрлым жоғары деңгейдегі экологиялық өлке құру, басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру сияқты алты жақтағы құрылыста келелі табыстарға қол жеткізуге күш салады.
1: Өз хабарымыз. Елімізде биылғы 1 мамыр демалысында қатынас арқылы сапарлаған адам саны 1 миллиард 517 миллион адам ретке жетіп, тарихтан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары өреш жаратылды. 2026 жылғы 1 мамыр демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы саны 1 миллиард 517 миллион адам ретке жетіп, 2025 жылғы ұқсас мезгілдегіден 3,49% артты. Темір жол жағында жолаушы тасымал мөлшері 106 миллион 377 мың адам ретке жетіп, күніне орта есеппен 21 миллион 275 мың 400 адам рет болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 4,6% артты. Мұның ішінде мәдениет саяхат пойызының қатынауы саяхатшылардың сапар талғамын байытты. Демалыс кезінде мемлекеттік темір жол Харбин мекемесі Харбиннен Шаңбайшан, Янджи, Ябули сияқты бағыттарға баратын мәдениет саяхат арнаулы пойызын жүргізді. Харбин темір жол халықаралық саяхат мекемесінің бастығы Лу Шиминг таныстырып былай деді. Қызмет өтеу сапасын қатаң игеріп, өзгешелікке ие асу, жаңа жайлы қоналқы орналастырып, әрбір қызмет өтеу буындарын ашалап, саяхатшыларға өз үйіне келгенде әсер бердік. Тас жол қатынасындағы адам саны 1 миллиард 391 миллион адам реттен асып, жалпы жолаушы мөлшері жағында елеген салыстырмасы шамамен 91% ұстады. Демалыс кезінде бүкіл ел бойынша жоғары қарқынды тас жолдарда күніне орта есеппен 15 миллион 400 мың жаңа энергиялы автомобиль қатынап, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 33% артты. Көптеген қызмет өтеу аумақтары төте өтімді саяхат жеріне, мәдениет саяхат шағын театр қанасына айналды. Фудзянның Чуанчжоу қаласындағы Фудзян жоғары қарқынды тас жолының Ибан қызмет өтеу аумағында дәстүрлі ағаш қуыршақ театры арт-артынан қойылып, өз көлігімен саяхаттағандарды баурады.

0: кезекші айырпландардың қалыпты болу мөлшері 97.2%-ке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 7.2% артты. Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты ірі әуежайларда адамдар қайшасқаннан сырт, көптеген орта шағын қалалардағы орта шағын әуежайларда жолаушылар саны қауырт артты. Ляоның өлкелік әуежай тобы Чжэньчжоу шығанағы әуежай бас директорының орынбасары Сайка Чан былай деді. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күшейттік. Әуежай ғимаратында Чжэньчжоудың жерлік ерекшелігіне ие мәдениет жасампаздығы дүкендер мен көне маркалы дәмді тағамдар сату орындарын көптеп орналастырдық. Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биылғы 1 мамыр демалысында бүкіл елдегі шекаралық тексеру органдары 11.279.000 адам рет жұңғылық шетелдік адамдардың шекарадан кіріп шығуын қамтамасыздандырды. Адам саны былтырғы 1 мамыр демалысынан 3.5% артты. Шекарадан кіріп шыққан шетелдіктердің саны 1.255.000 адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 12.5% артты. Хайкоу қаласындағы Мейлан шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 6-шы әтіретінің бастығы Джан Уэйвей былай деді. Визасыз өту саясатының тиімділігі үздіксіз көрнектіленіп, халықаралық әуе линиялары арт-артынан ашылып, шекарадан кіргендерге қызмет өтеу үздіксіз сапалланып, дүние жүзінің жер-жеріндегі достардың жұңғоға келіп кетуіне барынша қолайлылық жаратылды.
1: Өз хабарымыз. Санды мәліметке көрсетілуінше, 1 мамыр демалысында тұтынуға қатысты кәсіп саралардың сауда кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14.3% артты. Банк бірлестігі, торап бірлестігі жиыны 28 миллиард 937 миллион рет ақы төлеу саудасын бір жақты етті. Төленген ақылардың жалпы сомасы 7 триллион 850 миллиард юан болып, өткен жылғы 1 мамыр демалысынан жеке-жеке 23.45% және 2.74% артты. Демалыс кезінде тұтыну базарының өміршеңдік күші Чжунго экономикасының пәрменді серпінін толық әйгіледі. Әңхойдың Хуаншан қаласы Шэсян ауданы Хуйчжоу байырғы қаласында байырғы театр «Дыр думанды» қойылды. Театрда шеш шекара қойылмады. Театрды тамашалаушыларға тұрақты шектеме қойылмады. Саяхатшылардың байырғы қаланы аралап, жерлік орынның бүгінай бөлек мәдениетін жақын аралықтан сезінулеріне мүмкіндік жасалды. Нақ майдандағы көрермен Чжаңжи былай деді. Театрға кірісімен ақ баурамдылығын сезіндім. Жарық сағым өнімділігі керемет. Жерлік құрылыстардың өзгешелігін де көрдім. Артқан қумбашысы талонының санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 мамыр демалысында саяхат тұтыну базары жанданып, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сауда кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21.2% артқан. Сонымен бірге ас-су және төселқана тұтынуының артуы да біршама тез болды. Көптеген жер өзгеше ас-суларды дайындап, ас-су саудасы кірісін өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 31.4% арттырды. Мұнан сырт, биыл 1 мамыр демалысында көп негізді қызмет өтеуімен өзгеше сезіну бір тұлғаланған төселқана қызмет өтеуі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артты. Фудзян өлкесі Чжангпин қаласының Нәнян қалашығында желік төселханалар осы демалыста тамаша экологиялық орта және сүйсен шай мәдениеті абзалдылығына сүйеніп, саяхатшыларды көптеп баурады. Жергілікті бір төселхананың жауаптысы Ләйли Хун былай деп таныстырды. Келген саяхатшылардың шай жинауларына, шай жасауларына болады. Біздің пейзаттық мәдени мұрамыз болған сүйсен шайын жасау өнеріміздің тұтас барысын көре алады.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің Жұңғо ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесінен ұғысуынша 5-ші айдың 6-шы күні сағат 16:34 өткенде Тянжоу 9-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі кеңістік пунктінің құрамасынан сәтті шегініп, дербес ұшу кезеңіне өтті. Таяуда орай таңдалып, меңгеріліп, атмосфера қабатына тағы да кіреді. Әлем кемесінің қайта кіру барысында күйіп ыдыраған аз мөлшердегі жарықшақтар белгіленген қауіпсіз теңіз алабына түседі.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 6-шы күніне дейін Хунан өлкесі Люян қаласы торсылдақ зауытындағы қопарлы шырға алаңы толған нақ майданда 5 рет жалпы бет іздеу құтқару қызметі орындалды. Қатысты тараулар нақ майдандағы қалдық партлағыш ұнтақтарды жөткеді. Бүлінген үйлерді шұғыл бір жақтылы ету және қалпына келтіру бекемдеу қызметі жедел өрсетілуде. 5-ші айдың 6-шы күні шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару тарауларының қолбасшылық етіп орналастыруында жерлік

кәсіпті қызметкерлерді ұйымдастырып, нақ майданда қалған жарақсыз партлағыш ұнтақтарды, дайын өнімдерді, жартылай өңделген өнімдерді өткермелеп тасыды. Ляоян қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің заң атқару қызметкері Лиу былай деді. Бірінші, қазір қызметкерлерді ұйымдастырып, кәсіпорынның барлық жұмыс қамбасындағы қалдық партлағыш ұнтақтарды, дайын өнімдерді, жартылай өңделген өнімдерді тізімге алды. Екінші, мемлекет пен өлке дәрежелі торысында кәсіп мамандары желік орындармен бірлесіп, қалдық партлағыш ұнтақтарды, дайын өнімдерді, жартылай өңделген өнімдерді бір жақты ету жобасын жасады.

0: министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы үш айда еліміздің тұтас кәсіп саласының шетелдерге тікелей қосқан қаржысы 309 миллиард 450 миллион болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.4% артқан. Мұның ішінде сыртқа көтермеге беру инженериясы кәсібінің орындаған тижарат сомасы 259 миллиард 350 миллион болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.7% артқан.
1: Өз хабарымыз. Биылғы 1 мамыр демалысында Шиыршыдегі қала бақшаларына барған саяхатшы саны 212 миллион адам реттен асты. Демалыс кезінде 10 мыңға жуық жәрмеңке мен мәдениет қимылы бақшаларда өткізіліп, тұтыну сомасының 6 миллиард 800 миллионнан асуына түрткі болды.
0: Өз хабарымыз 1 мамыр демалысында Хайкоу кеденінің бақылау басқару санды мәліметінен қарағанда аралдағы бажа алынбайтын зат сатып алу сомасы 554 миллион юан. Зат сатып алған адам саны 84600 адам рет, сатылған зат саны 441700 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 10.4%, 7.4% және 3.8% артқан. Аралдан кететіндерден бажы алмау саясатының баурау қуаты онан ары көрнектіленді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесінің жетекшілігінде Шанхай қаласында 5 айдың 6-шы күні еліміздің санды мәлімет саласындағы халықаралық селбесікті жан-жақты түйінде сынақ ету қызметі ресми басталды. Түйінде сынақ етуде 6 үлкен бөлікке 17 нақты міндетке назар аударылды. 2030 жылға бағытталып, құрылғылары озық, ережелерді өзара мойындайтын, дәнекер қуат үстейтін, қолданылым өзара тоғысқан халықаралық санды мәлімет селбесігінің жаңа жүйесі күш сала құрылады.
0: Өз хабарымыз, Жапония бейбітшілікті жебе ұйымы 5 айдың 6-шы күні Токиода жиналыс өткізіп, Жапония үкіметінің ядросыз үш принципті бұзып, қырғындағыш қаруларды экспорт ету шектемесін күшінен қалдырып, бейбітшілік негізі заңына өзгеріс енгізуді жеделдетуге қатарлы нысайларына күшті наразылық білдірді және қарсы тұрды. Жерлік уақыт 5 айдың 6-шы күні жиналыс өткізген бұқара негізгі заңның 9-шы тармағына өзгеріс енгізуге қарсы тұрайық. Соғысқа қарсы тұрайық деген ұрандарды көтеріп, Жапония үкіметінің таяу мезгілдегі әскери қуатты зорайту беталысына қарата күшті алаңдаушылық білдіріп, Жапония үкіметін негізгі заңдағы бейбітшілік танымға бойсынуға үндеді. Жиналысқа қатынасқандар былай десті: ядросыздандыру үш принципі атап айтқанда жасамау, ие болмау, сырттан әкелмеу болып табылады. Үкіметтің мұны қалағанша өзгертуіне болмайды. Қару-жарақты бүкілдей еркін экспорт ету сандырақтағандық әрі соғысқа дайындалудан басқа дәнің емес. Жапонияның негізгі заңының өзі соғыс қылмысына өкіну негізінде жасалған. Соғыс қозғамау, қарулы күш ұстамау керектігі айқын белгіленген. Үкімет мейлі қандай ойда болса да негізгі заңға бойсынуы керек. Жиналысқа қатынасушылар былай десті: үкіметтің негізгі заңға өзгеріс енгізу және әскери күшті зорайту пиғылына сөз жоқ қарсы тұру керек. Жиналысқа қатынасушылардың біреуі соғыстан бас тарту төтенше маңызды екендігін білдіре келе былай деді: меніңше, мейлі қандай жағдай туылса да соғыстан безу, армия ұстамау принципін өзгертуге әсте болмайды. Жиналысқа қатынасушылардың тағы біреуі былай деді: егер армия ұстауға айқын жол берілсе, Жапония соғысқа тіпті де жақындай түсуі мүмкін.
1: Өз хабарымыз. Иранның ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы Мухсин Резай 5 айдың 6-шы күні былай деді: Иран ақшының бодау бермеген жағдайда дағдарыстан құтылуына жол қоймайды. Ақш өзінің Иранға салған зиянын төлеу керек. Ақштың соңтыңы тұрамып 5 айдың 6-шы күні былай деді: Ақш және Иран ақырында келісімге келуі мүмкін. Келісім мазмұнында Иранның қоюлығы жоғары уранды Ақшқа жеткізіп беру қамтылады. Ақш медиаларының хабарында былай деп айтылды: Ақш үкіметі Иранмен 14 тармақты қамтыған түсінісу ескертпесіне қол қойып, тіпті де егжей-тегжейлі ядро мәселесі келіссөзіне жүлге белгіледі. Бірақ Иран медиаларының кейінгі кездегі хабарына қарағанда ядро мәселесіне қазіргі басқыштағы сұхбатта шікерлей талқы жүргізілмеген. Иранның сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 5 айдың 6-шы күні былай деді: Ақштың Иранның 14 түрлі ұсынысы жөніндегі көзқарасына қарата Иран жарастырушы жақ Пакистанға Иранның ұстанған пікірі жөнінде жауап қайтармады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 6 күні мынаны білдірді. Иранның бір бос май пароходы сол күні Ақш армиясының құрсауын бұзып, Иранның Оман шығанағындағы бір кемежайға аттанды. Ақш армиясының бір соғыс кемесіндегі соғыс аэропланы аэропланға орнатылған зеңбірекпен Иран кемесін

0: қалағандықтан кеме жалғасты сапар шегуге амалсыз қалды. Иран жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Францияның мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 6 күні былай деп жариялады. Франция теңіз армиясының Деголл атты аямақасы Суиш каналынан өтіп, Қызыл теңіздің оңтүстігіне қарай аттанып, өңірлік қауіпсіздікті күшейтті. Әрі Хормыз бұғасындағы көп елдің теңіз қатынасын қорғау әрекетіне қатынасу дайындалуда. Иранның бірлескен мемлекеттер ұйымында тұратын уәкілдер үйірмесі 5 айдың 6 күні мыналарды білдірді. Хормыз бұғаз мәселесін шешудегі бірден-бір шынайы атқаруға болатын жоба соғысты мәңгілік ақырластыру, теңіздегі құрсаулауды күшінен қалдыру, қалыпты қатынасты қалпына келтіру.
1: Өз хабарымыз: Ресейдің сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захарова 5 айдың 6 күні Украина армиясы Қырымдағы Куй районын басып алып, Жай Бұхараны қырғындады деп айтады. Захарова былай деді: Ресейдің сыртқы істер министрлігі қатысты елдер мен ұйымдардың сыртқы істер қызметкерлері мен басқа да азаматтарын Украинаның астанасы Киевтен дер кезінде шегінуге үндеді. Украинаның сыртқы істер министрі Себика сол күні былай деді: Украина 5 айдың 6 күні сағат 0-ден бастап өз алдына соғыс тоқтатқаннан кейін Ресей Украина шекарасы ішіне әуе шабуылын жалғасты қозғады. Украинаның зұңтыңы Зеленский Украина жақ Ресей жақтың шабуылына тең дәрежеде қарымжы қайтарады дегенді айтты.
0: Өз хабарымыз: Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы шағы 5 айдың 6 күні былай деп жариялады. Израиль армиясы Ливанның көптеген жерлеріндегі Тәңір партиясының қарулы күштерінің негізгі құрылғыларына соққы бере бастады. Ливанның Зунгли Салам былай деп анық айтты: Қазіргі жағдайда Зунгли Нетаньяхумен кездесуді талқылау тым ерте. Хабар аяқталды. Дикторлар: Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы. Жауапты редактор: Шалқар Қазезұлы. Бақылаушы: Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
1: Шетелдіктердің жұңғыға қызығуынан, жұңғыға баруынан, жұңғыша тұрмысқа бейімделуіне дейінгі ортақ сүйіспеншілік, жұңғының жұмсақ күшінің үздіксіз топталуы әрі біртіндеп көрнектілену барысын бейнеледі.
0: 80 жылдан кейінгі бүгінгі таңда Жапония милитаризмінің уыты түбегейлі тазаланбай, жасырын өршуде. Соғыстан кейін Жапонияның өзін-өзі көтермелеген айтылмыс бейбіт мемлекет орнына ауыр дәрежеде қайшы келді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, шетелдік саяхатшылардың жұңғыға деген түсінігі тереңдей түсуде деген ақпаратты шолуға назар салыңыздар. Биылғы 1 мамыр демалысында шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы саяхаты ерекше жанданды. Тензиннің байырғы мәдениет көшесінде ресейлік қыз Юлия тақпақ тыңдап, Яңлиу Чингму үлгісіндегі мерекелік сурет сатып алды және Чунгуша сипагерлік күтіну сарайына барып демалды. Чжэцзянның Шаңюй қаласында көптеген шетел саяхат үйірмелері тұт жеміс бақшасы мен бейнелі зерде жаңалық ашу орталығын аралап, дәстүрмен осы заман тоғысқан тұрмыс ритмін шынайы сезінді. Гуандун өлкесінің Шинжан қаласында англиялық ерлі-зайыпты блогерлер камера арқылы тамаша табиғат пен әсем көріністерді естелікке алды. Көптеген шетелдіктер Чунгоның мереке демалыс күндеріндегі қою мерекелік райды жұңғылықтардың күнделікті тұрмысын терең сезінді. Саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 мамыр демалысының алғашқы күні Ласаға ұшып барған шетелдік саяхатшылар өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 еседен астам артқан. Чэнчжу, Гуанчжу, Чэнду сияқты жерлер қабылдаған шетелдік саяхатшылар өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1 еседен астам артқан. Шекарадан кіру саяхаты тіпті де жандана түскен. Визасыз саяхаттау саясаты мен жылжымалы төлеу сияқты қолайлы шаралардың үздіксіз кемелденуіне байланысты шетелдік саяхатшылар Чунгуға көптеп келіп, дәмді тағамдардан ауыз тиіп, Чунгуша шипагерлікпен

0: танысып, қалаларды емін-еркін аралап, жүрдек пойызбен күніне 1000 шақырым жол басып, күнделікті тұрмыс барысындағы шынай ыстыролды, жан-жақты жұңғоны терең сезінді. Екілік цифрды жаймалап төлеудің қолайлығында таптаза қала ортасымен тамаша қоғам амандығына куә болып, жұңго бұқарасының ыстық ықыласты достығын сезінді. 2025 жылдың соңынан бері Ақыш қарасылығындағы жұңголық блогер жұңго үлгісіндегі тұрмыс ритмі жайлы желілес қысқа кескінін жарайлығаннан кейін жұрт назарын аударып, жұңғыша тұрмыс өрлеуі көтерілді. Шетелдегі көптеген тораптастар жұңғыша тұрмыстан ләззаттана бастады. Жылман қайнақ су ішу, дене шынықтыру, 24 амал бойынша демалысты реттеу сияқты жұңғыша тұрмыс тәсілі шетелдіктерді баурай түсті. Ақыш ұласпалы желі журналында былай делінген. Көптеген шетелдік жастар жұңго дәуіріне қадам тастағандай болып, жұңғыша тұрмысқа барынша үйір болуда. Әңгілия көзқарас айлық тора пикетінің мақаласында былай деп қаралды. Жұңгоға қызығушылық барынша күшейіп, шетел тұрғындарының жұңгоға деген танымы мен мұраттастығы арта түсуде. Мұндай мұраттастықтың астарында адамдардың анағұрлым күшті қауіпсіздік сезімі, қолайлық шаралар, дәстүрлі күтіну философиясы мен осы заманғы ғылым-техника тұрмысына тең мән беретін жалпылық талпынысы жатыр. Шетелдік жастар жұңғоның дәмі тіл үйретін тағамдарына қызығумен бірге даму өнімділігімен қоғамдық басқаруына айрықша жоғары баға берді. Биыл жыл басынан бері көптеген халықаралық халықарайын тексеруде көрсетілуінше, дүниежүзінің жұңғоны мойындау дәрежесі үздіксіз жоғарылаған. Ақыш Пью зерттеу орталығы 4-ші айда жариялаған халықтық райды тексеруде былай деп атап көрсетілді. Ақышсықтардың жұңғоға саяхатта өрлеуі көп қаттамда тез жоғарылауда. Әлем халқының жұңғыша тұрмысқа жаппай назар аударуы ежеден белгілі азықтану әдетіне немесе тұрмыстың жай жапсарына еліктеу ғана емес. Онан да маңыздысы даму жолымен қоғамдық формацияға қайтадан назар аудару, қабылдау және мойындау болып табылады. Канаданың әр күнгі динамикалық ақпарат торабында атап көрсетілгендей, бүкіл әлем назарын шығысқа шынай аударғаны жұңғоның жалпылық мемлекет қуаты, түзім абзалдарға, қоғамдық басқару және терең өркениет негізінің нақтылы әйгіленуі, жұңғо дүниежүзінің дамуды, орнықтылықты және кемелді тұрмысты өлшейтін өлшеміне қайтадан анықтама беруде. Шетелдіктердің жұңғоға қызығуынан, жұңғоға баруынан, жұңғоша тұрмысқа бейімделуіне дейінгі ортақ сүйіспеншілік жұңғоның жұмсақ күшінің үздіксіз топталу әрі біртіндеп көрнектену барысын бейнеледі. Бұл танымдық өзгеріс дүниежүзінің жұңғоны түсіну тәсілін қайта сомдап қана қоймай, түрліше өркениеттердің ауыс-күйіс өзара үлгі алу кеңістігін де кеңейтуде.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапония милитаризмінің делосын теріске шығарушылар тарих алдында ар сотына тартылатындығы сөзсіз деген хабарды тыңдайсыздар. 80 жылдың алдында Токио сотына қатынасқан жұңго судьясы Мэйру Ау өткендегі азапты ұмыту болашақта апат тудыруы мүмкін деген жанайғайын айтқан еді. 80 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Жапония жаңаша милитаристерінің жауыздық кеспірін тағы бір рет ашып көрсетуі Токио сотының тарихи құны мен реал маңызын тіпті де көрнектілендіре түсті.

А дәрежелі соғыс қылмыстыларына коллектив сот ашылды. Бұл Нюрнберг сотынан кейінгі адамзат тарихындағы тағы бір реткі кең көлемді көбел селбескен соғыс қылмысына сот жүргізу болып табылады. 2,5 жыл уақыт жұмсап, 11 елден келген судьялар мен прокурорлар Жапония қозғаған шапқыншылық соғыстан жаппай есеп алды және заңдық жауапкершілігін қозғастырды. Жұңғы судьясы Меруау, прокуроры Чжэ Чжун қатарлылардың жапалы еңбектенуі мен Жапония соғыс қылмыстыларының ауыр қылмысы пәрменді сыпаттармен дәлелденіп, Жұңғоның дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың шығыстағы негізгі шайқас майданы және негізгі жеңіске жеткен ел ретіндегі беделі қорғалды. Ең соңында 25 жауапкерге түгелдей қылмысты деп үкім шығарылды. Мұның ішінде Дунтяо Йинжи, Сунджин Шигын қатарлы 7 жауапкер дарға асу жазасына үкім етілді. Жапония милитаризмі тарихтың алдында ар сотына тартылды. 80 жыл өте шықты. Халықаралық жағдайда терең өзгерістер туылды. Дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс шемісін теріске шығаратын қате тарихи көзқарас белең беріп, Жапонияның жаңаша милитаристері реал қауіп төндірді. Таяуда Жұңғоны қамтыған көптеген елдер бір қыдыру еске түсіру қимылдарын өткізді. Атап айтқанда, бұл Токио сотының тарихи мәнін қайта еске алып, Жапония милитаризмінің қайта бас көтеруіне әсте жол бермеу болып табылады. Токио соты кезінде 818 рет сот ашылып, 419 куәгер сотқа қатынасып, 4336 парша дәлел сыпат көрсетіліп, 48 мыңнан астам сот естелігі жазылып, Жапония милитаризмінің кешірілмес ауыр қылмысы жаппай пәш етілді. Мұның ішінде Жапонияның Жұңғоға шапқыншылық жасау қылмысымен тікелей қатысты мазмұндар сот мазмұнының 1/3 ұстады. Таяуда Токио сот халықаралық прокурор мекемесінің мүшесі Давид Ленсон соттоның 18 бағалы архивы Жұңғоға шапқыншылық жасаған Жапония армиясының Нанджинг зор қырғыншылығында қаза болған бауырластар ескерткіш сарайына қойылып, Жапония армиясының зорлық-зомбылық қылмыстарын айғақтайтын пәрменді дәлелдермен толықтай түсті. Алайда, қырғи қабақтық соғыстың туылуы сияқты себептерден Жапония милитаризмінен түбегейлі есеп алынбай, тарихи өкініш қалды. Қыруар соғыс қылмыстылары жазаланбады, бір бөлім соғыс қылмыстылары босатылғаннан кейін саяси сахнаға қайта оралып, Жапония милитаризмінің қайта тірілуіне жағдай жасады. 1978 жылы А дәрежелі 14 соғыс қылмыстысының есім тақталары Ясукуни ғибадатханасына қойылды. Осыдан бастап, соғыс қылмыстылары ғибадатханасына барып табыну Жапонияның оң қанат күштерінің шапқыншылық тарихын теріске шығарудағы бір үлкен саяси ойынына айналды. Мұның ішінде Жапонияның қазіргі бас уәзірі Гаушы Заумяудың сөзі өрескел қылығы дөрекі болды. Ол Нанджинг зор қырғыншылығын талай рет теріске шығарып, 2014 жылдан қазірге дейін Ясукуни ғибадатханасына он неше рет барып тауап етті. Таяуда ол бас уәзір салауаты мен Ясукуни ғибадатханасына тасаттық беріп, жылу қаражат атап, ел іші сыртында күшті айыптауға ұшырады. Тіпті де кең тарихи көзайадан қарағанда Токио соты Хакира жарнамасы Потсдам хабарландыруында белгіленген нақты атқару болып, мемлекетпен зиянкестікке ұшыраушының көліктіп еркін бейнелеп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін қорғап, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті қорғауға, халықаралық теңдік пен әділеттілікті қорғауға маңызды заңдық және саяси негіз қалады. Жұңғоның сыртқы істер министрлігі былай деп атап көрсетті. Токио сотының үкімін қабылдау соғыстан кейін Жапонияның халықаралық қоғамға қайта оралуының алғышарты, бірақ 80 жылдан кейінгі бүгінгі таңда Жапония милитаризмінің уыты түбегейлі тазаланбай, жасырын өршуде. Соғыстан кейін Жапонияның өзін-өзі көтермелеген айтылмыс бейбіт мемлекет орнына ауыр дәрежеде қайшы келді. Ресейдің сыртқы істер министрлігі былай деп атап көрсетті. Токио соты заң және бүкіл адамзат деңгейінде маңызды мәнге ие. Жапония милитаризмінің адамзатқа қарсы қылмысы жөнінде арыз шағым берудің күшке ие уақыт шектемесі жоқ. Осы қылмыстарды анықтау қызметі жалғасты жүргізіледі.

0: бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі ән домбырада бұрын соңда айтылмаған тың тақырып аясында әңгіме шертілмек, яғни оркестрдің жалпы құрылымы, оның өз ішінен симфониялық оркестр және ұлттық оркестр болып бөлінетіндігі. Ал одан ары қарай оркестр құрамында ойналатын музыкалық аспаптардың түр-түрі. Сол музыкалық аспаптарды орындайтын, орындаушы музыканттарға қойылатын талап талғам. Сосын соңналы сол оркестрге бас ұйытқы болатын. Яғни сол оркестрді бастан аяқ ұстап тұратын, дирижердің киім-киінісінен тартып, оған қандай өлшем талаптар қойылатындығы жайлы Іле облыстық ән би үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінде бас дирижерлік міндет атқарған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, кәсіби маман Смағұл Бөденбайұлының ғылыми баяндамасы назарларыңызға ұсынылады.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме?
2: Мен өзі ойын соқ саласында істедім. Мұғалым болғам жоқ, ұстаз болғам жоқ, тәрбиеші емеспін. Бірақ өз кәсібімді және жалғастырып, бір өмір бір кәсіпті ауыспай 40 неше жыл қызмет істегенде осы музыкамен жағдасқан адаммын. Музыканың мәзіресін сөйлеумен жағдасқан жоқ. Соны жазып сызып, оркестрмен орындатып, сахнаға шығарумен ғана айналысқан. Музыканың өз ішкі заңдылықтарын оқыған жайым бар, әмәлиетпен ұштастырған жайым бар. Сол туралы енді оркестр туралы бір оркестр құрамдарын азырақ таныстырып кетейін деп отырмын. Бірінші ең үлкен оркестр симфониялық оркестр деп аталады. Жаушаң етуан деп қояды. Демек бұл оркестрде отырған адамдар саны жүзден асады. Бұл ең үлкен оркестр. Демек бұл оркестрде отырған адамдар саны сол орынның өзіндік жағдайына қарай болу керек. Бұл ең үлкен оркестр. Ал екіншісі ұлт аспаптар оркестрі дейміз. Оның да ең үлкенінде сол дүздей адам болуы мүмкін. Енді оркестрді пәлен адам деп тұрақтандырып тастауға келмейді. Симфониялық оркестр дегенде қос үрдемелі, үш үрдемелі, жалаң үрдемелі деп белгілеме қойған. Мәселен, сәңгөр еді дейді қансуша, дәңгөр еді дейді, шоңгөр еді дейді. Бұл шоңгөр еді деген сөзіміз, мәселен, үрдемелі аспаптар қабатталып екіден, үштен отырады. Мәселен, анау флейта дейтін болсақ, чаңды, ол аз болғанда екеу отырады деген сөз. Екеу қос дауыс орындайды. Одан кейін габой дейміз,

Сода фагот деп жүрміз. Енді бұл халықаралық атау ғой. Бұдан да екеу болады. Одан кейін оның төменгі фагот деген бір түрі болады. Сонда үшеу болады деген сөз. Бұл ең үлкен үйедейдің ұр. Ағаш аспаптарының үрдемелілері, мәселен, муғар деп қоямыз. Муғар зу демексің ғой. Муғар ағаш аспаптар группасы. Бұдар енді үрдемеге қаратқан. Ал екінші группамыз тұңғар. Бұдар мыстан жасалған үрдемелі группалар. Ең алдында валтурна деген юанхау деп қоямыз. Содан аз болғанда төртеу отырады. Бұл енді ең үлкен үйедейге төртеу керек. Одан кейін труба дейміз, мына шауқау деп қояды. Одан екі отыру керек. Жайылған шөлдеп кетеді. Одан кейін мынау чаңқау дейміз. Тромбо. Одан сөз жоқ екі отырады орта дауыстыдан. Одан кейін дейін чаңқау дейміз. Одан біреу отырады. Одан кейін та чаңқау дейміз ғой ана. Өте үлкен үрдемелі. Мыстың ең төмен дауыстысы.

Одан кейін соқпа аспаптар отырады. Соқпа аспаптарда ең алдыменен сылдырмақ, қатарлы көптеген мынау соқпа аспаптар бар. Енді бұның ішінде дабыл деген соқпа аспап, мынау думбақ. Осы отырады. Одан кейін мына дәлерке дейміз, са деп қоямыз. Шарықтау шегіне шыққанда музыканы күшейтіп кеп шарлатып жіберетін дәлерке деп қоямыз ғой. Даса, жұңса, шауса деп бөлінеді ол енді. Енді үлкен ер үйге сол бір са жетіп жетеді. Одан кейін даа гу деп қоямыз. Мына үлкен думбақ. Бұдағы дауыс жоғарылығы жоқ. Өте төмен дауыспенен дүңкілдеп шығатын бір думбақ бар. Бұл өзі де үлкен болады. Дауысы да ерекше күшті шығады. Ал ана дингингу дегеніміз тимпани деп қоямыз. Оның теңшейтін дауысы болады. Үште төрт думбақ қатар тұрады. Олар енді әртүрлі дауысқа теңшеледі. Соқпалы аспаптардың ішінде дауысқа теңшеліп тұратын осы. Бұны дингингу дейміз. Дауысқа теңшелетін думбақ деген сөз. Ал осыдан төмен құлдырағанда мына ішекті аспаптар дейміз. Европаша оркестр болғасын бұны скрепка. Шау тичин, чун тичин, та тичин, би тиин тичин деп айтамыз. Мәселен, скрепка, орта скрепка, үлкен скрепка, төмен скрепка дейміз енді. Ал енді бұның ішінде бөлінуі бірінші скрепка екі шың бұл дейміз. Екі бөліммен жазылады. Шау тичиннің өзі ETRT боп жазылады. Бірінші, екінші боп. Чун ти дейміз орта скрепка, ол енді бір нотаға жазылады. Та тичинде солай бір нотаға жазылады. Бес те бір нотаға жазылады. Ал міне енді бұның саны қанша болады деген кезде, мәселен, жаңағы скрепкаға келгенде үлкен йоди менен орташа йоди, кішкене йоди белгілі болады. Скрепканың біріншісі аз болғанда 14-15 20-ға дейін отыруға болады. Екіншісінің өзі сол 10 неше болады. Орта скрепкан 10-нан түспейді. Мысалы үлкен оркестр ғой, 10 орта скрепка отырады. Ал енді біз виолончель деп қояды, одан бір 4-тен артық 6-ға дейін отыруға болады. Жай келсе 8-ге отыруға болады. Дабес деген дейін өте төмен скрепкадан 4-те тұруға болады, 6-да тұруға болады. Енді жағдайға қарап көп болса тіпті жақсы, төмен дауыс күшті болады. Міне осы санды жалпы есептегенде дүзге таман 80 неше адамға тура келеді. Осындай оркестр симфониялық оркестр деп аталады. Бұл европаша оркестр. Бұда ешқандай ұлттық аспап қосылмайды. Енді осы пасонда және де анау үрдемелілер жалаң боп келеді. Ол орташа симфониялық оркестр. Ода симфониялық оркестр бола береді. Жалпы адам саны 60-та 50 неше болып отырады. Бұны менен тарихи симфониялық шығармалар орындалады. Мәселен,

Бахы, Моцарт, Бетховен, Чайковский қатарлы әнді композиторлар көп қой. Осындай атақты композиторлардың шығармалары орындалып келген тарихтен бері.

0: Музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.
1: Ал кейінгі композиторлар жазған шығармаларда да орындап келе жатыр. Мәйлі шетелдікі болсын, мәйлі жұмғанкі болсын, ішкі өлкелерде симфониялық концертке барсаңыз, әртүрлі шығарманы еститін жағдай болады. Бір кештік концертіңіз бүтін оркестрменен орындалып жатады. Арасында осы оркестра бәнз ұғылатын Мишин Шаңфа деген орындаушылар, ер әйел дауысты әншілер осымен бәнз ұғылығында орындап жатады. Бұл енді жалпы осы оркестрдің құрылымы және орындайтын шығармалар осылай болады.

Ал енді осы да отыратын музыканттардың дәрежесі қалай болады дегенге келеміз. Бұл өзі ертеде құрам тапқан әбден бір арнаға түсіп кеткен осындай оркестр ұжымы болғандықтан бұған отыратын адамдар да енді үнемі жасы жетіп пенсияға шығып ауысып отырады. Осыған кіретін адамның дәрежесі енді мысалы бір скрипкаші дейтін болсақ, осы скрипканы 6 жастан бастап үйренген. Оны енді 6 жаста Фужун деп қоям, ол бастауыш музыка мектептері бар ішкі өлкеде. Осыған кіру үшін оның анау 3-4 жастан бастап ата-анасы музыкаға тәрбиелейді. Бұл баланың мәселен музыкаға деген өзіндік сезімі, қызығушылығы болғанда осы баланы осылай тәрбиелейді. Одан 6 жасқа келіп 7 жаста мектепке кіретін кезде сол фужунға ынтиқан беру арқылы, сезімін сынау арқылы музыка тартып сынау бере алмайды. Ол кіттей бала оның негізгі музыкаға деген қағылездігі, сезімі, ұғымдылығы осы байқалады да мынау музыкант болады екен деген шарт астында бұл баланы мәселен скрипкаға қабылдайды. Оның дене бітімі, одан кейін қолының саусақтарының бітімі осы жағына да қаралады. Содан бұл бала сол фужун деген бастауышқа кіреді де қолына сол скрипканы ұстап соны бастап үйренеді. Бұны 10 жыл оқиды деген сөз. 11 жыл оқи ма, сондай оқып болғаннан кейін Еңешенің музыка факультетіне ымтихан беріп Еңеши, одан кейін осының ішінде бөлінеді скрипка бөлімі, ана бөлім, мына бөлім, мүрдеме бөлімі деген соның скрипка бөліміне қабылданып, осыны және де 5 жыл оқиды. Алдында 10 жыл оқыған, бұны 5 жыл оқып болғаннан кейін енді аспирантурасын оқу керек. Оны 2 жыл оқиды. 2 жылда бұл енді осы оқу барысынан бастап өз көптеген жарыстарға, сынауларға қатынасып отырады ғой. Осыдан нәтижесі жоғары болып, бастан аяқ жақсы нәтиже алған.

мықты орындаушы болып жетілген скрипкаші Ян Жусыңын бітіргеннен кейін осы оркестр ұжымына ынтиқан беріп келеді. Сол жерде талай жыл істеген мықты мұғалімдар, композитор Ян Зуян, Ян Зужа деп аталып кеткен мықтылар тексерет, орындатады, өзі көрмеген білмейтін ноталарды береді, қандай шулы қыласың мынаны деп. Оның бәрін сол бір көріп қана алып жүріп кетеді. Осындай адамдарды содан бастап оркестрге қабылданып отырады. Бұл бір музыка аспабын мысалға алып отырмын. Бұл барлық музыка аспабы да солай. Мәселен, ана бүрдемеден тартып отырып, ыспал аспапқа дейін, соққыл аспапқа дейін осындай талап қойылады. Ал бұлардың орындаған музыкасы шып жырғасы шықпаған бір елкі шығатын жайт осыдан кеп шыққан. Сонда бір музыкант болу үшін қаншалық үйрену керек екенін осыдан байқауға болады.

ал енді ұлт аспаптар оркестрі дейтін болса, өз ұлтымыздың домбыра, қобыз, бірдемелі сырнай дейміз. Енді ұлт аспаптар оркестрінің өзінде үрдемелі аспап, шертпе аспап, одан кейін мына джампан деп қоямыз, сырнайлар, одан кейін шертпе аспаптан кейін соқпа аспап, соқпадан кейін барып осы мына ыспал аспап деп бөлінеді. Мәселен, үстіг отыратын флейтаны істете береді ұлт аспаптар оркестріне. Жаңағы чаңди дейміз ғой, ол істетіліп отырады. Кейде шоңқоңқор да қосылып істетіледі бірдемелі аспаптардан. Ал енді өз ұлтымыздан алып айтатын болсаң, өзіміздің сыбызғы, одан сал сырнай, одан кейін тас тауық, чаң қобыз дейміз, осының бәрі енді ұлт аспаптар оркестріне істетілетін аспаптар. Кейде толық істетіледі, кейде жартылай істетіледі, кейбіреу істегенде кейбіреу істетілмейді дегендей. Айланып кеп мына сырнай дегенге келетін болсақ, бұл баян деп айтылады, гармон былайша айтқанда. Бұл сөз жоқ, төрт бөлім болу керек. Төрт бөлімге шашыратып нотаны жазып арқылы төртеуі бірдей тартқанда сол бір бүтін аккорд шығады. Бұның үшеуі жоқ.

Оғар дауысты біреу төмен дауысты болады. А төмен дауыстының мына дейін жағы ғана тартылады да, мына оң қолмен тартатын жағы тартылмайды. Жазғанда солай жазылады. Ал ана үшеуіне дейін жағы тартылмайды, тек қана гауын жағы оң қол жағындағы мелодия тартылады. Мелодия да болады, акорд да болады ол жағында. Ол осылай болғаннан кейін, енді анау үрдемелі аспаптар қостан болғаны тіпті жақсы. Екі шаңды болса тіпті әдемі келеді. Екі шаңды екі шоқынғыр қосылып кетсе тіпті ұлт аспаптар оркестрі әдемі болады. Ал енді кейбір музыка дүйі туаны дейміз ба, үйірмесі, онда Европаның аспабын қоспай істетеді. Шаңдыйды да, шоқынғырды да ешқандай қажет қылмайды. Олар үрдем аспаптан осы өзіміздің саз сырнай, одан кейін мына мес қобыз деп айтатын бір үрдемелі аспап бар, осында да істетіп қояды. Бұның дауысы сол шоңхонгордың дауысына ұқсап қалатын дауысы шығар екен. Оның тамағының астында салақтап тұратын үлкен қалтасы бар. Соған жел толғаннан кейін сол арқылы дауыс шығарып тұрады. Мына жағынан адам ақырын деме бүрдеп тұрады. Бұл енді үрдемелі аспаптың ішіндегі бір ерекше жасалған аспап. Бұны негізі мес қобыз деп айтқанын көргем. Мен тағы да басқа аты бар болу керек. Үрдемелілер осылар тас тауық дейді тағы. Тағы бір қанша үрдейтін өзіміздің сыбызғы секілді бір үрдейтін нәрселер бар. Одан примаға келетін болсақ, прима, қос прима істетіледі. Бірінші прима, екінші прима. Оның алдында тағы пиколо деген бір примадан да жоғары тұратын жіңішке шығатын аспап бар. Одан біреу болса болады. Прима екеу, одан чертер екеу, одан кейін орта шертер деген бір шертер бар, одан бір екі үшеу болса да бола береді, кейде төртеу істетеді. Одан бар кейінгі қосылып жүрген барбыт дейтін өзіміздің ұлтымыздың бір бес ішекті аспабы бар, одан біреу істетіледі әдетте. Одан бар домбыраға келеміз, домбырамыз бірінші домбыра, екінші домбыра болып, әмәлиетте ұқсас домбыра, бірақ жазылуында екі түрлі қылып жазады. Бірінші домбыра, екінші домбыра. Бұл екеуі біреу екі дауыстан шығарғанда төрт дауыс толық аккорд шығады. Бұл домбыра осылай істетіледі. Одан кейін төмен дауысты чертер дейміз. Чертердің және төмен дауыстысы бар. Одан бір төртеу істетіледі. Көп болса бесеу істетуге де болады. Алтау істетуге де болады. Енді үйдің керегіне қарай істетіп жатады. Одан кейін үлкен домбыра дейміз. Ол домбырадан екеу болса, үшеу болса да болады. Одан кейін дейін домбыра дейміз, оны бір жағын жерге тіреп тастап, ана да бес секілді. Сон адам биікте орындық отырып тартады. Бұдан ұзағанда екеу істетіледі. Бұл мына ең үлкен оркестрдің негізі етіп айтып отырмын ғой. Соныменен бұ да бір ұлт аспаптардың толық бір оркестрі осындай құрам табады. Ал енді осының дауыс шығару көлемін айтатын болсақ, бұның дауыс теңшелуі, мәселен өзіміз үнемі қолданып жүрген мынау домбыраны алып айтсақ, домбыра рей со деп теңшеледі. Рей дегеніміз ана бес сызықтың астындағы рей екінші сызықтағы со болып теңшеледі. Гаңчиннің сол дауысын шалу арқылы домбыраны сол дауыспен шалатын болса, домбыра ди баду естіледі. Естілуі ди баду. Сонда домбыра теңшелуінен сегіз перне баду дейміз. Сегіз перне төмен дауыс шығады. Жазылуы сегіз перне жоғары тұрады да дауыс төмен шығады. Сонымен бұл енді негізі орта дауысты аспап ретінде істетіледі. Прима теңшелуінен сегіз перне жоғары шығады. Әдетте жазылған нотадан сегіз перне жоғары дауыс шығып тұрады. Осында ерекшеліктері болады. Одан кейін мына бис дейміз. Дабес болсын, домбыраның бесі болсын, жазылған дауыстан сегіз перне төмен шығады. Мәселен, анау да тичингменен дабес дегенге бірдей нота жазсаң, екеуінен екі түрлі дауыс шығады. Біреуі төменгі дауыс шығады, біреуі жоғары дауыс шығады. Сонда аралығында сегіз пернелі аралық болып тұрады. Сол үшін осыны ойлай отырып, анау сегіз перне төмен шыққанда бұл дауыс қандай болып шығады? Прима сегіз перне жоғары болып кеткенде аралықта қандай дауыстар қалып қалады, орта қаншалық бос болып қалады. Осының бәрін ескеріп отырып композиторлар ортаны бос қалдырмау үшін осының бәрін ойласу арқылы шығарма жазады. Оркестрді өздеріңіз тыңдап жүрсіздер, осы Алтай аймақтық ойын сауық оркестрі үйірмесі, Іле облысының оркестрі
Тарбатай аймақтық ойын сауықтың оркестрі деген оркестрлер әзір көп көрім бүтінделіп, толықтанып, ұлтаспаптар оркестрі жарқа шықты. 100 адамдық, 80 адамдық үлкен оркестр болмаса да, кішілеу оркестрлер пайда болып жатыр. Оның ішінде осы жайық аспаптардың көбі қамтылады, домбыра, қобыз. Енді қобызды алып айтатын болса, бағанағы скрепка секілді бірінші қобызға. Бірінші қобыз, екінші қобыз деп, ана прима қобыздың өзі екі бөлініп жазылады. Одан кейін көп жерде мына қыл қобыз істетіліп жүр. Қыл қобыз орта қобыздың рөлін атқарады. Әмәлетте скрепкеге негізделіп, орта қобызды да жасаған. Ол ана жұң тишіңменен ұқсастау келеді, теңшелуде бәрі. Бірақ көп жері оны істетпей, қыл қобыз істетіп жүр. Қыл қобыздың өзі екі ақ шегі бар. Шектен екеу болады. Шегі аттың құйрығынан жасаған ішек қоңыр болады даусы. Сол үшін ол орта дауысқа әбден келіп тұр. Одан кейін дейін қобыз, бес қобыз деп айтамыз. Әмелетті дат ішімен да бес істете береді. Оны істететін себеп, оны да жасап істетіп көргеміз. Мұна облыстық театр алдыменен істетіп, одан кейін алтай мұқты қойын соқ. Шанхай музыка зауатына барып, 86 жылы мен барып жасатып алып келгем. Екі да бес, екі дат ішін жасатқам. Ол өзіні қобыз басында жасаған. Асты үлкен, үстіңгі жағы. Әдетте да бес, дат ішіндердің үстіңгі адамның кеудесіне төмен келетін жері тар болады да кішілеу. Төмен жағы кең болады. Ал енді қазақтың қобызының кеуде жағы үлкен, астыңғы жағы жіңішкелеу болып отырады. Мына екі тізенің ортасына қысып алып, осындай орындайды ғой қобызды. Ал ана да бес, дат ішіңді сопасондан үлкейтіп, сондай қып жасады. Осыны мен жасаттым алты аймақты ойын соққа. Шанхайға бар, Шанхай өші шаң дейді байды соған. Оны да істеттік дауыс шығады, бірақ ана да тейчін, да бестей орнықты емес дауысы. Дауысы жетпейді. Ана өнді қалқарада зерттеліп отырып жасалған аспап болғасын. Ақыр айлан қайтадан солайық да тейчін, да бесімізді қолғалған жайымыз бар.

ал енді жаңағы симфониялық оркестрге отыратын адамдардың оқуын, осыны үйрену барысын қандай дәрежеге келгенде сол оркестрге отырады деп айтып өткендей, ол да аспаптар оркестрімізге де солай өте мықты орындаушы болу керек. Бізде көбінде ондай шат жағдай болмай қалғанда сол өздігінен үйреніп барып мектепке кіріп оқып шыққан нотадық қабілеті жоғары янзуяндар қажет етіледі. Сол үшін облыс пен екі аймақтағы оркестрде жүрген музыканттар негізінен нотаға мықты, едәуір тәжірибелері бар орындаушылар, сол себептен оркестрде отыра алады. Біз жақтағы оркестрге келген адамдар өте дайын болып келмейді. Мәселен, мен оркестрді істегенде жаңадан келген осы оркестрге отыра қалған қобызшы ма, мәйлі домбырашы болсын, ана жазып берген нотаны алып жүре алмайды. Қайта қайта жеткізіп, бір бірден жеткізіп, үйретіп отырып ең ақырында миына кіріп жаттап алғаннан кейін барып оркестрге ілесетін музыканттар да болған. Ол енді әгіндей оқудан ешқандай көрмеген, өзігінен үйреніп сыпан оқып шыққан осындай музыкант. Енді ондай үлкен талап қоюға шарт жағдай жоқ. Сол себеппен осындай оқып шыққандарды да қабылдап отырады әр жыл. Ол амтихан беру үшін бір күйді келістіріп шерталады, соны келістіріп шертіп келеді. Одан кейін нота қабілеті дәл болады, енді көріп оқиды, көріп шертеді, сол бойынша осы ойын соғы үйірмелеріне қабылданып кетеді. Одан кейін ол бірнеше жылда барып жетісіп шығады, өйткені үнемі оркестрде отыра бергенсоң әмәли жақтан тырысып жетілуге өзі де ыңғайланады. Себебі дирижер қайта қайта тоқтатып сенікі қата дей бергенде ол басқа адамдардың алдында өте ұят қағалып отыратын жұмыс. Сол үшін төменде болсын, түсіп кеткеннен кейін демалыста болсын, жалықпай машық қып соған жетілетін музыканттар да болады.

0: Ал енді осы арада Смағұл Бөденбайұлы өзінің ұзақ жылдық дирижерлік кәсібімен шұғылдану барысында дирижерлерге қойылатын талап, киім киіну үлгісі жөнінде былайша тоқталды.
1: Бұрыннан мына дирижерлердің өз киетін киімі оркестрде, симфониялық оркестрде де фрак деп қояды ғой, анау ұзын етек. Одан іштен ақ көйлек киіп, көбелек галстук тағып, солай болып келген. Бұл енді бір солай қалыптасып қалған бір киімдер екен. Кейін енді мына оркестрдің киімі де кейін өзгерді, ұзын кимейтін болып, қысқа әдетте галстукты да таға береді. Одан кейін кейбіреулер көбелек галстук тағады. Ода бір белгілеме жоқ. Киім мәселесінде әртүрлі киеді. Мәселен, оркестр бір тұтас қара киім кисе, дирижер мүмкін ақ киіп шығатын шығар. Дирижер өзі белгілей береді. Ақ киіп, қызыл галстук тағып, ақ жейді мен. Үстіп те шығады. Басқа реңде де киіп шыға береді. Одан кейін ұлттықша ою басқан костюмдар киіп шығады. Айланып келгенде оған бір белгілеме, пәленше киім киесің, сақал қоясың, мұрт қоясың дейтін әңгіме жоқ. Дирижерге қойылатын талап, оркестрде дүзіп алып жүру, оркестрдегі дауысты жібермей ұстау, қатаң ұяңдық, тез ақырындық, әрбір бөлімдердің атқаратын ролдарын толық меңгеріп, соны жүргізіп алу керек. Дирижерге қойылатын талап солай. Мәселен, бір оркестрге бір дирижер шырт жаңа дирижер келсе, енді оркестрде отырғандардың ішінде талай неше түрлі адам отырады. Олардың ішінде дирижерді сынап көрейік дейтіндер де шығады. Олар енді алғашында кішкене дауысты бұзып шығарып көреді ақырын. Мынау құлағы қандай екен. Содан кейін ол дирижер дереу біліп қойып, алдында тұрған нотаның қайта кіттен кеткендігін, кімнен кеткендігін біле алса, ол сол жерде тоқтатып, сенің дауысың қата шықты деп айта алса, одан кейін оркестр ешқандай амалы жоқ отырады, бағынады дирижерге. Ал сол дауысты дирижер естімей өтіп кетсе, оркестрде басқа отырғандар да біліп отырады. Бәрі ішінен ойлайды, мынаның құлағы жақсы емес екен, ести алмады деп. Екінші рет тағы біреу қата тартады, үшінші рет тағы одан кейін төрт бесеуі қата тартып, ақыры дирижерді ақымақ қылуға басады. Бұл енді бастан өткен әңгімелер ғой. Сол үшін енді дирижердің ең басты мәселесі құлағы мықты болу керек, дауыстардың бәрін ести алатын, соны естіп тұру керек қой. Қата кеткендерін түзетіп отыру керек. Сонда дирижер бола алады. Сол үшін бұл музыка оркестр дегенге отыру, оркестрдің құрылымы, музыканттардың дәрежесі қалай болу керек деген қысқаша түсіндірмені осылай айтып кеттім.
0: Ерекше тартымдылығы сондай, қазақ музыкасын тыңдағанда күллі дала көз алдыңнан өткендей болады. Роман Ролан. Қадірменді тыңдарман, жоғарда оркестрдің жалпы құрылымы, оркестр құрамындағы музыкалық аспаптардың түр-түрі, олардың оркестрдегі рөлі, сонымен бірге сол музыкалық аспаптарды орындайтын орындаушы музыканттарға қойылатын талап және өлшем, сонымен бірге дирижердің атқаратын рөлі. Міне осы тақырыптар аясында ғылыми баяндама жасаған Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінің бас дирижерлік міндетін атқарған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы. Енді назарларыңызға Іле облыстық, Алтай аймақтық, Тарбағатай аймақтық оркестрлердің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Әшім Тұңшыұлының күйі «Кеңес» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Қадірменді тыңдарман, вақт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Ән домбыраның ертеңгі кезегінде дәл осы тақырып аясында Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрінде ұзақ жыл дирижерлік міндет атқарған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Даму Әбілғажыұлының бүгінгі ғылыми баяндамадан алған әсермен бірге өзінің де оркестрдің жалпы құрылымы жайлы тоқталған ойға түйген орамды ойларын тыңдайтын боласыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Таяуда Шинжан халық баспасынан жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салты өткізілген болатын. Кезекті хабарымыз осы тақырып аясында әрмен қарай жалғасын табады. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында

әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жазушы Қалтай Оразбекұлының анар дәні жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салтын Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясы жауапты болып ұйымдастырып, қимылға Шинжан халық баспасы парткомының мүшесі, аталған баспаның орынбасар бас редакторы Қайсар Аблемит, Шинжан жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, Шұғыла журналының бас редакторы Мәдениет Мұқатайұлы, Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясының орынбасар меңгерушісі Жұмаш Жомартұлы, музыкант, ақын, аудармашы Амантай Азатұлы қатарлы басшы мамандар және аталған баспаның Қазақ редакциясындағы барлық қызметкерлер қатынасты. Қимылды Шинжан халық баспасының редакторы Әкбар Еркінұлы жүргізді. Қимылда жазушы Қалтай Оразбекұлы әуелі анар дәні жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағына енген шығармалардың қалай жазылғаны жөнінде аялдады, әрі оқырмандардың сұрауына жауап берді. Шинжан халық баспасының редакторы анар дәні жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы кітапты редакциялау барысында алған әсерін баяндады, әрі кітаптан үзінді оқыды. Соңында автор оқырмандарға кітапқа қол қойып ұсынды. Жазушы Қалтай Оразбекұлының анар дәні жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағы 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасында жарық көрген. Жинаққа автордың 3 әңгіме, 4 повесті енгізілген. Жаңа дәуірдегі ауыл тынысы, егінші малшылар өмірі, балашаққа деген сағыныш арқау етілген. Кітаптағы кейіпкерлердің жүрегі отанға, мекенге деген сүйіспеншілікке толы. Олар ұлттар ынтымағын тебірене жырлап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының терең мәнін әйгіледі. Автор халық арасындағы шынайы болмысты шығармаға арқау етіп, дәуір үнін шығандатып, қарапайым тіл, шебер қалам қуаты арқылы социалистік өзекті қон көзқарасын асқақтатады. Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүріне мұрагерлік етіп, оқырманды ізгілікке, парасаттыққа бастайды. Шығарма шекара өңірге терең тамыр тартып, бұқара мен етбауыр етене жасампаздық қайнарын арқау етеді. Жұңқа ұлтының бір-біріне қол ұшын беретін, мейір шуағын сыйлайтын қою сүйіспеншілігін әйгілеп, көпшілікті Шинжанның дамуы мен ұлттар ынтымағының жалынды өміршеңдігін сезінуге жетелейді. Тілі шұрайлы, уақиғасы тартымды, дәуірлік келбеті айшықты. Яғадыр мен тыңдарман қауым төменде автордың және зерделі оқырмандардың аталған жинақ жөніндегі лепті лебізін назарларыңызға ұсынамыз.

0: Енді анар дәні жүректерді жалғайдатты. Әңгіме повестер жинағының авторы, Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлына сөз беріп, осынау шығармалардың өмірге келу барысындағы астарына бірлікте үңілейік.
1: Ең әуелі орталық радионың барлық тыңдармандарына және Серік Рақым Мырзаұлына көп рахмет. Онда мен қысқаша осы шығармалардың қалай жазылғандығы жөнінде бір-бірден қысқаша тоқталып өтейін. Бірінші әңгіме «Анардан жүректерді жалғайды». Мұнда мен 2013 жылы жазда партияның ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағына қимылдан қатынасып, сәті түсіп, Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбаға

ауылы Инабат қыстағына бардым. Қыстақ тұрғындардың аузынан Анарқан апай туралы әңгімені құлағым шалды. Сонымен Анарқан апайды іздеп таптым. Елуінші жылдың алдында зиялы жас қатарында Әңқиол көшінен келген, өзімен бірге зиялы жас қатарында Қарақаш ауданында қызметке бөлінген, су істері кәсібін оқыған қапшен ағаймен танысып, махаббат байлап, екеуі отанымыздың тағы бір қиырында қалып, жергілікті орынның анар егімшілігі мен су істерінің дамуына үлес қосқан әсерлі хикаясын Анарқан апайдың өз аузынан естідім. Қапшен ағай өмірден озғанымен қанзуша есімі Яншылиу. Жерлік ұйғыр туысқандар Анарқан деп атап кеткен апай әлі де отбасын сақтап, жалғыз қыздары Анаргүлді мәпелеп, ел санатына қосып, оқытып отырыпты. Қапшен ағай мен махаббат хикаясы да жанды елтерлік еді. Осы бір оқиға мені толғандырды. Бұлар ынтымақты, жарасымды қоғамның шынайы жанды типтері туралы қолыма қалам алдым. Шығарма өз көзінде Қазақша Тарбағатай газеті және Шола журналдарында жарияланып, оқырмандар арасында жақсы сұраныс қозғады. Бас қосқан орындарда маған Анарқан апайдың әңгімесі өз аузынан тыңдасақ дейтіндер де көп болды. Кейін мемлекет тіліне аударылып, Хызу әдебиеті Батыс өңір әдебиетінде, ұйғыр тіліне аударылып, Тарым журналында, қырғыз тіліне аударылып, Қызыл су қырғыз әдебиеті журналында жарияланды. Сондай-ақ 2021 жыл 7 айда Синжан Дүлдүл әдебиет сыйлығына бағаланды. Екінші әңгімем болса алтын. Мұнда ағайынды Кәрмен мен Әлмен Тұрғанбай деген біреудің тосын алтын қазып байып кеткен әңгімесін естіген соң, қолдарына тесе күректерін алып, тұмса даланың әр тұсын жүнше түткілейді. Ана жер, мына жерді қазған сайын бір кесек алтын шыға келердей дәмеленген екеуі бір-біріне сенбейді. Ағасы түскі асқа кеткенде қазған жерінен алтын тапқан інісі атқа міне салып тұра қашады. Ағасы қуа жөнеледі. Екеуі аттарын сабын қып, үздік-создық көрші ауылдағы Алтынбай есімді нағашысының үйлеріне келіп жетеді. Сүйсе алтын дегендер малдың сарғайып қураған сүйегі болып шығады. Нағашысы екеуіне берекелі болу, табиғатты қорғау туралы ақыл айтады. Содан бастап ағайынды екеуі қазып бүлдірген табиғатты қалпына келтіреді. Олардың мұнысынан әсерленген ауылдастар да қазылған жерлерді тындырып, табиғатты аялауға тұс-тұстан атсалысады. Алтын қазған деп аталатын бұл өңір келесі күзде алтын жамылғандай сары түске бөленеді. Бұл әңгіме Шола журналында жарияланған. Ал үшінші әңгіме қамшы. Өз көзінде ауған елмен бірге басқа мемлекетке кеткен батыр бабасынан жалғасқан қамшы туған жері Жүнгөнің Синжаңына оралып, ұрпағының қолына табыс етіледі. Ұрпағы мұны бағалы мұра ретінде төріне қастерлеп біліп қояды. Балаларына бұл қамшы кезінде отанымызды жат ниетті жауды қорғау үшін алдыңғы аға буындар қару ретінде қолданғанын, Жүнгө коммунистік партиясының басшылығында жаңа Жүнгөнің құрылып, отанымыздың азат болуына үлес қосқан қамшыны қастерлеңдердір. Сендер жаңа дәуірдің ұрпақсыңдар. Дәуірмен тең алға басу үшін сөз жоқ, өздеріңді қамшылай біліңдер. Үйтпегенде дәуір көшіне ілесіп, отанға халыққа үлес қосу арманына жете алмайсыңдар. Бұл қамшы асыл арманға асықтыратын қасиетті құрал дегенді дәріптейді. Бұл әңгіме кезінде Қанзуша кеші газеті ұйымдастырып, Уи лоңқасына таласу атындағы Синжан ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 60 жылдығы байланысымен өткізілген аз санды ұлттардың шағын әңгімесін бағалауда екінші дәрежелі сыйлық ие болған еді. Ал повестерге келсек, бірінші повест балашаққа бастаған ән. Менің туған жерім Мориғазақ автономиялы ауданының Шоқпарта сауылы Ұзынбұлақ қыстағы деген жер. Сол Ұзынбұлақ әтіретіндегі бастауыш мектепке мен 1986 жыл 9 айда 8 жасымда оқуға түстім. Шөбі шүйгін, суы нәрлі, жатаған қоңырадырдың қойнауындағы шағын әтіреттегі мектеп менің білім алып, жоғарылап оқып, ел санатына қосылуымдағы алтын ұям еді. Кейін әр шалғайда жүрсем де сол бір ана мектеп ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәт көз алдымда сан қайталанып, бала күніме деген сағыныш бұйдасын алыстарға тартатын. Құйқалы алқаптың сол бір қоңыр күзі, жатаған мектептегі оқушылық өмірім санама әбден орнап қалған. Сол кездегі елдің жердің жағдайы, қоңыр беттерде жайылып жатқан түліктер, аспанды қоңыраулы әнімен тербеткен жыл құстары, ұйтқыған күз бораны, үстіме көк түсті қодан ибылдан тігілген бір парсым шапанды киіп, аяққа бейташа деген жерден қыр жолдан өткен, төменгі бұрқан төбеден жүгері сабағын басып өрлеген Ермек ағаның тракторына отырып, Ұзынбұлақ әтіретіндегі бастауыш мектепке барғаным. Алғаш класста сабақ берген ұстаздарым ең алғаш үйренген, аттағанда алғаш барып ана мектеп есігін көкейіме ұялады, партия болу есімің деп басталатын ән жолдары сол бір балалық күндерімді дізбек-дізбегімен әкеліп, еріксіз сол мекенге, балашаққа сағынышымды қозғайтын. Әркімнің туған жері балалығының алтынға айырбастамас қимас сәттері болатыны анық қой. Ұстаздарымның аузынан мемлекеттік бірінші дәрежелі жазушы, қабырғалы қаламгері Шәміс Құмарұлы ағамыздың сол алтын ұяның алғаш іргетасын қалағанын естігенде, бала жүрегіміз әсерленгеннен ыршып соғып,
Ол кісі туралы кейбір әсерлі әңгімелерді естігенде түннің бір уағына дейін кірпік ілмей, бала жүрек әрнені армандап қиялдаушы едік ау.

қияндағы Қоңыртаудың қойнауындағы осы бір жұпыр мектептен кейін ақын жазушы зерттер мен Ақан Жақияұлы қатарлы ағаларымыз ұшып өнегенің шырағын нұрландырғанын да айта кету артық емес деп ойлаймын. Қазір ойласам, сол таулық сақтағы парасатты жандардың хикаясы шартарапқа тарап өнегенің туын желбіреткен екен. Сол тұста әтіретте Фан Зымың, Пәңгүйтан қатарлы ауласына көкөніс егіп, қазақ малшылар мен ет бауыр етіне болған қанзу туыстар болған еді. Поэстке сол кісілерді де тілге алып, ұлттар ынтымағына арқау боларлық кей мазмұнды ойдан тоқып қоса кеттім. Ұстаздардың, малшылардың, сабақтастарымның есімін басқа шалдым. Аты басқа болғанымен заты сол кездегі ұзын бұлақтағы қарапайым, қажырлы, еңбекшіл жандардың айнымаған өзі табиғат тынысында дәл сол шақта көңіліме ұялаған бояу бойынша айнытпай беруге құлшындым. Бұл шығарма Лайдны журналының 2022 жылғы 5-6 сандарында жарияланған болатын. Ал екінші повест қастасына қашылған есім. Мен 1919 жылдары және 1920 жылдар аралығында Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Күсі қыстағында қызмет әтіретінде тұрдым. Сонда жерлік ұйғыр туыстардың аузынан кезінде қазақ көшінен 3 жасында қалған қазақша есімі Бақытгүл, ұйғырша есімі Гауһар Нисақан есімді апайдың әңгімесін көп естідім. Кейін арнайы уақыт шығарып Әгірсай деп аталатын қыстақта тұратын Бақытгүл апайды іздеп таптым. Көштің қалып қойып, кейінгі ұйғыр әке-шешесінің мәпелеуінде сейіп, сол кезде немересі үй бүлгіріп, жасы 70 тарлыған апайдың қызықты хикметті кешірмелерін, бұралаң тағдырын өз аузынан естіп толқыдым. Қауымың ағайының көмегінде Қотан қаласынан диқандар мектебінен оқып, сүйген жары Құпырмен қосылып, кейінгі өмірін Компартияның абзал саясатында бақытты өткізген әңгімелерін арқа өтіп, кейбір оқиғаларды қазіргі дәуірдің талабына сай және әңгімені әрлеу үшін қиялдан қиыстырып жазып шықтым. Мұнда кей жерәттарының қазақша қойылуының себебін, кезінде ауған көштің Қарақаш өзенінің кесіп өткен деректерді де іздеп таптым. Ұзын ұрғасы шын осы бір әсерлі әңгімені дәуір рухымен бірлестіруге талпындым. Қотан аймағының сол бір таулы қыстағындағы басы Қарақұрым тауынан басталып, Қотан өзеніне қосылып, соңында Тарым өзеніне құятын Қарақаш өзенінің бойындағы күндерден естелік болсын деп қалам тербедім. Бұл повест Шола журналының 2022 жылғы 10 санында жарияланған соң оқырман арасында қызу аңыс қозғады. Әлгі 3 жасында көштен қалып қойған апайының әңгімесін айтып отыр дейтін болды жиындарда, қимылдарда. Журналдың сол санын қолдан қолға өткізіп оқыған, іздеп тауып оқығандар да аз емес екен. Осыған қарап, бұл шығарманың біршама сәтті жазылғанын аңғаруға болатын еді. Повесі сол жылы Шола журналының жылдық туындыларын бағалауда үздік шығарма болып сыйланды, әрі ханзу қырғыз тілдеріне аударылды. Ал 3-ші повесі Қаратаудан Шалқидан. Қаратау баурайында туылған Жұлдыз есімді әжесінен ақындық өнер дарыған Арман есімді бала. Бала күнінен талай айтысты көріп, көзайым боп, жүрегінде ақын болсам деген арман оты қоздайды. Мектеп оқығанда көзайасы кеңейіп, өлең жазып айтыс өресі жоғарылайды. Туған жері Қаратауға деген сағынышын өлеңмен өрнектейді. Өспірім ақындар айтысында бас жүлдеге ие болады. Кейін аймақ облыс автономияларын өткен ақындар айтысында сыналады. Компартияның абзал саясатында ашылған ақындарды баулы класында оқып, өнерін ұштайды. Сайын Сақарадан бастау алған ақындық өнер, талант оның жолын ашып, бір ретке отанымыздың астанасы Бейжің қаласында өткен ақындар айтысына жолдамалады. Сол ретке таңсалы айтыста Маржан есімді ақын қызбен сахнаға көтеріледі. Туған өлкем Қаратау асқаралы, тасбұлақтар бауырынан басталады, титірейді үніме аспан әлі, отты жүрмен ойлантар астананы деп жібереді. Әріптесі Маржан да осы түспейді. Аққу жырым көгіңде қалықтады, тамырымда тулайды халық қаны. Сақара үнін қондырып сақанаңа келіп тұрман жұңқаны танытқалы деп толғайды. Осыдан ар екеуі бүгінгі бейбітті берекелі қоғамды абзал заманды жырлайды. Жұңқаның мәйекті мәдениетінің бір тарауы, қалқымыздың осы бір өкілі бейзаттық мәдениет мұрағатын күллі адамзатқан танытамыз деп сертетеді. Ақындық өнер онан ары екі жастың жүрегінде махаббат отын тұтандырады. Отан аспанында темір қанат самұрық пен кеңістікте самғап келе жатып, ең ұлы арман жұңғы арманын жүзеге асыру жолында құлшыну ықыластарын жыр жолдарымен өрнектейді. Бұл шығарма кезінде Шинжан Ұйғыр автономиялы аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігіне жағынан шығатын қанзуша Минзу Вунхуй атты журналда жарияланған болатын. Ал 4-ші повест балалығым дамылдаған ауылым. Ауылда қалған балалығымды қиялдаудан артық ләззат болмаса керек. Қалада етек басты шаруадан мойның босамай, туған ауылыңа ат басын бұруға мұрсат таппай жүрген шағында, асатынан келетін бір реткі сәулелі сапар көзіңді жарқ еткізіп, туған жерге аялсыз алып ұшатын шақтар болады. Сондайда туған жердің құт топырағына табаның тиген шасығасың. Баркөл ауданында тұратын нағашыларын көргісі келген әкемнің шақыртуымен қазанның қарадауылы үдеп тұрған күндердің бірінде ауылды бетке алып жолға шыққан едім. Туған жерім Шоқпартас ауылына да ымырт үйірлесе

0: айттым-ау. Сені аспаннан түскендей орталарын алып, өткен күннен суыртпақтап сыр шертер ауылдағы қариялардың әңгімесіне елтесің. Олардың ажымды жүзінен кешегі жас күндегі шуақты сәттерді іздейсің. Ақ көңіл, аңқау, адал, ізгі ниетті ауыл адамдарының бүкпес әңгімесіне құлақ құрышын қанар еді, сондай да бір. Сөйтіп мен әкем тілестіріп, ұзын бұлаққа жетіп, бұл дүниеден ерте көшкен анамның басына барып, күз жөлі аңыраған даламен ақ шоқы қос күрең жалпақтан өтіп, үш қуаршаны жұрындап, шыбындының кезеңін басып, Баркөлде тұратын әкемнің нағашылары Мұқай, Тұрысбек ағалардың және жұбай ақсақалдың үйінен не барып дәм татқан едік. Бәрінен де көненің сарқытындай, кешегінің көзіндей жасы 80-ді орталаса да бетінен қан тамған, еңсесі иілмеген жұбай қарт назарымды бірден бөлді. Ол кісінің кешірмесі әңгімелерде кісіні желпіндірерлік еді. Бұл ретте әкем 60-шы жылдың алдында осы өңірде дүниеден өтіп, Төсші деген жерге қойылған әкесінің қабірін іздеп келген еді. Дерегін таппаса да дәп басып үстінен түсе алмаған әкенің қамығыңқы жүзі қарттарды, ата-баба, аға буындарды ұмытпаңдар деп үнсіз қатқыл тіл қатқандай әсер етіп еді маған. Осы бір сапардан туылып еді бұл шығармада. Алғаш Алтайасы журналында басылып, кейін Синжан халық баспасынан жарық көрген Майда қоңыр атты таңдаулы әңгіме повестер жинағына енгізіліп еді. Бұл жинақты мен 2023 жылы 5 айда Синжан халық баспасына өткіздім. Аталған баспаның редакторы ақын Гүлжауар Ашанқызы жауапты редактор болды. Осы орайда баспадағы жинақты оқу, тексеру, қарау, корректорлығын оқу, бекіту, баспадан шығару, таратылу салтын өткізу сияқты жұмыстарға қолғабыс еткен барлық басшы қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтамын.
1: Жарайды, қаламыңыз жалғасты қарымды болып, жаңа дәуір келбетін жіреткен шығармаларыңызбен көпті қуанта беріңіз.

0: Енді жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының алғашқы оқырмандарының бірі ақын, аудармашы, музыкант Амантай Азатұлына сөз берсек.
1: Иә, сәлеметсіз бе? Мен бұл қолымдағы «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты үш әңгіме, төрт повестен құралған осынау жинақтың саналы оқырмандарының бірі болу ретінде осы кітапты қолыма алған күннен бастап үзбей неше рет қайталап оқып шықтым. Мұндағы оқып шығуға түрткі болған маған әсер еткен нәрселердің ең бастысын айтар болсақ, бұл кітаптың тақырыбы болып қойылып тұрған «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты осы темадағы әңгіме және «Қастасына қашылған есім» атты повест осыдағы оқиғалар, әсіресе осы аталған шығармалардағы оқиға желісі, оның тақырыбы қазіргі дәуір рухыменен замана тынысына өте сай келіп тұр. Қазіргі ұлттардың ұлы ынтымағын жырлаудағы әр ұлт халқы бейне анар дәніндей өзара тығыз ынтымақтасуы, селбесуі керек деген идеяны ашып тұрған осы жинақтың тақырыбынан да көріп тұрмыз. Десе де осындағы анар дәні жүректерді жалғайды атты әңгімені оқып отырып, соның ішіндегі әсерлі оқиғаларға да куә болғанымыз бар. Ондағы Анархан атты апай сонау орта жазықтағы ішкері өлкелерден кезіндегі батыс өңірді ашу кезінде Хотан даласына кеп қоныстанып, Хотанның Сайбалақ дейтін ауылына кеп қоныстанады. Мұндағы әсерлі оқиғалардың бірі сол кездегі қазақ ұлтынан шыққан Қапшен деген адам Даши өбітірген жоғары оқу тарихына мағлұматына ие зиялы жас. Ол да осы аумақты ашуға көтендіруге келген кезінде осы екі жас бірге үйленіп бас құрап, одан туылған баласының есімін де қызының есімін де Анаргүл қояды. Демек осындағы бас кейіпкер болып отырған Анархан апайымыздың әсілгі аты болса Яңшылеу, яғни өзінің аты да Анар деген мағынадан келіп шыққан екен. Соныменен осы Хотандағы Сайбалақ ауылында сол жердегі егінші диқан ұйғыр туысқандармен бірге жасасу барысында ұйғыр тіліне де, ұйғырдың салт санасына да, онан кейін өзінің жанжар болған Қапшен ағаның ықпалында қазақ тілінде судай жаттық сөйлейтін боп, тіпті өзінің отбасында бір шаңырақты сондай сонша ұзақ жылдар бойын ұстап отырған және өзінің туған мекенінен ала келген заттарында осында сақтаған. Демек бұдан әр ұлт халқы бейне анардың дәніндей тығыз үйісу керек деген осы бір керемет көркемді шынайы әсерлі идеяны өз өмірменен, өздерінің шындығыменен, өмір шындығымен дәлелдеп шыққандығын көруге болады. Бұл бір болса, екіншіден анау қастасына қашылған есім деген шығармада да осындай ұлттар ынтымағын, ұлттар достығын сол арқылы келіп шыққан адамдарға үлгі өнеге боларлық әсерлі тұстарды сондай жақсы бейнелеп шыққан. Демек мұнда екінші түйін осындай оқиғаларды бейнелеу суреттеулердегі мынау тіл шеберлігі. Бұл жөнінде мен осынан бұрын Шинжан қазақ жастары журналына ауыл пейзажындағы шынайылық және көркемдік деген талдау танымдық мақала жазып жариялағаным бар еді. Осында әсіресе жазушымыздың суреттеудегі кейіпкерлердің психологиясын ашатын және кейіпкерлердің көңіл толғанысын, онан қалса ауыл табиғаты, табиғат суретін, табиғат пейзажын ашудағы тіл шеберлігі, тіл қолданысы, тілдің дәлме-дәлдігі менен тапқыр және көркемдігі өте терең әсер қалдырды. Мұнан енді бір шығармадан үзінді тыңдайтын болсақ, жаңағы ұлттардың ынтымағын, достығын бейнелеуде мына жолдарға қараңыз. Отанының қай түкпірі болса да бізге сая дегенмен, балалығының бал таңы нұрға шомып атар, кіндік қаның тамған ауылыңның көңіл сыздатар сағынышы, алау оты көңілден өшпейді екен. Мен туған таңсалы мекен, Әнхүйдің Уху ауданы Чиншуй қалашығы, атышулы Анар мекені. Атанам анар егумен айналысқан ауыл адамы. Иә, анар шырынының балзам дәмі бала күнімде таңдайымда қалған. Туған ауылда қоңыр күзде анар жемісін үзу деген балалар, жастар үшін мерейлі шақ саналушы еді. Тағдырым анармен байланысты екен. Отанының қиыр бір түкпіріндегі тағы бір анар мекенінің ырыздығы тартты. Кейін жоғары мектеп құшағындағы сайран күндеріміз басталды. Ағаң мен сонда таныстым. Жәшірақ. Бағанадан атын тергеп отырған ағаң дегенім Қапшен еді. Міне осы суреттеулерде адамға өте әсерлі тиетін екі жастың сонау күндерде ашу гүлдендіру уақыттарындағы танысқан махаббатыменен олардың өмірлерінің темісі болған, меруерті болған Анаргүл атты қыздарының тарихы та осы шығармада кеңінен суреттеледі. Одан соң тіл көркемдігіне жататын мына кітаптан азырақ үзінді келтірейік. Онан ары Бөшжан төбе кіші Қарағандының ағыны қош бол қара домалақ қайта көріскенше деп қоштасып қол бұлғап тұрғандай болады. Өбің-өбің еткен түйе обалы шоқының кезеңінен асып еңкейгенде арт жағындағы даңғайыр дала барған сайын кеміктеліп кішірейіп біртіндеп ғайып болады. Көз қиығыңнан құлаған бір тамшы жас бетіңнен сырғи жөнеледі. Осы бір тамшы жас қалып бара жатқан қайран ауылға қимастығыңды сәтке болса бәсейтеді де сағыныш салмағын арттыра түседі. Осы бір тамшы жас жас жаныңа жігер береді, бойыңа күш сыйлайды, буыныңды бекітіп топшыңды қатайтады. Мінекей, естіп отырсыздар, осы Қалтайдың жас жазушы, баспагер, аудармашы досымыздың осы шығармаларындағы идеясы, көтерген тақырыбы және тіл қолдану суреттеуіндегі жағы ерекшеліктері менше басқа да көптеген оқырмандардың әдебиет сүйер қауымның көңіл қолайынан шығады деп білемін. Және осы кітапты оқу барысында басқа да оқырмандардың кең осынан алған әсерлерге, осынан тапқан жаңа байқауларға ие болады деп қараймын. Әсілі осы туралы мақаламдағы басқа ойларымды жеткізбек едім уақыт байланысы менен. Осы жерде сұхбатымды аяқтап, жазушы, аудармашы, баспагер Қалтай Оразбекұлының шығармашылық

0: Енді Шинжан халық баспасының редакторы Анардана жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызына сөз берелік.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Анардана жүректерді жалғайды атты кітаптың жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы боламын. Төменде осы кітапты редакциялау барысындағы кейбір түйген ойларымды айта кетпекпін. Анардана жүректерді жалғайды атты кітаптың қолжазбасын алғаш қолым алғанда, мен мұның жай ғана кітапты редакциялау қызметі ғана емес, бұл кітаптың біздің баспа сөздегі басты мақсаттардың бірі ұлттар ынтымағын жырлау, сүйіспеншілікті жырлау үгіт қызметімен сай келетінін бірден түсіндім. Кітаптың алғашқы қолжазбасын көргеннен кітап болып шыққанға дейінгі әрбір буынына үңіліп, өз борышымды толығымен ада етуге тырыстым. Әрі осы кітап маған терең әсер беріп, көңілімде мейірлі таңба қалдырды. Кітапты алғаш оқығанда сөз сөйлемдер арасындағы шынайы сүйіспеншілік мені қатты әсерлендірді. Бұл әңгіме повестер жинағы автордың Шинжаңның байтақ даласына тамыр тартып, шын жүрекпен қалам тербеп жазған жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясы. Көркем сөз сөйлемдер, қарапайым кейіпкерлер, қарапайым әңгімелер Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, бір-біріне қол ұшын берген, өзара жанашырлық танытып, анардың дәніндей тығыз ұйысқан тұрмыс картинасын суреттеп, мейірге толы, күш-қуатқа толы ұлттар ынтымағын, әр ұлт бауырластардың отанға, ата мекенге деген терең сүйіспеншілігін, тамаша тұрмысқа деген қажымас талпынысын бейнелеген. Бұл кітапта жұрт жүрегіне тікеждетін күш-қуат бар. Дәл осы өзекті идея, кітаптағы кіршіксіздік пен шынайылық, осы кітап қолжазбасын алғаш көргенімде мені бұл туындыны сөз жоқ ден қоя өңдеп, кемелдендіріп, осынау бір өскелең сүйіспеншілік пен көркемдікті тіпті де көп оқырмандарға көрсету, сезіндіру керек деген бекімге келтірді. Редакция барысы туындыны мәнерлеу, кемелдендіру барысы. Онан да маңыздысы туындының ішкі өзегін айқындау барысы. Редакция барысында автордың әуелгі өз қалпындағы баяндау стилін сақтап және оған құрмет қыла отырып, сөз сөйлемдерді саралап, тілдің дәлме-дәл жаттық болуына күш салдық. Әрбір мақаланың рет тәртібін мұқият ойластырып, тұтас кітап нұсқасының логикасын анағұрлым айқындадық. Мұндай болғанда, кітапта бейнелемекші болған ой, сезім анағұрлым тоғысып, оқырмандарды өзіне баурайды. Кітапты редакциялау барысында осы кітаптың авторы Қалтай Оразбекұлы ағамызбен де көп рет әңгімелесіп, кейбір мәселелерді бірге шештік. Осы барыста мен осы туындының әуелгі мақсаты мен салмағын тіпті де терең сезіндім. Автордың ата мекенге, әр ұлт бауырластарға деген терең сүйіспеншілігі бар. Қаламынан шыққан әңгіме постер нақты тұрмыстан бастау алады. Автор Шинжаңның дамуын шынайы естелікке алып, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысқан ынтымағын бейнелеуді қайта-қайта қозғалды. Осындай дәуір рухына сай таза жасампаздық біздің баспасөздің мақсатымен бір жерден шықты. Біз автормен әңгіменің жай-жапсарын бірге талқылап, жазбаша бейнелеуді кемелдендіріп, туындының идеялық өзегін нақтылы жеткіздік. Анардана жүректерді жалғайды атты осы тақырыпты айқындап, ұлттар ынтымағының рухани мәнін оқырмандарға анағұрлым терең сезіндірдік деп ойлаймын. Жауапты редактор ретінде мен туындыны өңдеуші ғана емес, оқырман мен автор арасындағы дәнекермін. Бұл кітапта Чунха ұлтының мейір шапағаты баяндалды. Ұлан байтақ Чунха топырағында әр ұлт бұқарасының бейнет пен зенетті бірге өткеріп, даңқта да намыста да бірге болып, өлім мен өмірді бірге көріп, тағдырлас болатын қанына сіңген ортақ таным әйгіленді. Болашақта осы бір мейір шапағатты ынтымақты жырлаған

туындының тіпті де көп оқырмандардың жүрегіне анар дәні рухын терең ұялатуын, әр ұлттың бір ниетпен жалғасқан тамаша достық рухының тіпті де биіктей беруін тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасынан жарық көрген жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөніндегі ой ортақтасу және кітап тарату салтынан әзірленген хабарымызды тыңдадыңыздар. Жаңа дәуірді жырлап Шинжан хикаясын шебер жіреткен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге оң ықпал ететін сүбелі туындыларымыз көп болғай. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әнші қыздарыңыз Сания Өнерқанқызы шырқаған әсем әндерден концерт ұсынамыз.

0: Өткен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісі.

0: бүгіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбри толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында айтылмай кеткен арманды сыр деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында кешегі қайта мәңгі оралмайды деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жел жыры деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Бұл да бір тағдырдың орналастыруы болар. Әлде тағдырдың өзі осы болар. Осы бір ұмытылмас жанға топ-тура екі тәулік жол серік болдым. Сол күні мен мекеменің орналастыруымен жападан жалғыз сапарға шыққаныман алып, ұзақ жолды пойызға зорға мінген болатынмын. Толық екі күнге созылатын сапар жаның ашының да ауыр мазасыздық әкелетінін әркім де түсінеді. Менің орным ашық креветті купеде болатын. Басқалардан ертерек келгендігімнен болар, жанымдағылардың ешбірі келе қоймапты. Әр уақыт сапарға шыққан дала жүретін шағын чемоданымды орналастырып болғасын, енді ғана терезе алдындағы үстел жанына тізе бүккенім сол еді, мен отырған ашық купенің алдына орта бойлы, қазақы өңді әдемі бойжеткен келіп тоқтады. Қуанып кеткен болармын, таңдана қарап қалыппын. Ол да маған сәп-сала қарап аз кем тұрғасын, «Қазақсыз ба, аға?» деді, жымиып. «Ия» деп орнымнан қалай тұрып кеткенімді сезбей де қалдым. «Қуантып тастадыңыз ғой, аға?» деді ол, өзгеше жақындық танытып, жарқылдай тіл қатты. Бар болғаны сол, оның осы бір ауыз сөзінің өзі жанымды жайлай бастаған, құлазуды алысқа айдап салғаны. Содан ойланбай-ақ, «Жоқ, қарғам, сенен бұрын мен қуанып қалдым» деппін, жындығысыше. Шынында 30-дан асқан өз басым оған аға екендігім әбден түсінікті. Алаға бола тұра желпілдеген түрім мынау. Ол маған таңдана қарап күліп жіберді. «Мені ренжиді деп қалдыңыз ба, аға? Үдірейе қалдыңыз ғой» деді ол, және де батыл тіл қатып. Шынында оның жалт қарауынан аздап секем алып қалған болатынмын. Енді өз-өзімнен қысылып, «Жоқ, қарындасым, жоқ» деп жатырмын. Ол және де жұмсақ қана күліп алды да, «Көңіліңіз өте жұмсақ екен, аға» деді. Мен енді состиып тұра беруді ыңғайсыз сезініп, өзімше қарбаластандым. «Қарындас, чемоданыңды маған бер, мен қойып жіберейін». «Міне, азамат деген осылай болғаны жөн» деп, ол және де менен батыл, менен жігерлі үн қатты. Сосын чемоданын маған ұсынып жатып, «Шынында, аға, сіздің кездескеніңіз қандай жақсы болды. Әңгімелесіп отырып зерікпейтін болдық» деді бір түрлі көңілді бейнемен. «Солай, мен де аздап қоңылтақсып отырғам» дедім. Өз жағдайымнан мәлімет бере. Әйтсе де бейтаныс қыз балаға тым жалтақтағандай болғаныма аздап өкініп қалдым. Сөйтсе де көңіл күйімді жасыра алмай, «Отыр, ия міне, былай кел» деп жатырмын. Қыздың чемоданынан бөлек ұстаған шағын сөмкасы бар екен. Маған барлық әрекеті соншалық ширақы сергек көрінді. Етегі тізесіне келген қыстық шапан, аяғына қысқа қонышты қалың етік, шашын арт жағынан төгілте шәпкі киіп алыпты. Ол сөмкесін төсектің бас жағына қойғасын, басындағы шәпкісін алды. Міне қарсы

сәтте ол аға не болып қалды деп абыржи тіл қатқанда барып сасқалақтап жоға ештеңе деп орынсыз ыржыңдағаныма өзімнің шындап ашуым келді. Шынында бұл не қылығым енді? Қыз менің ыңғайсызданғанымды сезе қойды білем, сөз әуенін өзгерткендей болды. Сіз екеуімізден басқа бұл бөлмеде жан жоқ секілді. Мен бас изедім. Солай секілді. Поезд гудогын озондатып жылжи бастады. Енді ол да мен де орнымызға жайланып отырдық. Екеуміз бір купенің астыңғы төсегіне ерсілі-қарсылы жайғасыппыз. Ол енді үстіндегі қыстық шапанын шешіп, бас жағындағы жастықтың үстіне бүктеп қойды. Мен бұл рет және де еріксіз көз жібере бастадым. Бірақ сұқтану емес. Десе де ерлердің әйел затына қарағандағы өзгеше көз жанары менде де болар деймін. Сәл толықша келген дене кеудесіндегі көзге ұрыла беретін қыз келбеті де өз сұлулығын ықтиярсыз пәш етеді. Ол орнына жайланып отыра бере телефоны сайрай жөнелді. Енді ол телефонын жеңіл көтере, «Апа» деді, «Көлікке де мініп алдым». «Иә, апа, жақсы, бәрі де жақсы. Ерте тұрған едім, дәл уағында үлгірдім, жарайды. Жетіп алғасын өзіңізге хабарласам». «Иә, апа, жолсерік ағаға кездестім». «Иә, сау болыңыз, бәріне абайлаймын». Ол тағы да жымия телефонын жауып маған көз салды. Сосын барып, «Апа мәрдей менен алаңдап жүреді. Ананың көңілі балада деген шын екенін ауылдан алыстаған сайын түсініп келемін. Еркіне берсе бір күнде көзінен тас еткісі келмейді. Барлық шешелердің тілегі бірдей қарындасым. Қыздың жолы жыңышке деп бекер айтпаған. Сосында ол кісілердің алаңдауы орынды. Қыз басын изеді. Иә, солай ғой, оны түсінемін». Байқасам енді бұл әңгімені одан армен жалғау орынсыз секілді. Сосын таныстық жоралғысын бастадым. «Сонымен қарындасым, қайда жол алдың? Үйден алыста жүрген сияқтанасың ғой». Енді ол маған жалт қарап, мұңайған әлетте қабағын шытты. Әйтсе де бөгілмей жауап берді. «Иә, сыртта мынаға. Сыртта жүргеніме бірнеше жылдың жүзі болды. Жоғары мектеп бітірген соң ауылға барып кәсіп жаратуды арман еткен едім. Бірақ сол арманымның маған қол жеткізбей алыстағыларын қайдан білейін?» деп ол кәдімгідей мұңға бата тұнжырап қалды. Поезд қозғалғанына да біраз уақыт болды. Екеуміз жайғасқан ашық купеден басқа орындарда адамдар толық көрінді. Билет тексеруші қызметкер де билетімізді тексеріп, ақ жол тілеп кеткен. Жолаушы қыз маған тұнжырай қарап сөзін және жалғады. «Тағдырдың кейде басыңа салғанына көнбескен ешара аға. Қайғырып жылайтын да, қайраттанып бекейтін де өзің екенсің. Қазір ішкер өлкеде қызметтемін. Тәтті кездерімнің мұңға батырар елесінен аулақ кетуге бекіп, аспирантураны бітіргеннен кейін үлкен қаланың дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке тұрып қалдым. Қазір 2 жыл болды. Әр жылы дәл осы бірінші айда бір рет міндетті түрде туған ауылыма келіп қайтамын. Апамды да сағынам. Сосын едіге де осы бірінші айдың басында дүниеден өтіп еді. Соның қабір басына барып қайтамын. Яға, мен қарапайым малшының қызымын. Әкем ерте қайтыс болыпты. Жалғыз ағам мен шешем қайтсек те ел қатарлы оқытамыз деген бекіммен менің жолымды тоспады. Артымнан ерген бауырымның бірі бұл күнде жоғары мектепте. Мен тұрған орталық қалады. Ағамның үйленгеніне бірқанша жыл болды. Сүйкімді қос кішкентайы бар. Апам көбінде соларды алданыш етеді. Жалғыз ағамды ауыртпалыққа жегіп, қиыншылық ортасында қалдырғаныма кейде шынымен өкінемін.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.